0: Don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

spun poveștile că-n țara, țara în care primăvara doarme beată de miros cu zefirul somnoros cărui ploapele se-nchid. Spun că la Valladolid un paez înnebunise numai pentru că privise o brunetă, Doña Clara. Sărea zidul singur el în grădină la castel și atingându-și orguitara ca vrăjitul Apolon prin sculirea între naiade, el în ritme serenade o chema

0: spun poveștile că-n țara, țara în care primăvara doarme beată de miros cu zefirul somnolos cărui ploapele se-nchid. Spun că la Valladolid amorez un dor amarnic a cântat un an zadarnic. Era surdă Doña Clara.
1: Radio Energy.

We are now entering. This is Radio Energy Cugir.

0: Yo, baby.
1: We are now entering. This is
2: Radio Energy Kugir.

0: All day long.
1: Radio Energy Kugir.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194,

0: Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației, ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
1: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

ladies and gentlemen. Energy. Energy. 87.9 FM.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Welcome back. Back to the hits faster.
4: Energy. Sunetul.

Gir.ro. Today's best variety.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.

0: We are now entering. This is
1: Radio Energy Cugir.
2: Ora exactă vă este oferită de servicii funerare Bărășteanu.
3: Este ora 7.
4: Radio Energy Cugir.
5: Cu noi sunetul are un sens.
6: A deschis noi capitole de negociere cu Ucraina și Republica Moldova într-o nouă etapă în drumul lung spre aderarea la blocul celor 27 de state membre, relatează agenția France Press. Acest pas intervine după ce parlamentarii ucraineni au adoptat o legislație pentru protejarea drepturilor minorităților naționale și au eliminat astfel un obstacol important în calea aderării la Uniunea Europeană. Negocierile cu Ucraina și Republica Moldova, care progresează în paralel, se vor concentra acum pe aspecte legate de piața internă și creștere inclusivă. Uniunea a anunțat de asemenea progrese în discuțiile sale cu Albania, altă țară candidată, prin închiderea provizorie a unui capitol de negociere. Premierul interimar Ilie Bolojan a discutat ieri cu omologul său bulgar Rumen Radev despre deteriorarea situației de securitate din Marea Neagră și atacurile recente asupra navelor comerciale, a anunțat guvernul. Cei doi oficiali au discutat despre consolidarea coordonării dintre România și Bulgaria, inclusiv prin cooperarea cu Turcia pentru a întări securitatea regională, inclusiv cea maritimă. Alte două nave au fost lovite cu drone noaptea de luni spre marți în apropierea coastelor Bulgariei, iar premierul de la Sofia a anunțat că vrea să o convoace pe ambasadoarea Rusiei în urma acestor atacuri pe care le-a denunțat.

0: Vă Călin Georgescu va fi plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Premierul britanic Andy Burnham îl va primi astăzi pe Volodymyr Zelensky la Downing Street pentru a-și arăta sprijinul neclintit față de șeful statului ucrainean, criticat recent de președintele american Donald Trump, a anunțat guvernul britanic, citat de AFP. Liderul laburist va promite în cadrul acestei întâlniri să accelereze livrarea de rachete esențiale de apărare aeriană în săptămânile următoare și va cere partenerilor internaționali să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei, a precizat Downing Street într-un comunicat. Casa Albă i-a cerut ambasadoarei Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, să demisioneze, relatează CBS News, BBC și Wall Street Journal. Anunțul a fost făcut ieri de noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Katie Zachariah, care nu a oferit detalii despre motivele care au dus la această decizie. Cu o zi în urmă, însă, președintele american Donald Trump a declarat în fața presei că ia în considerare demiterea lui Kimberly Guilfoyle pe motiv că nu este mulțumit de activitatea sa. Reuters notează că declarația a venit pe fondul unor informații despre presupuse abateri de conduit ale ambasadoarei Statelor Unite în Grecia. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Alexandra Malachi. Începe Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic. Gherila
1: loves you. Ow. O radio la mare atitudine. Ha, ha, ha, ha, ha. Radio Gherila e Radio Gherila.
2: Niște eroi, de altfel. Toți trei. Da. Da. Mai ales colegii mei, Gilda și Nic, și eu fiind într-o stare mai precară așa, știu cam despre ce vorbesc. Mm. Pentru că suntem niște eroi.
3: Da.
2: Nu contează cum suntem noi, că suntem niște eroi și tot venim la matinal să facem. Aici împreună cu toți ascultătorii, adică voi, care sunteți prezenți în general, sunteți prezenți și pe WhatsApp 0758948948. Acum, din punct meu de vedere, altă viață azi. Și o să povestim...
3: Trebuie să ne zici ce s-a întâmplat.
2: Despre cum suntem toți niște eroi, de altfel. Dar avem timp.

0: Gherila de dimineață. Adevărații tăi prieteni imaginari.
1: Și aș vrea să... Și acum, stați, că nu e. Astea sunt, practic, repercusiunile. Am vocea schimbat, o simt.
2: Puțin acum că ai
1: sunt
2: tușit.
1: Un pic mai nisipiu. Nu, aveam și înainte, dar m-am abținut să tușesc înainte. E foarte posibil să se mai întâmple pe parcursul emisiunii, dar voiam să mulțumesc lui Dumnezeu. În primul rând că am ajuns acasă ieri și în al doilea rând că am total altă stare, inclusiv o altă stare de spirit. Că eu i-am luat sfatul lunic la finalul matinalului.
3: Te-am trimis pe jos acasă, ai făcut chestia asta?
2: Nu. Da,
1: nu că
2: da.
1: Voiam să ajung. Era cât pe ce nici cu mașina. Doamne ferește, în fine. Da, o să povestim la Eulipistator despre chestia asta. Știu că e diferență între corpul fizic și corpul astral, dar se cam influențează.

0: unul pe altul, uneori.
1: O, cum e, spui.
0: Când ți-e lumea mai dragă.
2: Da.
0: Deci, mulțumesc tuturor și colegilor. Și pur și simplu am așa o stare în care îmi vine să mulțumesc universului întreg, care practic noi cu toții suntem Dumnezeu. Așa e.
3: Că lucrează prin noi, da, așa.
0: Și împreună. Și da. Fiecare separat și toată lumea este. Toată lumea e Dumnezeu. Jingle. Notează, Gilda.
3: Frumos că spui toate chestiile astea astăzi.
1: Când ai scăpat de răceală. Wow. Ieri erai ca un pisoiaj.
0: Nu că am scăpat. Miau, sunt sub tratament.
1: N-ai mai pus nici jingle-ul cu iartă-i, Doamne. Adică te-ai potolit un pic. Când îți atrag atenția, Matei, asupra cojii de banană, crede-mă, știi ce spun.
4: Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac.
3: Hai să-ți spun, Nic.
1: Te rog,
3: cu cât îi scoți în evidență coaja de banană, cu atât va vorbi despre ea.
0: Că mie îmi plac și blugii de altfel. Apropo, că nu știu ce fac, dar mi-atrage atenția, Nic. Că nu știu ce fac, Nic, mă bazez pe tine, te rog frumos. Iartă-i, Doamne.
1: Știu, masaj cardiac, dar nu chiar atât de bine.
0: M-am uitat. Vezi ce se întâmplă când ai peste 38 de grade?
1: Știu să pun o mână ruptă la bețe. La scoarță. Știu.
0: Nu invers era. Bețe la o mână ruptă?
1: Depinde cum te uiți.
0: Depinde. Într-o oarecare ordine. Nu neapărat în ordinea asta, cum s-ar spune. E, și avem de făcut astăzi, dita mai emisiunea, că atâtea avem de discutat și, culmea, am avea și timp, cum s-ar zice în presă. Am fi avut timp să discutăm pe toate subiectele de slab și larg interes. De altfel, chiar avem și guvern din ce am văzut, dar pe surse deocamdată.
1: Pe surse, trebuie să-l discutăm.
0: Avem cea mai mare posibilitate de guvern până în momentul de astăzi, de nu mai știu câte generații au trecut în ultimele 4 luni sau câte au trecut.
3: Dar azi este mare sărbătoare, de-aia ziceam că toate se leagă la tine, Matei. Este. Superstarul calendarului.
0: Este.
3: Sfânta Parascheva.
0: Sfânta Parascheva, măi, da.
3: O sărbătoare realmente importantă și acum că sunt unii care se duc la ea și alții care rămân acasă și asta este fiecare după cât poate. Dar este o sărbătoare importantă pentru foarte mulți.
1: Una e să faci Santiago de Compostela cu totul altceva, să eviți rata până la Iași.
0: E discutabil că au fost niște
3: știi cum e?
0: Fiecare are dreptul și mai bine decât să dai în cap la oameni pe stradă, efectiv, te duci la biserică, nu? Da. Fiecare cum consideră și cum așa mai departe. Va veni momentul în curând, sper, să găsesc o portiță, să povestesc și despre noile mele pasiuni în sensul ăsta. Da. N-aș fi zis. Cum?
1: GT4?
0: Nu, biserica, Nic. În orice caz.
4: Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac.
0: Practic, până acum n-am fost ușă, dar...
5: Gherila de dimineață! Cu Matei, Gilda și Nic.

0: Că mi atrage cineva atenția. Zice, neața, Matei, ai vocea lui Gilda de ieri.
1: Oh, super!
0: Să mă uit eu, doar vocea lui Gilda de ieri. Până una alta, stați așa, că dacă mai trec 10 ani și nu mă mișc...
1: Ce?
0: Fac și bărbații, pot să fac, se cheamă man boobs.
1: Ah, ok. Da, poți să mănânci pui
0: pe lângă-ți hormoni. Are legătură cu... Da, sau așa, da, exact.
1: De ce să te chinui 10 ani să nu te miști?
0: De mine,
1: poți
0: ziceam.
1: Poți să mănânci nepotrivit.
0: Din nou mă întreabă... Băi, că e un PZ Venghe aici, care măcar nu mă mai face panoramă, dar niciodată nu e prea târziu. Gilda... Și oricum, eu citesc mesajele astea. Dacă vreau, ți le zic.
1: Hai,
0: dacă
1: zi,
0: nu vreau, ia a doua oră când întreabă. Gilda, ești secretara lui Matei? De ce îți spune mereu să notezi câte ceva? Explică tu, te rog frumos, cum nu ești secretara mea și te pun să notezi ca să subliniez cât de senil sunt eu. Și că dacă n-ar fi Gilda, nu m-aș descurca în viață. Se citi Gherila de dimineață. Pur și simplu. Zi asta.
1: Sunt femeia puternică din spatele lui Matei.
0: Așa, din stânga chiar. Da. Și Nic, la fel.
1: Da.
2: Eu sunt ascuns într-un trup de femeie. Cum e asta cu trecerea la lucruri serioase?
1: Așa, da, cu ce?
2: Cu trupul de femeie, bărbați?
1: Pentru că în spatele unui bărbat puternic se află o femeie, așa se zice. Ceea ce voi nu o să conștientizați vreodată, pentru că e chestia în care... că e ideea mea, sigur este.
0: A fost foarte haiosinic, trebuia să-l vedeți.
1: Da, okay, a fost.
0: Calculat așa puțin, e ca în mema aia în care apăreau ecuațiile pe spate sau așa. Deci cu un trup de femeie, cum?
1: Deci ce? Nu mă uit. Fiu, dragi!
0: Da, și nici mie nu am crescut încă, dar trebuie să am răbdare. Mai mare purta decât... În fine, 7:16. Ghicitoarea mea, vă rog.
3: Gherila de dimineață.
0: Ce se aude aici?
2: Zgomotul de 3 grade Kelvin. Primele 3 secunde ale Universului.
1: Nu-mi spune că ai avut drifturi pe stradă.
0: Nu. N-am înregistrat eu. E de pe YouTube.
1: Așa, drifturi, mașini de curse.
0: Nu sunt drifturi.
1: Mașini de curse, Formula 1.
0: Formula 1.
1: Așa.
2: Dar ce mă, motoarele fac zgomotul ăsta?
0: Frumos. V8 chiar, da. V8, Formula 1.
2: Fii serios, sunt băgată la boxe de la, din studio.
0: Nu, că am înțeles că oricum asta vor să...
2: Efect audio.
0: Vor să le bage din nou, că au trecut pe electric sau ceva de genul ăsta. Dar asta e altă poveste. Povestea pe care voiam să vă atrag în atenție este cum Formula 1 revine în Africa pe un circuit nou, în Rwanda, după vreo 40 sau nu știu câți. Da, aproape 40 de ani de absență pe acest continent. Aproape cât o să aibă în kilometri și circuitul. Lângă capitala Kigali, că așa mai înveți lucruri. Uh-huh. Și despre Rwanda, și despre capitala Kigali, ok. Ce ziceți de asta?
1: Eu mă bucur.
2: Bucur, introducerea în schemă și a continentului Africa. Dar nu cumva a fost mai de mult un mare premiu al Africii de Sud sau ceva?
0: Ca așa am aflat și eu, înțeleg, că a mai fost acum vreo 40 de ani aproape și acum revine, ca așa zic toate știrile.
2: Da, când era Niki Lauda și lua foc în mașină. A fost Cupa Mondială de Ciclism în Africa.
0: Și asta, bineînțeles, foarte iată cât de aproape.
1: Și vreo 10 ani am înțeles că va rămâne acolo cursa. Asta, cam asta este acordul, nu? Parcă.
0: Nu știu încă. Ideea este că avem de-a face cu un circuit nou-nouț. Au fost în stare, știți cum se poate spune? Nu că Rwanda poate. Rwanda sigur. Ceea ce te face să-ți imaginezi așa, că dacă Rwanda, această republică din centrul Africii, poate, pardon, sigur, alții poate.
2: Da, nu. Ultimele știri pe care le știu eu din Africa, Matei, sunt conflicte sângeroase în Congo.
0: Deci mai întâi ar trebui să avem niște conflicte sângeroase și, pe urmă, poate
2: după
0: ne facem și un circuit de formulă.
2: Viitoare conflicte sângeroase în Africa de Sud.
0: Mă uitam aici și unde e Rwanda, că nu știam, vorbesc serios, dar uite, chiar fix așa înveți, că de-aia sportul
2: deschide mintea. N-ai băut cafea ruandeză niciodată de munte, nu te-ai uitat pe hartă.
0: Tot ce-i poți, chiar în centrul Africii, e foarte micuță așa, bine, pe rând de Tamai, Congo, Kenya și Tanzania. Îmi dau seama dacă e mai mică decât Burundi, care e cam de aceeași dimensiune mai la sud. Da. Rămâne astfel de văzut. Avem.
3: Ai, ai, ai, Gheriloco.
1: Oh, primul Gheriloco al zilei, da? Stai așa că să-l găsesc, am deschis aici prea multe taburi, gata. Am zis că este mare sărbătoare astăzi și respectăm acest lucru, fiecare cu credința lui și așa mai departe.
0: Se pare de bun simț.
1: Însă, acum ți-a anulat tot ce am zis pentru acest însă.
0: Ok.
1: Există niște oameni care se duc la moaștere Sfintei Parascheva.
0: Așa.
1: Da, știm că se întâmplă asta.
0: Da.
1: Ce este inedit acolo? Scandal la pererinajul la Sfânta Parascheva. 4 persoane au vrut să sară peste rând și au intervenit, ghiscine, jandarmii. Și acum putem să deschidem o discuție, putem să o lăsăm așa, pentru că undeva cred că este o înțelegere tacită a tuturor, știi, un elefant roz în cameră în care cam știm cum e cu credința, poate, la unii. Dar mai multe persoane au încercat să intre peste rând și au făcut scandal pentru a ajunge mai repede la racla cu Sfintele Moaște, la Catedrala Metropolitană din Iași. Pentru că persoanele respective au devenit și recalcitrante, au fost nevoie de intervenția jandarmilor.
0: Păi,
1: și 4 persoane au fost amendate.
0: Acum, mi se pare cumva normal să existe oameni care încalcă regulile, începând cu alea de bun simț, până la practic bisericești, ca să ajungă ei mai repede așa.
1: Da.
0: Sunt cei care au mai degrabă nevoie de o minune pentru că au dragi pe ei, efectiv, adică.
1: Ieri seară, peste 25.000 de pelerini așteptau la rând la Catedrala Metropolitană din Iași pentru a se închina la raclele cu moaștele Sfintei Parascheva.
0: Cât despre jandarmi, acești îngeri în albastru, care sunt cu ochii pe tine, îngeri.
1: Da.
0: Știți
1: da.
0: Că îngerii, de fapt, sunt numai ochi și aripi. Dacă e să analizezi niște texte așa, iată.
1: Măi, nu știu,
2: dar am văzut știrea dimineața la prima oră la televizor, prezentată de o doamnă cu un push-up dincolo de
1: da,
2: orice.
1: Da, ochii ei erau sus, mic.
2: Au intercalat despre Sfânta Parascheva, zi de la mulți ani pentru Paraschive.
1: Uh-huh.
2: E și un cântec, îl știi?
1: Ce multe...
0: Dau seama... Parascheva, clasic, normal, da.
2: Bun.
0: Domnul Mărgina, prietenul meu.
2: Și-au dat cu multă poftă știrea, adică prima reacție clară a fost. Ăștia sunt din golanii care aruncau bani oamenilor, acum au venit să facă o spargere de chef pe acolo.
1: Nu știu ce să
2: zic. Ne putem gândi în acești termeni?
1: Putem să gândim în orice fel de termen, că nu știu de fapt cine este acolo.
2: Iată.
1: Și pentru ce se roagă. Știm doar niște cifre. Ieri erau 25.000 de oameni, iar în total, potrivit jandarmeriei, au fost peste 166.000 de persoane care au stat la coadă. Practic, timpul de așteptare era la 15 ore.
0: Până la urmă, chit că ne dăm noi cu părerea, se face ceva mai serios sau nu, oamenii vor fi judecați. Cu toții vom fi judecați în continuare.
4: Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac.
0: Și mi-atrage cineva atenția că bre, ăia serafimii și heruvimii, îmi zice. Cei care sunt numai ochi și aripi. E posibil să aibă dreptate. Dacă nu o să fii și tu judecat, o să fiu și eu judecat zilnic. Oho, nu știți ce e aici pe WhatsApp. Plin de judecăți, de apoi. Ce voiam să spun e că, sunt practic un fel de ofițeri, cum ar veni, pentru jandarmi. Așa. Pentru îngeri ăștia, serafimii și heruvimii. Doamne, ce comparați.
1: Te-ai dus bine de tot.
2: Da, ești pe câmp și nu particip, dar
1: ce
2: apropo de Ruanda, ești mai tineră, n-ai prins genocidul de acolo.
0: Doamne ajută, nu l-am
2: Hutu,
0: prins.
2: Cu tuții...
0: Am auzit, în schimb.
2: Ai auzit. Știi cum a început?
0: Nu.
2: Un DJ tâmpit de radio...
0: A întrebat.
2: Mulțumesc.
0: Pe WhatsApp 075194, așa. Ce oraș ar bombarda, nu?
2: Ceva de genul.
0: Și după
2: și
0: aia.
2: S-au apucat de hăcuit unii pe alții.
0: Da, Mănic, dar eu mă bazez pe publicul nostru. Românii, se știe că poți să le zici orice, că eu oricum nu fac.
5: Publicitate.
6: Raiffeisen prezintă.
5: Publicitate.
7: La Carrefour găsești produse românești taine de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kilograme la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
8: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
9: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil H spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Rinxil H pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil H pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați-ne la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Știai că chefirul adevărat este produs folosind probiotice și drojdii specifice de chefir? Și știai că dacă în sticlă nu există drojdie de chefir, atunci acela nu este chefir? Chefir Kefir, Kefir Gingaș și Kefir Rosé de la lăptăria cu caimac chiar e chefir. Pe bune! Acum în promoție, în magazine. Gustat de Radio Guerilla.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Doamne Matei, zice o ascultătoare. Nu, ce-i cu muzica asta de After Hours? Păi, e 7:29 de minute, care e? Da, când altcândva? Îi cheamă Chris Lake. Chris Lake. Chris Lake e soția lui Georgescu. Skrillex și Anita Bequeen la noce. A fost și în Heavy Rotation la noi și o să mai tot auzim. La ore absolut potrivite. Dar, noroc cu Nick. Nick Cocârlea are de ales o melodie. Yeah. Și noi trebuie să o ghicim. Noi toți.
1: Nu gândesc pe muzica asta, pe mână, oprește.
0: Ce enervantă e muzica, te doare capul.
2: Previzibilă, deși jumate.
3: Sunt super fan.
0: În alte condiții nu-mi displace, zice pe Zevenghiu. Păi dar nu vă știm. 7:30 de minute.
1: 7 dimineața, niște armonie amplă, o muzică ușoară, o muzică digerabilă, o muzică...
0: E alegerea, alegerea ta.
1: A, acum mi-a venit rândul, Gilda. Excelent, ca să vă scutez, sunt din Statele Unite, orchestră, și de aici puneți întrebări.
0: Orchestră din Statele Unite.
1: Potrivită.
0: Orchestră adevărată?
1: Domnule, dincolo de două încep orchestrele.
3: Are sufleri?
1: Alamă. Nu? Nu cred.
0: Mai cântă?
1: Cântă cu poftă.
3: Rock?
1: Rock.
3: Rock. Mamă,
0: difuzăm?
3: Nu.
1: Nu prea, spre deloc.
0: Sunt, da, așa, ok. Difuzăm în playlist de noapte? N-am avut să știm că da. Noi...
3: Sunt super cunoscuți, e așa, în sine?
1: Cunoscuți? Cunoscuți, dar nu super cunoscuți. Dar nici underground, cum se spunea odinioară.
0: Bărbați?
1: Bărbați.
0: Doar bărbați.
1: Da.
3: Are un vocal?
1: Uneori zic mulți.
3: Uneori zic mulți,
1: da, e cu background, e cu corantic, e cu...
0: O să încerc o propunere de pe WhatsApp din partea unui ascultător. Zice System of a Down.
1: Nu.
0: Nu e System of a Down. Tool.
1: Nu.
0: Apocaliptica n-are vocal, bre. Îi răspundeam eu direct.
1: Așa. Am zis orchestra a derutat lumea.
3: Păi, da.
0: Păi și pe noi. Da, eu știam. Brass Against... Asta e ceva cover.
1: Țin în rezervă.
3: Deci ce frumos a zâmbit Nic, așa, foarte impresionat. Foarte impresionat.
1: Dar ce bunghește lumea, am pus să cred, având a face cu intelectuali. Cosorul lui Moceanu este alcătuit din două părți. Lernos Fieros.
3: În Europa au avut concerte?
1: Care e întrebarea mea de bază?
3: Dacă au bască, dacă are mustață. Dar ai multe întrebări de bază. Este sextet?
1: Bască? Mai mult decât?
3: Sunt șapte? Sunt șapte.
0: Uh-huh. Au ăsta sunt români?
1: Nu, domnule.
0: Nu sunt români și trăiesc în Statele Unite. Păi da, nu că...
3: Șapte? Ce trup are șapte? Slipknot avea șapte.
1: Nu?
3: Cântă metal? Enorm. Trebuie să fie metal la numărul ăsta de oameni.
0: E, timpul s-a cam terminat, s-a teoretic. Terminat.
1: Nici măcar n-ați întrebat după ce coastă e. Par de pe coasta de est, dar sunt de pe coasta de vest. Na, poftim.
3: Are vreunul mustață?
1: Nu au mustăți.
3: Da, bască are.
0: Haggard.
1: Unul apare cu bască.
0: Zice cineva, o ascultătoare, nebun. Zice Haggard, Rage Against the Machine.
3: E, Rage Against the
0: Machine. Dropkick Murphys.
1: Mai încolo un pic se află, așa cum e Luca Niculescu, colț cu paleologul, Dropkick Murphys, colț cu...
0: Dropkick Murphys.
3: Hai că și mătia asta.
0: Colț cu, zi-mă cum îi cheamă pe ea. Vai ce lapsus, am și jingle. Te erai.
3: Asta chiar e lui Matei proba, el o să știe.
1: Colț cu...
0: Aia care cântă cu If I Ever Leave the Moon. Frogging Molly.
1: Ah, ai ghicit.
3: Bravo.
0: Nu cred.
1: Păi mură în gură, așa știu și eu.
0: N-am mai ghicit de nu știu când așa ceva.
3: Ți-am zis că e a ta proba.
1: 1 plus cât fac 2? 3, zise Ionel.
0: M-am emoționat pe mine.
4: Radio Care.
3: Ce frumos ai ales.
1: Proghi Mori?
3: Da.
1: Da, Gilda, ai întrebat doar de alămuri.
3: Da.
1: Când știi că acordeonul este instrumentul meu preferat.
3: Dar la fel, adică ei s-au format în state, dar Da, inspirația este...
0: Da, irlandeză, bineînțeles. Și avem în playlist-ul Radio Guerilla singura melodie de la Flogging Molly, de altfel aia cu care am avut dreptate înainte să zic Flogging Molly, se cheamă If I Ever Leave This World Alive și o ascultăm după.
3: Ce superbitate!
5: Publicitate! Publicitate!
6: Salut, sunt Smiley! Vreau să-ți fac cunoștință cu noul BYD Dolphin GDMI. Mi-am dat seama de ceva. Știi ce e mișto la oraș? Că poți să ieși din el. Dar cu prețul ăsta la benzină știu. Mai bine rămâi pe loc. Dar fii atent. Noul BYD Dolphin GDMI are autonomie de peste 1000 de kilometri. Adică ești asigurat bine prin oraș, iar în weekend mergi cât vezi cu ochii. Fără să mai gândești, bă, iar trebuie să o alimentez? Vino și testează noul BYD Dolphin GDMI, singurul plug-in hibrid din clasa sa.
7: La Sanador, inovația în ortopedie are un nume. Chirurgia robotică asistată de sistemul Cori. În timpul intervențiilor, creăm modele 3D personalizate, iar alinierea implanturilor se face cu precizie micrometrică. Pentru că mereu investim în tehnologie modernă pentru a vă oferi medicină la standarde mondiale. Sanador.
8: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300.000 de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
9: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Honor 600 Smart la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
10: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
11: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
10: Ca să-ți fie mai ușor, devino client Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Radio Guerilla.

0: 7:40. Bună dimineața! Mulțumesc, Nic, Neta, pentru Flogging Molly.
1: Muzica care te îndeamnă la fapte bune, la cum spun ascultătorii noștri,
0: pe sufletul meu,
1: stilul lor caracteristic, empatie. Aveți timp de o glumă bună?
2: Normal.
0: Oricând.
1: Am și martor.
0: Ne-am născut pentru
1: am dat căutare mândruță despre Trump. Și mă refer la celebrul și unul din cei mai fini jurnaliști din țara noastră.
0: Așa.
1: Și Google mi-a luat mândruță despre timp.
0: Așa.
1: Adică silent site, vezi bine. Așa. Jurnalistul cea mândruță nu are o singură operă celebră sau un eseu fix intitulat despre timp, însă abordează acest subiect în mod constant în scrierile sale de pe Facebook, în cărțile publicate.
0: Are cărți?
1: Nu știu.
0: Publicate, adică
1: nu
0: așa în șoc.
1: Mândruță.
0: Ok.
1: Timpul ca resursă limitată și irosită în editorialele și postările sale, Mândruță critică adesea modul în care societatea modernă, pe cuvânt dacă nu citesc.
0: Eu am auzit mai degrabă că publicul are niște enunțuri despre timp în ceea ce privește pe Lucia Mândruță. Dar asta este o golănie. Ce voiam?
3: Vila de dimineață. Cu Matei, Gilda și Nic.
0: Voiam să vă atrag atenția asupra lui Mark Zuckerberg. Voi ați văzut?
2: Ce anume?
0: Păi eu cred că totuși Zuckerberg nu e Android. Eu zic că e de-al nostru.
2: Așa.
0: Că se discută. Mai în glumă, mai în serios. E clar că ceva nu e în regulă acolo, dar cred că nu e în regulă la modul uman. Ați văzut clipul cum se preface că i-a plăcut berea Guinness?
2: Nu.
0: De ieri așa a început să mai cadă și să circule viral un clip undeva dintr-un bar, în fine, era cu niște băieți pe acolo. Nu știu exact care era contextul, nu contează. Și pe masă sunt mai multe beri, doar Guinness, și dintr-una plină începe să guste. Și face niște fețe, cum nu fețe, cred. Fețe. Inteligența artificială n-a ajuns la nivelul ăsta și o să mai dureze mult de tot.
2: Era ceva într-un de gen... podcast.
0: De-aia. Probabil că era într-un podcast, da, după cum pare. Cum s-ar auzi. N-a fost la modul ăsta așa, doar pe partea vizuală, dar ceva de genul ăsta, înțelegeți?
2: Da,
0: ca să poți să-ți audă la radio, adică da, am făcut așa.
2: De amare, Guinness, probabil.
1: E de notorietate că e abținent și vegan.
0: Da, și
1: sau vegan
0: berea
1: și
0: Guinness,
1: abținent.
0: Ce, nu e pentru vegani?
1: E aliment, ai dreptate.
0: Așa. E chiar de mâncare, cum s-ar spune.
2: E ca să uiți că
1: am
2: vrei niște cărnițe.
1: Într-o revisă de sănătate, o bere egal 6 ouă.
0: Eu știam că e vreo 4 sarmale sau ceva de genul ăsta. Și da, o bere e 6 ouă. Pardon.
2: Doamne, cu cine stau la masă?
0: Cu 12 ani în contextul ăsta.
2: Cioc, cioc. Cine e acolo?
0: Oh, Doamne, iartă-ne. 7:43. Un la mână. Vă place berea Guinness?
2: Da și nu.
0: Mie, eu trebuie să recunosc că îmi place.
2: Nu știu să-ți spun, îți zic sincer.
0: Știu că zici că e răsuflată. Știu că zici că e vorba aia, o zi norat într-un pahar.
2: Da, nu știu. Mie îmi place gustul ăla amar, pe de altă parte. Mie nu-mi plac berile dulci, spre exemplu, dacă e să beau bere.
0: Mie îmi place lager. Berea clasică, blondă, așa îmi place cel mai mult. Dar îmi place Guinness din când în când și îmi place că nu ți agită stomacul, pentru că ea așa e făcută din procese. Bulele coboară în comparație cu restul de beri. Și mă gândeam că mi-am adus aminte, bineînțeles, și eu cu ocazia asta... Am putea să vă întrebăm pe voi, dragi ascultători, pe WhatsApp 0758-948-948. Bună dimineața! Și care a fost prima voastră bere?
2: Oh, wow!
0: Dacă mai țineți minte, sper,
2: ce frumos,
0: când s-a petrecut, cu cine s-a petrecut, care a fost contextul, cu ce senzații, că, amintirile, sper că de la vârsta aia, la 4-5 ani sau când se mai amestecă. Imaginația cu realitatea, dar cu ce senzație ați rămas în urma primei beri pe care ați băut-o? La voi?
2: Eu mi-aduc aminte că eram cu ei mei la un festival. Eram mai mare oricum, aveam peste 12-13 ani, așa 14. Și am gustat dintr-o bere și știu că instant de seama că am amintit. Mi-a plăcut! Aici a fost problema. Dar atunci, nu, a fost un
0: din
2: moment
0: prima?
2: Ăsta.
0: Nu ți-a părut ciudat gustul așa în prima fază?
2: Îmi plac astea ciudate.
0: Că după aia eu știu, dar am înțeles.
2: Nu, dar a fost okay. Un moment ăsta, știi, în care era spuma, nu știu, întotdeauna, cred că toți copiii sunt fascinați de spuma pe care o lasă berea în mod normal, știi? Și chestia asta că îți rămâne mustață de bere și tot așa. Și asta mi-aduc aminte, că eram la un festival cu ai mei și atunci am gustat. Și a fost tot pentru prima dată.
0: Deci tot cu ai doi. La tine, Nic?
2: Eram cu ai mei, adică eu amintire cu ai mei.
1: Nu, știu că îmi plăcea să pun cui cola.
2: Ce să pui? Cui cola?
4: Și acum beau bere cu Pepsi.
0: În bere, adică?
2: Bea o bere neagră, cum
1: sau
2: trebuie.
1: Sau Chico. Mai aducea taică-mi o bere și asta îmi plăcea cel mai tare.
0: Cea mai ciudată combinație de care am avut parte a fost, da bine, așa se bea aia, am înțeles. Prin liceu am băut cu ou crud în ea.
2: Ce?
0: Da, era ceva genul artizanală, abia intraseră la noi în țară, artizanale în centru vechi. Era o berărie de asta și își băteau aia joc de noi, cred.
2: Probabil, da.
0: Dar la mine, prima bere a fost cu taică-mea. Când m-am dus pentru prima dată numai noi doi. Nu știu ce treabă avea înspre sudul litoralului. În general mergeam cu familia la Costinești, pe vremea când încă nu apăruseră expresiile astea că s-a stricat. Încă nu se stricase nimic, numai comunismul se stricase în țara asta. Adică în sensul în care după Revoluție, efectiv s-a stricat comunismul. Nu că s-a schimbat sau ceva.
2: Revină la poveste.
0: Așa. Și cu taică-meu, nu ne-am dus la Costinești de data aia, ne-am oprit pentru o seară undeva la 2 mai. Ne-am dus până în Vama Veche, dar n-am stat în Vama Veche și ne-am oprit la o terasă în 2 mai și eu nu țin minte, cel puțin, să fi băut altă bere. Ok, a fost faza clasică cu paharul de țuică pe care l-am convalat cu apă, dacă când era mai mic, dar aia nu se pune, nu să stau la masă, pur și simplu, cu taică-meu și să bem o bere împreună. Încă o bere împreună. După aia încă o bere împreună și eu m-am amețit, îți dai seama, și mi-era jenă să îi spun că m-aș opri puțin așa. Aș face o pauză. I-am zis, evident, până la urmă, am râs. A fost un moment, vă puteți imagina, chiar dacă n-ați fost acolo, de bonding maxim. Adică e o amintire de bază a mea și vreau să-i mulțumesc pentru chestia asta și cine știe, poate o să mai bem noi o bere odată pe undeva. Da. Deci așa s-a petrecut. 7:47 de minute.
3: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
0: Să vedem ce mai zice lumea pe aici. Zice Guinness egal nămol. Prima bere în clasa a 7-a, berea Bermas, voia să zică, Bermas Suceava, senzația de a merge la baie.
2: Bă, dar a revenit berea Suceava, știți, nu?
0: Nu.
2: A revenit berea
1: Suceava. De acolo venea berea Soroca, o bere foarte bună pe vremuri.
0: După care, mai zice cineva, bere club făcută la fosta fabrică din Pitești, cu băieții, s-a întâmplat, pentru un ascultător. Prima bere, naivule. Prima dată m-am îmbătat cu sambuca prin clasa 8-a.
2: Ce tânăr
0: te știu,
2: ești.
0: E din Iași omul, îl cred. Bere timișoreana băută cu prietenii într-o magherniță de 30 de metri pătați în care intrau 60 de oameni și se fuma de efectiv tăie fumul cu cuțitul. Da, păi da, nu, aia au fost continuările. Dacă a prins cineva Lenoir în București, acolo mi-am făcut primul veac, primii 30 de ani în viață, vreo 2 ani, s-au simțit ca 2 ani, și după aia, dar am îmbătrânit 30 de ani, și după aia restul. Sovata! În schimb, prima a fost cu taică. Scria premium pe ea. Ne scrie un alt ascultător. Avea un litru și era returnabilă. Aveam 8 ani. Bere Spaten. Aveam 15 anișori și abia acum la 60 am reușit să scap de alcool. Ne scrie un ascultător mulți înainte. Doamne ajută, greu a fost, oricât Pilsner Urquell wins all the ways. Da, că, iată, până la urmă, nu că facem reclamă la bele, dar vorbim despre mâncare într-un final.
1: 6-0.
0: Cu piștii pe malul Someșului. În Cluj, un ursus, clasic, Cluj, nu a fost bere, ci spumă. Era faza aia, ia și tu puțină spumă, înainte de 10 ani. Un pic de spumă și avem și un mesaj vocal. Zice așa.
5: Bună dimineața! Eu mi-aduc aminte de prima bere gustată, băută, nu știu cum să zic, după anii 90. Am prins și eu vreo 4 ani de revoluție, dar nu mi-aduc aminte să fi băut bere. Mi-aduc aminte de Dreher și Hoffenkönig. Și mi-aduc aminte o experiență cu Hoffenkönig. Hoffenkönig era o bere făcută și la Ploiești și nu mai știu unde în țară. Și cea făcută la Ploiești avea pe spatele sticlei, pe etichetă, avea niște simboluri. Dacă erau fragi și un castel, era berea făcută la Ploiești. Dacă în locul fragilor și castelului era alt simbol, nu mai mi-amintesc, erau frăguțe, în fine.
0: Așa se apucă lumea de jocuri de noroc.
5: Era berea făcută în alt oraș și apa era diferită și era mai bună berea Hoffenkönig făcută de Ploiești decât cea făcută în celălalt oraș care avea celălalt simbol pe sticlă, da. Foarte tare.
0: Super!
3: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
0: Și mulțumim foarte mult pentru...
1: Dreher chiar era o bere bună. Era în ambele variante.
0: Mi-aduc și eu aminte de aia. Prima pe care am menționat-o n-am auzit, dar asta de care zici și tu, Nic, da. John Lee Hooker. Că dacă tot e 7:51 de minute, muzică de After Hours deja am ascultat. One bourbon, one scotch, one beer. Pentru început, adică pentru începutul vieții. După care revenim la grămada de mesaje.

0: Publicitate! Publicitate!
1: Luni, de la 7 seara, Gheri Live prezintă Omul Gnom. În direct din mansarda Radio Gherila.

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Chibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
1: subscribe YouTube Radio Guerilla.
0: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
1: follow Instagram Radio Guerilla.

0: Vă întrebam la voi cum a fost prima bere și ziceți așa, Gambrinus direct de la fabrică. Prima bere a fost la Green Hours în clasa nouă cu colegii de clasă. Alt ascultător, prima bere am băut-o în tabără prin clasa a șaptea cu o fată ca să o impresionez. Super impresionat, da, mare gol. Când a plecat la baie, am vărsat jumătate în ghivecele de flori.
1: Excelent,
0: omul chiar
1: bravo.
0: S-a chinuit. De Crăciun, 6 ani, pusă sub brad de tataie. Se știe. Bine, totuie. Prima bere. Neața, guys, prima bere pe care o țin minte a fost băută cu tata în gară la Republica, la Halbă, la vreo 14 anișori, după care am plecat cu trenul spre țară și se învârtea totul cu mine. Berea Solca, nu Soroca. Ne mai atrage lumea atenția așa. Este acum iarăși și e bună. Solca. Solca, da. A menționat Nic. Solca. Aha. Așa. Prima bere a fost o spumă de bere băută cu paiu pe la 4-5 ani pe furiș. Rezultă că nu prea mai beau bere. Câteodată Augustiner, ne mai scrie un ascultător. Eu am băut prima dată cu tata, tot puțin, dar am gustat. Zicea că e lichid de broaște. Apoi, de curiozitate și...
1: Ai mai încercat și alta.
0: Salutare tuturor! Prima bere pe care am băut-o a fost în ziua în care mi-am făcut buletin cu tata la o terasă și a fost la draft. Prima bere pe care am băut-o a fost în club Xenon și nu mi-a plăcut deloc. Berea sau clubul? Aveam 15 ani, cred. Cea mai bună bere de pe vremuri. Dar prima a fost spuma de la tatăl meu, așa, Silva, la o berărie, Silva din zona de origine, adică pe lângă Reghin, pe undeva. Prima bere la Iași.
2: Bună dimineața, ora 8. PSD se reunește astăzi în Consiliul Politic Național pentru a lua o decizie în privința guvernului propus de Liupca Niculescu și mai multe regiuni din Ucraina, inclusiv o instalație energetică, au fost lovite de rachete rusești. Socialdemocrații se vor reuni în această după-amiază în Consiliul Politic Național pentru a decide dacă intră sau nu în guvernul Luca Niculescu, a declarat ieri președintele PSD Sorin Grindeanu. Ședința este programată să înceapă la ora 16 la Vila Lac. Liderii PSD vor analiza dacă vor face parte din noul guvern cu miniștri sau dacă vor susține executivul prin vot în Parlament. Premierul desemnat Luca Niculescu a afirmat ieri că toate variantele sunt pe masă, atât un guvern politic, cât și unul hibrid sau un guvern tehnic. El a spus că va depune mâine în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor pe care îi propune. Tot ieri, liderul PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că liberalii iau în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu Niculescu pentru următoarele 6 luni, însă fără să intre la guvernare. Iar președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus că formațiunea sa va vota orice formă a guvernului. Uniunea Europeană a deschis noi capitole de negociere cu Ucraina și Republica Moldova într-o nouă etapă în drumul lung spre aderarea la blocul celor 27 de state membre, relatează AFP. Acest pas intervine după ce parlamentarii ucraineni au adoptat o legislație pentru protejarea drepturilor minorităților naționale și au eliminat astfel un obstacol important în calea aderării la Uniunea Europeană. Negocierile cu Ucraina și Republica Moldova, care progresează în paralel, se vor concentra acum pe aspecte legate de piața internă și creștere inclusivă. Uniunea a anunțat de asemenea progrese în discuțiile sale cu Albania, altă țară candidată, prin închiderea provizorie a unui capitol de negociere. Mai multe regiuni din Ucraina au fost lovite ieri și astăzi de rachete rusești, inclusiv o instalație energetică esențială care asigură încălzirea și energia electrică pentru Kiev, conform președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, citat de BBC. El a subliniat că Ucraina nu a primit avertismente prealabile din partea Occidentului

0: Studenții albanezi care au protestat ieri față de condițiile din învățământ și lipsa locurilor de muncă au avut ciocniri cu poliția în fața Ministerului Educației din Tirana, relatează Reuters. Unii protestatari au aruncat cărămizi și bucăți de beton spre sediul instituției, iar poliția a ripostat cu gaze lacrimogene și tunuri de apă pe fondul violențelor care au izbucnit în cadrul unei manifestații naționale care denunță lipsurile din educație și problemele sociale. Demonstrația a avut loc pe fondul unui val mai amplu de activism studențesc în Europa. În Franța, elevii de liceu au organizat săptămâni întregi de proteste și blocaje în școli în încercarea de a solicita mai mulți profesori și condiții mai bune în unitățile de învățământ. 8 județe din sud-estul țării sunt vizate astăzi de un cod galben de intensificare ale vântului. Potrivit ANM, de la ora 10 până la ora 18, în sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, vântul va sufla cu viteze de 50 până la 70 de kilometri pe oră. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Alexandra Malachi. Gherila de dimineață continuă cu Matei, Gilda și Nic.
1: Ce faci, femeie?
2: Băi, tu știi cât radio am ascultat eu pentru mașina asta?
1: Eu nu ascult radio, ascult numai gherila.
3: Bine, Alexandra, continuă. Gherila dimineață continuă, într-adevăr. Avem un nou început. Mini-revelionul. E o nouă viață, practic. O oră nouă, toate șansele, s-o luăm de la capăt.
4: Gherila de dimineață. Cu Matei, Gilda și Nic.
3: Și o luăm de la capăt cu încă vreo câteva mesaje din partea voastră. Aș lungi tema toată emisiunea. Că e bună pe diverse paliere, așa. În primul rând, despre amintiri, discutăm aici, dar și despre bere. Și ne scriu ascultătorii că prima lor bere s-a întâmplat. Bună dimineața, m-am întâlnit întâmplător după bac cu o seralistă pe care am ajutat-o la examenul de matematică. Hă? Asta a fost prima bere a ei sau... Nu.
5: Sau
3: ea te-a ajutat pe... Stai că... Pe care am ajutat-o la examenul...
5: Așa,
3: eu cred că de la berea... Am încurcat eu. De la berea ascultătorului, dar n-am înțeles foarte clar mesajul ăsta. Prin 86-87 aveam câțiva anișori și am dispărut de lângă ai mei la o terasă și m-au găsit golind halbele goale de la mesele de la care plecaseră oamenii. Bine! Bine noi! Bravo, echipa! Bunicul de la Dorohoi, acolo îmi petreceam vacanțele, mă lua cu dânsul, la Dorohoi, la baia comunală, după asta se vedea cu prietenii și fiecare îmi dădea să gust câte o gură din ce consumau. Doamne, ce vremuri! Dați seama, se strângeau oamenii. Mai întâi făceai o baie comunală de asta, așa. După care făceai o bale, după care o berică, frumos, cu familia, uite. Neața, Gilda, Nic și Matei, prima bere a fost în liceu, în Taclale, o bodegă din Constanța, dar primul blackout pe la 6 ani. Am mâncat ardei iute și apoi, căutând apă, băut dintr-un pahar mare de țuică. Subscriu. Se întâmplă. Mai des decât așa. Coleg de Lenoir îmi scrie aici. Doamne, ce vremuri. Ne cerea doamna Maria bani, că nu mai bem și noi, nu mai bem, așa că trebuie să plătească curentul. Era o masă de biliard care avea propriul relief. Avea de la mare, că erau pete de tot felul de băuturi pe acolo, avea de la mare până la cei mai înalți munți. Era un fel, alt fel de a juca biliard pe masa. Nu era nimic imposibil, dar trebuia să ții cont, să cunoști relieful. Așa învățam noi. Rezervația din Herăstrău, 14 ani, chietă, Tanita, Săniuța.
5: Nu trecem pe de asta.
3: Uite așa, o dăm în altele. 8:06. Ce voiam să vă mai zic? Ca să ascultăm și o melodie. Mai întâi să vă zic cum se adâncește misterul teoriei cu Tupac că trăiește undeva pe o insulă exotică, pentru că a fost condamnat un nene, Dwayne Kiffy D. Davis, la 40 de ani, a fost condamnat săptămâna asta de închisoare pentru organizarea asasinării lui Tupac Shakur.
6: Da, era limpede că l-au tot pândit.
3: L-au tot pândit. Și oricum târziu. Da. Hey, gringo!
1: Nu cunoaștem mila.
3: Târziu și pentru muzică, dar mai bine acum.

0: Mulțumim mult pentru mesaje, pentru poveștile voastre.
1: Am tras cu urechea chiar și da, am vrut să spun Solca, dar am băut și bere Soroca.
0: E?
1: Sunt două fabrici diferite și două mărci diferite.
0: Nu mai săriți așa, oameni buni.

0: Da, de la prima bere am trecut la prima bere pe ziua de astăzi. Pentru că asta am creat. Niște alcoolici, zic, de societate, adică noi, societatea, am creat.
1: Dacă vrei să mergem apoi pe cifre, chiar avem o mare problemă noi aici în România, să știu.
0: Da, se cheamă gherila de dimineața azi, cel puțin.
1: Și asta.
0: E ora 8 și 11 minute, bre.
1: Un motiv trebuie să ai.
2: De exemplu, ora asta.
0: O nouă oră. Yeah. Mini-revelion, păi băi. Yeah.
3: Răzbunarea oiolipistatorului.
1: Ieri, stăteam liniștită, așa frumos, visam cât de cât și primesc un mesaj de la una din prietenele mele. La când ne vedem azi? Și eu vedem azi? Ce facem
0: cine,
1: astăzi?
0: Ce număr este anul la mea?
1: Îmi dă mie, era marți, îmi dă mie mesaj, poate a greșit. Hai și o întreb. Azi? Noi? Păi da, nu avem teatru.
0: Evenimente culturale.
1: Dă-i, uite-te, caută-te. Știu că am niște bilete la niște spectacole, dar eram, bă, da, azi, ce e astăzi? Am căutat într-o conversație cu o altă prietenă care acum ceva timp s-a ocupat. Și s-a ocupat ea să ia bilete și tot și ne-a întrebat dacă vrem, nu vrem. Și am zis, da, normal că vreau. Și n-au trecut semn deloc data în calendar, că rămăsese așa, mi s-a părut că rămăsese, nu știa dacă mai merge, nu mai merge. N-am știut până ieri, de fapt, că săraca altă prietena mea îmi luase bilet și era la ea biletul și eram, trebuie să mă organizez. Și am reușit, Da, okay. Da, chiar mă bucur că s-au legat toate și am reușit să ajung chiar la timp. Spectacolul pentru care noi am avut bilete se numește Vania. Este la Point. Este un spectacol după unchiul Vania. Este
2: deci
1: Cehov.
2: Deci cu unchiul Vania? Este nepotul lui.
1: Este o reinterpretare a unui britanic pentru textul pe care l-a făcut Cehov. Este o adaptare contemporană, cât se poate spune, a unchiului Vania, se numește Vania. Este un one-man show, atenție, pe mine m-a răscolit puțin tot spectacolul de el, pentru că este Sorin Miron, care este un actor senzațional, care joacă 8 personaje, atenție. Mm-hmm. One-man show, un singur actor, 8 personaje. Și în sală durează o oră 40, cam așa spectacolul. Te întreb cum e posibil să recunoști fiecare personaj în parte când îl joacă același om?
0: Fără pauză.
1: Fără nicio pauză, okay. Nu, la oră 40 n-ai pauză. De este că e atât de bun Sorin Miron încât delimitează extraordinar de bine fiecare personaj și îți trebuie doar puțin atenție ca să poți să urmărești ce se întâmplă acolo și nu știu mă, dar îți merge pulsul în același timp cu al lui, nu știu cum să explic chestia asta, îți bate inima la fel cu al lui pe scenă atunci când interpretează și este, na, despre nefericire până la urmă, despre neîmplinire, dar undeva s-a inserat și puțin umor, s-au inserat și niște piese pe care am încercat să le iau prin Shazam așa ușor, dar o să le caut sau o să întreb pe cineva ce muzică s-a folosit în spectacol și este e chiar un eveniment cultural pe care trebuie să-l vedeți dacă vă place teatru și vă place în general arta aceasta teatrală și sala la Point este micuță. Este super intim spectacolul și nu știu, sunt tare impresionată de cum a putut să redea fiecare personaj în parte și să readucă până la urmă Cehov în cotidian.
0: Bravo,
1: fel sau altul. Da.
0: Gela, o plăcere de fiecare dată să mă asociez cu tine în asemenea instanțe. N-am mai fost la un spectacol de teatru. M-am obișnuit să nu mai zic piesă între timp. N-am mai fost la un spectacol de nici nu mai știu când. Mulțumim că faci acest efort. Mulțumim prietenilor tăi, de altfel.
1: Da.
0: Că dacă era pe tine, așa.
1: Da, deci eu uitam, băi, dar ce prost m-am simțit apoi. Și îmi dau seama că am probleme cu memoria, că, spre exemplu, duminică, asta era discuție de după, ca să vă imaginați. Duminică le ziceam fetelor, hei, dacă știți că o să pun muzică oricum la un eveniment caritabil, în fine, el a expirat, o să pun și acolo vreo oră jumătate muzică, la, la, la, la, la, la. Peste 10 minute, îmi zic fetele, pe bine, poate ne vedem duminică. Eu. Dar ce facem duminică? Am niște probleme, vă rog să aveți grijă de mine.
0: E bine să ne ajutăm, să ne susținem unii pe alții. Exact asta voiam să zic și eu, că am niște probleme, vă rog să aveți grijă de mine, dar știu că o faceți. Da. Deci, bravo ție, Gilda. Nic.
3: Scoate-ți-l pe Nic.
2: Una, că ăsta e riscul de a locui în comune suburbane, bineînțeles atașat organic și urbanistic orașului București.
0: Zici de mine?
2: Da, da. S-a terminat cu teatru.
0: Nici înainte nu mergi.
2: Nici înainte nu mergeai. Doi, îmi place Argatul.
1: Așa.
2: Din piesă.
1: Da.
2: Da. Nu știu cum a jucat. Da, m-ai făcut curios.
1: Ar trebui, Nic, s-ar putea să-ți placă mult, să știi.
0: Plus că, de fapt, asta cu comunele suburbane, să știi că mai degrabă cred că am șanse să mi se facă dor să mai petrec câte o seară de asta interesantă la oraș. Să fac un eveniment din asemenea spectacol de teatru sau inclusiv, nu știu, un restaurant sau ceva, mai degrabă acum decât atunci când stăteam în sectorul 3. Dar trecând peste asta, zi de tine.
2: În sectorul 3 aveai balta Ioreului, ieșeai într-o plimbărică, mergeai la Biută.
0: Gloria lângă alta, unde erau multe. N-am fost niciodată.
1: N-ai fost niciodată
0: Am fost la Gloria în liceu, când era ceva...
1: Doamne, dacă te se întâmplă acum în Sala Gloria, extraordinar de multe. Spre exemplu, dacă toți suntem parteneri media, este Kino Odiseea și are loc și la Sala Gloria, printre alte două locații București.
2: O sală foarte
1: frumoasă. Da, da, da.
0: Acum, da.
2: Melodia, da. Mă rog, ca să vezi... M-am uitat la un film produs de Mos Film. E simpatică să mai relaxa lumea cu rușii, Cehov fiind...
1: Da.
0: A, un nenorocit de la...
2: Da, m-am uitat la Dersu Uzala, deoarece una din trei ascultătoarele noastre pronunțat Kurosawa. Mi s-au aprins niște beculețe și zic, Dersu Uzala e un film splendid, exact pentru vremea asta. Drept că l-am văzut.
0: Ok, îl recomanzi.
2: O, da, cu multă căldură, e o splendoare, e o minune de film. Și după aia, ca să-mi temperez capacitatea de visare, am deschis pe știri unde...
1: Ai închis imediat.
2: Nu!
1: Ok, nu vreau să mă mai nenorocirile acestea.
0: Povestește-mi și mie, că eu nu mă mai la asemenea...
2: Ar trebui să te încarci un pic.
0: Dar nu, că mă încarci.
2: Cu atitudini.
0: E ca în Facebook.
2: E o doamnă care plânge. Realmente, o ajută mutra. Are mutra unui om suferind.
1: Aolo, cine?
2: O suferință fină, metafizică. Și suferă din cauza... Nu se înțeleg proștii ăștia, ceva de tip. Adică guvernanții. Și bârfe. Da, splendid. După care am urmărit... nebunia declanșată pe rețele de declarația stupidului de James Hetfield. Și cum a împărțit asta lumea în două?
0: Da.
1: Eu știu de ce parte ești tu, Nic.
0: Evident, știu și eu.
1: Și împarte și pe noi aici, undeva.
0: Da. Eu sunt de partea lui James Hetfield. Chiar mi se pare elegant ce a făcut, că n-a zis, brei, eu sunt cu Israelul sau ceva. A zis, bă, mai lăsați-ne puțin că ați venit la un eveniment. N-ați spatele. Venit pentru asta. Da, în fine. Și suntem în... niciun consens, asta știu, clar, dar mă gândeam la tine, Nic, tu crezi că ești împotriva sistemului dacă ești cu Free Palestine sau așa.
2: Ești drăguț că îți imaginezi că știi tu ce cred eu.
0: De-aia te întreb, pentru că nu vreau să trag concluzii așa aiurea.
2: Nu trage.
0: Și te întreb.
2: Dar mi se pare că cineva de talia lui să... Nu numai că nu s-a abținut, dar așa, într-o formă de stăm în cea mai mișto lume dintre lumi, iată, am făcut un mic circ aici în Las Vegas, veniți, ne vedeți, ne distrăm, stăm cu spatele la lume. Nu-i stă bine. Și am urmărit disputa, n-am fost niciodată fan Metallica, nu i-am avut trași vreodată pe o bandă. O bandă ori v-o costa al naibii de mult. Am urmărit disputele dintre fanii Metallica. Adică acolo sunt, nu ce zic, ce zice generația, nu știu care, Millennium Z, nu știu ce.
0: Era clar că o să se întâmple asta, că o să se divizeze.
2: Da, ăștia, bineînțeles că sunt și nici n-au vreo treabă cu el, dar splituirea e acolo în nucleul dur al... Repet, nu există publicație muzicală sau ceva ca să le distrug care să nu atragă un pic atenția asupra declarației lui Hetfield, deoarece produce un număr enorm de la 1000 de comentarii încolo. Și unele de o pagină întreagă. Da. Și chiar fanii trupei sunt rupți. Mulțimea metalică e atinsă de...
0: Mă, una... acum știi cum e? Când te strici de la Ride the Lightning încoace, ai nevoie și de asemenea subiecte ca să intri din nou în schemă.
2: Nu cred.
3: Fără instigare,
0: 8 și
3: dacă
0: 21
3: se poate.
0: De minute, dacă se poate.
2: Nu cred că e vorba de asta. Nu cred că e vorba de a reintra în schemă.
0: E, ziceam așa.
4: Publicitate.
5: Salut, să-ți spun.
4: Publicitate.
6: Descoperă Maxel Milas World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Milas World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită.
7: Visul de a deveni părinte merită atenția și sprijinul celor mai buni specialiști. La centrul FIV Sanador aducem speranța mai aproape de tine. Avem tehnologie avansată de reproducere umană asistată și embriologi cu experiență internațională. La fiecare pas suntem alături de pacient cu căldură. Fă primul pas spre miracolul vieții. Sanador.
8: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
9: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
10: Sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor, votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la Radio Guerilla. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta de la 7 seara ascultă nesemnații Mica Miu. Numai la Radio Guerilla.
11: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro-euro lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
12: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin, pentru case fericite.
13: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
14: a zis cineva înghețată?
13: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
15: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
16: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Publicitate.
16: Dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Publicitate.
17: From NCB Studios in Gotham City, ladies and gentlemen, it's the Joker.

0: Răzbunarea oiolipistatorului.
1: Hai să vă mai povestesc puțin și despre mine, că n-am mai făcut-o de mult, așa am senzația. Fiind partea proastă a faptului că mi-a revenit.
2: Așa.
1: Bă, ieri a fost ceva... și acum cumva expectorez, dar nu prea este. Am plecat după emisiune acasă, direct. Credeam că nu mai ajung și nu exagerez. Ok, am exagerat săptămâna trecută când aproape că n-am avut nimic. Dar exageram ca să punctez cât de aiurea e să facă bărbații asta când femeilor le e atât de ușor să sufere, practic.
2: Așa.
3: Nu e deloc aiurea. Nu te înțeleg deloc. Adică
1: nimeni nu ne înțelege.
3: Să ratezi ocazia unei gripe, să fii îngrijit cu gogoșele,
1: cu
3: clătituțe,
1: adică,
3: ceai fierbinte, cacao cu lapte.
1: Total de acord cu tine, Nic. Nu sunt prost degeaba. Așa, și credeam că nu mai ajung acasă, efectiv. Fierbea carnea pe mine. Deci durerea aia din oase până la exterior, așa. Când am plecat din emisiune, ultima oră, eu nu știu ce s-a întâmplat. Îmi venea să trag pe dreapta, dar am zis că dacă fac asta, nu mai plec de acolo. Și am ajuns acasă. I-am mulțumit lui Dumnezeu că am ajuns acasă. Când am ajuns acasă, ambulanță, ok? Vine ambulanța după numai 2 ore. Felt like 10, în orice caz.
2: Wow.
1: Vine, în momentul în care i-am văzut intrând, m-am mai liniștit, că știți cum e, și îmi notasem în notes, ca să fiu în stare
2: simptome
1: să explic.
2: Da,
1: exact. Bun. Injecție, la poponeață, n-am mai făcut de multă vreme de asta, așa, bag dinții pe aici, așa, nu invers. Ok. De-aia de te doare după ce ți-o faci, știi?
2: Așa. Când, hai, continuă, nu mai...
1: E, și diagnosticul nu e atât de grav, pe cât credeam că o să mor, dar e doar doar o viroză, numai că am avut simptome, febră de aia cum am mai avut doar la toxi-infecție alimentară. La cele două jumate toxi-infecții alimentare pe care am avut în viața mea au fost cele mai nasoale momente, nici la COVID, nici la nimic. Adică nu se compară cu absolut nimic altceva. Cam așa mă simțeam ieri. E, și după injecție am mai băgat un somn, tot așa în stare de aia febrilă. Când m-am trezit, eram deja ușor alt om. Baie, supică, un tratament. E, și în orice caz... După ziua, după emisiunea de ieri, vreau să vă mulțumesc una la mână.
3: Înțelegere.
2: Și dar erai viu, adică părei foarte viu, să
1: eu
2: știi.
1: Eu apar n-am ce era în mine viu, dar nu mai eram eu. Mă simt efectiv invincibil. Deci eu mă simt în stare să fac absolut
2: Bravo.
1: Orice acum. Și dacă eu am făcut asta pe post, în direct, ce să mai zic despre voi, dragi ascultători? Dacă voi ați fost în stare să ascultați așa ceva, sunteți în stare de orice, nu exagerez. Dar... Dacă eu am trecut prin ziua de ieri cum am trecut...
3: Să vă văd pe voi, care ați fost în preajma mea.
1: Da.
3: Gilda, știi cumva să ia tâmpenia asta, viroză, nu știu ce?
2: Da, se ia.
3: Na, era așa?
2: Da, normal, asta înseamnă.
1: Da. Se ia și... mi-a sugerat și medicul care a venit cu ambulanța că, bineînțeles, de vină este viitorul României. Copiii.
3: Toată lumea dă vina pe copii.
1: Toată lumea dă vina pe copii.
2: Că ei care cel mai ușor un virus.
3: Aducă, nu știu ce.
1: De acolo începe toată povestea, dar pe de altă parte e ceva normal și toamna și primăvara să se întâmple astea. Odată ce scăpăm, dacă scăpăm, măcar scăpăm. Până în sezonul următor. Deci cam asta. Voiam să vă zic, avem 8:30 de minute.
2: Ia.
4: Toată lumea, lipoveni, țigani, moldoveni, ardeleni și Leonardinho și Paolo Chelio și Pleșu, toți ascultă Radio Guerilla de la Tamango.
0: Radio Guerilla. Previzibilă deși jumate.
2: Aștept întrebări.
3: Americani.
2: Nu.
3: Englezoi, iarăși Gilda mai
1: primă. Români.
2: Nu.
1: Sud-american. Adică ai zis american, că n-am întrebat de state.
2: Ți-am sărit atenția, Nic.
3: Spanioli?
2: Nu.
1: Nemți?
2: Nu.
1: Polonezi?
2: Nu.
1: Sunt din Europa?
2: Da.
1: Francezi?
2: Nu.
1: Portughezi?
2: Nu.
1: Spanioli?
3: Din nord?
2: Nu.
3: Din sud? Soviet?
2: Da.
1: Ok. Italia. Nu că le luam pe rând, efectiv, de la vest la est, da. Așa.
3: Florinho Bogardo?
2: Nu.
3: Nu.
1: Sunt
3: Adamo?
1: Mai mulți?
2: Nu.
1: E o formație, adică...
2: E o formație,
1: E o formație, Riche Poveri?
2: Nu.
1: Îi dăm?
2: Da.
1: Difuzăm. Sunt noi sau vechi? Din anii 80, așa, aici?
2: Nu.
1: Adică sunt...
3: Noi?
1: Noi?
2: din după 2000.
1: De după Måneskin.
2: Da,
1: așa,
2: bravo.
1: Ok, bun. Hai că n-a fost greu.
2: Uite ce ușor.
1: Måneskin.
2: Hai să vedem ce avem noi în bază, da. Måneskin.
1: Îmi place de fata aia, da. E nebună, așa, panchistă.
2: Basista. Da. E cu o basistă, Nick. La bas e o tipă.
1: O basistă e... și are, eu nu știu...
3: Într-un rules, trupele cu feta la bas.
1: Are foarte multe probleme, dar un sutien nu este una dintre ele, ca să zic așa.
2: Ah.
1: De urmărit.
2: Hai să ascultăm, eu voiam să-ți propun Mamma Mia. Dar avem și Zitie Buoni. Nu știu, mie îmi place foarte mult.
1: Mamma Mia, ascultăm. Mamma Mia, ai zis prima dată...
2: Mamma Mia!
1: Måneskin cu Mamma Mia. 8:32 de minute. Uite, și pe WhatsApp aici, direct, Måneskin, Måneskin, Måneskin, toată lumea.

0: Mia! Buongiorno! Din partea Gherile de dimineață pentru toată lumea. 8:35 aproape. Ți-a scris cineva: bună, Gilda, ai vorbit grozav despre Vania.
1: Mulțumesc.
0: Ar fi grozav dacă, adică, știți de unde, că am mai discutat despre asta.
1: Zi mesajul ca să înțelegem noi.
0: Implică groaza. Dacă ai putea scrie și pentru alții care vor să afle despre spectacol, există site-ul stagereview.ro. Un soi de IMDB despre teatre ajută alți iubitori de spectacole să-și aleagă mai ușor ce să vadă.
1: Ce recomand. Frumos, mulțumesc. Apreciez, da, o să încerc dacă e. Da.
0: Acum, treabă în plus și pentru alții și pentru...
1: Dacă nu, am eu o idee. Ascultați Gherila de dimineață toți. Gilda... Și spuneți că ați auzit la fata aia de la radio.
0: Notează, te rog frumos.
1: Așa, da, spuneți, domnule.
0: Nu mai bagi pe toți în seama, așa că... Mai avem treabă de făcut aici. După publicitate.
2: Publicitate. Publicitate.
3: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, ție. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
6: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
7: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai combina frigorifică Arctic la doar 59 de lei pe lună. Mașina de spălat Arctic la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
8: Ai poftă de o gustare rapidă? La Kaufland între 14 și 20 octombrie, icrele de hering negru sunt acum la doar 8,99 de grame, iar apoi îți potolești setea cu Aqua Carpatica, cu 25% reducere la toată gama. Kaufland, ieftin și bun!
9: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
11: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Pentru cine a venit mai de curând pe frecvențe, am început încă de data trecută o temă în legătură cu prima experiență cu o bere din viață. Multe mesaje am primit, multe am citit, vreo câteva n-au mai avut loc sau le păstrăm pentru altă dată. Ne mai scrie cineva, spuneți că berea se bea peste 18 ani, sunt cu un puș de 6 ani în mașină și mă întreabă de la ce vârstă poți să bei bere.
1: Da, peste 18.
0: Acum, sau de când o să-ți dea voie tati? 18 ani, zice guvernul, dar guvernul nu e tati. Sau poate lucrează tati, nu știu, la guvern. Noi nu judecăm. V-am mințit. Judecăm.
2: Uno, dos!

0: zilei.
1: Asta ar trebui să facem, o rubrică. Citim și judecăm.
2: Da, putem să o facem rubrică, dar da. Ea se întâmplă...
1: E asumat până la
2: o consecvență de te doare capul, practic. Fix de la asta. Păi, cu ce să începem? Sunt vreo două chestii, Nic, Gilda, dragi ascultători, mari și late, care mi s-au părut așa mai de reținut în ceea ce privește ziua de ieri pe politica internă. Una dintre ele e, cum a zis Nicușor Dan, că dacă guvernul Niculescu nu găsește susținere până joi, poate le e cald cu dinți în gură. Jar mănâncă. El i-a făcut, el îi omoară. Le dă el motiv să plângă. Îi dă la familia lor adevărată, că nu pot să zică. Da, ce se întâmplă, a zis că a amenințat cu dizolvarea Parlamentului dacă guvernul Niculescu nu găsește susținere până joi. Suntem în toiul înțelegerilor. Înțeleg eu din toate astea că ar avea șanse pentru
3: a
2: prima
3: declarat-o.
2: Dată.
3: E
1: pe surse.
2: Da, pe surse.
3: Pare să că a spus unora care să spună altora și de la care aflăm noi. Și mi se pare absolut, nu numai ridicolă, dar catastrofală ca președinte de stat. Adică faci șantaje, bă, dacă nu...
2: If this, then that.
1: Da.
2: Da. E, cam așa funcționează până la urmă.
3: Tu lansezi ideea de cordon sanitar, linii roșii, nu putem trece și acum... ei pe vieții oameni și capacități enorme ale politicii noastre, de ce să nu spunem, începând cu Miruță și Diana Buzoianu, terminând cu fostul prim-ministru, cum se spune acum ministru, prim-ministru demis, și îi îngrămădești la
2: demis
3: colț.
2: Pericol public.
3: Da.
2: Da, știi cum văd eu lucrurile
3: așa
2: astea?
3: Ceva nu se, e permis, dar nu se face.
2: Nu sunt vreun fan Nicușor Dan, păcatele mele. Da, cumva îmi place mai mult de el acum decât înainte. Mi se pare mai ok că învață politică. E mai ok decât să faci cum face USR-ul și protestează în Parlament cu pancarte. Bre! Eu știu că e în piața Victor... Ba nu, ăla e guvernul. Deci nu e în piața Victor. Nu așa se face politică, cum încă mai fac unii care sunt parlamentari, dar așa, apropo de USR, ar fi cam singurii care au zis că nu îl susțin pe Luca Niculescu. În rest, PSD-ul are mare greutate în toată povestea asta.
3: Avem și o listă aici. Și mie îmi place Nicușor Dan din ce în ce mai tare. A început să-și poarte cu oarecare lejeritate costumele. Înainte părea îmbrăcat în tablă. Dintr-o dată are mișcări mai fluide.
2: Mișcările, nu costumul, da.
3: Mișcările, da. Sau poate că ce-a schimbat roitorul.
2: Eu cred că e de la lenjerie intimă, de cele mai multe ori.
3: Matei, iarăși ne bagi în...
2: Dar aia merge așa, iurea, nu de la costum.
1: Nu vreau să mă bage nimeni nicăieri, că eu nu intru pe...
2: Ai văzut, a început să-și potrivească șosetele, dacă îl deranjează ceva. Cred că de aia merge mai bine. De-aia nu e pe covorul roșu. Eu sunt Nicușor, da. De la șosete începând. Și nu uite, cu lenjeria, cu astea. Costumele au fost țiplă.
3: Cred că a renunțat și la ciorapăier.
2: George.
3: Cine făcea ciorapii marchizilor din iară? Erau funcții. Cizmarul Cizmar, cum a fost Tolstoi,
1: da.
3: Ăla cu ciorapii, cum se cheamă? Ai, poți să-l întrebi.
1: Cum poți să-l întrebi, vreau să par și deșteaptă în același
3: corect. Bun, tu o să zici bunica, mă, să o ocupă de ciorat.
2: Bun.
3: Da, că ea, nu?
2: Vorbim și pe surse puțin așa?
3: Pe surse,
2: pe surse de fapt am început.
3: Ai pe surse.
2: Da, avem guvern pe surse, doamnelor și domnilor. Yeah, în sfârșit. Dan Neculescu pentru Ministerul de Externe. Alexandru Nazare la finanțe. Sorin Costreie pentru educație, din partea PSD, Bogdan Ivan, Florin Manole și, evident, Alexandru Rogobete, adică mi se prea, pe el chiar l-aș fi păstrat oricum.
1: Da, așa.
2: Următorul președinte, posibil. În timp, dacă nu cumva, ajungem să alegem între Mirabela și Cristela. În timp ce pentru alte ministere nu au apărut deocamdată nume certe, nici măcar pe surse, zice presa.
3: Da, o strigătură de asta se face cu numele din, de familie înainte. Niculescu Dan, diplomat de cartiere, da, cu tare, cu tare. Nazare Alexandru.
2: Nazare.
3: Prezent. Cu tare. Ivan Bogdan, energie. Prezent. Manole, etc.
2: Da, n-am făcut așa pentru că nu e nimeni prezent oricum. Sunt doar pe surse și chiar și așa. Doamne ajută, până la finalul săptămânii să mai avem parlament, vorba aia. Așa, ia uite că a început, la fix a început. Următoarea informație a zilei de ieri mi se pare cu Călin Georgescu. Obligat de instanță să răspundă la întrebarea grea, pentru care, pardon, pe care o evită de câțiva ani, în condițiile în care îl lasă liber. Pentru că s-a întâmplat ca tribunalul să decidă eliberarea lui Călin Georgescu, dar nu pe moment, adică nu se întâmplă pe moment. Înțeleg că durează până la 48 de ore și mai, se mai poate face și recurs. Să-l lase acasă, adică.
3: Da.
2: Să aibă arest la domiciliu. În la cazul domiciliu. În care îl lasă acasă, va trebui să explice de acum încolo din ce trăiește în timpul arestului la domiciliu. De unde îi vin banii?
3: Să fie treaba instituțiilor statului că mănânc eu o macaroană sau un pachet?
2: El a mai zis, și a zis corect, Dumnezeu ne ține pe toți. Așa e.
1: Da, e,
2: eu știu că știu prin ce am trecut ieri.
3: Dacă vreau să fac o budincă dintr-o macaroană, o fac dintr-o macaroană. Dar vreau să fac o cafea dintr-un grăunte de cafea, aia e cafea.
2: Da, mă,
3: treaba are autoritatea.
2: Vezi că el nu mai are drepturi, i-au tăiat macaroană.
3: Între altele. Publicului lui însă are foarte multă lume în jur.
2: Bun.
3: Dar Gilda, ce, m-a oblit să mănânc o pâine întreagă?
1: Nu, Doamne ferește.
3: Știi că au fost vremuri minunate în care puteai cumpăra un sfert de pâine?
1: Da, am auzit, te duceai și atât îți dai, două felii. Super, ce bine că n-am trăit pe atunci.
2: Să știi că prea departe cu apa rece în București...
0: Dimineață! Cu Matei, Gilda și Nic.
2: Spuneam că am găsit astea două subiecte. Ar mai fi totuși unul de adăugat cu Zelenski, cum Ucraina a promulgat legea privind educația în limba maternă a românilor din Ucraina. Știți că s-a tot discutat pe subiectul ăsta, pardon, cu drepturile minorităților de acolo și clasele care se tot închid. Se pare că s-a întors foaia, dar nimic nu e gratis. Mai ales în ceea ce privește Ucraina, că nu suntem doar noi implicați aici, sunt și alte minorități și au făcut acest gest pentru niște tehnică militară sau să fim practic binevoi. Oameni suntem.
3: Păi, nu numai oameni, dar suntem oameni de bază pe flancul de est, Matei.
2: Doamne ajută să fim oameni. 8:51 de minute. Continuăm, pentru că mai avem multe știri. Și tot felul de informații. Și Editors, Sugar. Don't leave, don't leave. I want you real.

0: come on, nu faceți că nu e ok. Pardon, nu, zice ascultătorul pe WhatsApp, nu faceți recomandări de băut alcool înainte de 18 ani și așa suntem alcooliști ca țară. Aveți și voi dreptate, în același timp vorbeam despre alimente. Nu mă prind dacă Nichi e PSD-ist, aurist sau soroșist.
1: Eu avansez mascat.
0: Cine eu?
1: Să se lămurească cine cu cine și vei fi împotrivă. Păi, numai tăi trebuie să fii suspicios. Bine, ești căsătorit, nu, nu-ți stă la îndemână. Dar pentru oamenii cu adevărat liberi, cam ca mine, da, dacă nu te superi, suspiciunea este, cum să spun, plastic.
0: Să știi,
1: ca laptele matern.
0: Apreciez, adică e foarte frumos și poetic, cum ai zis, dar nimeni nu m-a forțat să zic da, ok?
1: Ca să nu spun că sinergia elementelor ne relevă noi conceptualizări și de aceea etichetă de tip aurist, soroșist, ce am mai zis?
0: Căsătorit de astea.
1: PSD-ist, căsătorist, sunt depășite complet, axiologic vorbind.
0: Dar normal, sunt total de acord cu tine. Dar e limbajul pe care îl avem la dispoziție, deci trebuie să lucrăm cu ce avem.
1: Mai lucrăm.
2: Publicitate.
3: Salut, sunt Smiley. Vreau să-ți fac cunoștință cu noul BYD Dolphin GDMI. Mi-am dat seama de ceva. Știi ce e mișto la oraș? Că poți să ieși din el. Dar cu prețurile astea la benzină știu. Mai bine rămâi pe loc. Dar fii atent. Noul BYD Dolphin GDMI are autonomie de peste 1000 de kilometri. Adică ești asigurat bine prin oraș, iar în weekend mergi cât vezi cu ochii. Fără să mai gândești, bă, iar trebuie să o alimentez? Vino și testează noul BYD Dolphin GDMI, singurul plug-in hibrid din clasa sa.
4: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
5: Frică.
6: Uimire.
5: Recunoștință. Iubire.
4: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 10 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
7: Lidl, știi că merită!
8: Combinația perfectă nu există.
9: Ba da, există. La Kaufland, între 14 și 20 octombrie, ai mici de porc de 900 de grame cu 11,99 lei și 33% reducere la toată berea Heineken. Kaufland, ieftin și bun.
10: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
11: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro, TVA inclus, prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.

0: Euroleu la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Ai poftă de o gustare rapidă? La Kaufland între 14 și 20 octombrie, icrele de herring negru sunt acum la doar 8,99 lei de grame, iar apoi îți potolești setea cu Aqua Carpatica cu 25% reducere la toată gama. Kaufland, ieftin și bun!
2: Universo Entero, escucha!
3: Publicitate! One.

Bună dimineața, ora 9. PSD se reunește astăzi în Consiliul Politic Național pentru a lua o decizie în privința guvernului propus de Luca Niculescu și premierul britanic Andy Burnham îl va primi astăzi pe Volodymyr Zelensky la Downing Street. Autoritățile au emis în această dimineață un mesaj ro-alert referitor la posibila incursiune a unor drone în nordul județului Tulcea. Ministerul Apărării Naționale precizează că au fost detectate 3 ținte aeriene în zona localității Vâlcove din Ucraina, în apropierea graniței cu România, aerian național. 2 aeronave F-16 și un elicopter au fost ridicate pentru a monitoriza situația. Alerta aeriană a încetat în jurul orei 8. Socialdemocrații se vor reuni în această după-amiază în Consiliul Politic Național pentru a decide dacă intră sau nu în guvernul Luca Niculescu, a declarat ieri președintele PSD Sorin Grindeanu. Ședința este programată să înceapă la ora 16 la Vila Lac. Liderii PSD vor analiza dacă vor face parte din noul guvern cu miniștri sau dacă vor susține executivul prin vot în Parlament. Premierul desemnat Luca Niculescu a afirmat ieri că toate variantele sunt pe masă, atât un guvern politic, cât și unul hibrid sau un guvern tehnocrat. El a spus că va depune mâine în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor pe care îi propune. Tot ieri, liderul PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că liberalii iau în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu Niculescu pentru următoarele 6 luni, însă fără să intre la guvernare. Iar președintele UDMR, Kelemen Cunor, a spus că formațiunea sa va vota orice formă a guvernului. Mai multe regiuni din Ucraina au fost lovite ieri și astăzi de rachete rusești, inclusiv o instalație energetică esențială care asigură încălzirea și energia electrică pentru Kiev, conform președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, citat de BBC. El a subliniat că Ucraina nu a primit avertismente prealabile din partea Occidentului cu privire la lansările de rachete balistice. La rândul său, primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că orașul va fi afectat astăzi de întreruperea furnizării de energie electrică din cauza loviturilor rusești. Kievul a raportat multiple atacuri lansate de Moscova, deși duminică președintele american Donald Trump a anunțat că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu energetic. Premierul britanic Andy Burnham îl va primi astăzi pe Volodymyr Zelensky la Downing Street pentru a-și arăta sprijinul neclintit față de șeful statului ucrainean, criticat recent de președintele american Donald Trump, a anunțat guvernul britanic, citat de AFP. Liderul laburist va promite în cadrul acestei întâlniri să accelereze livrarea de rachete esențiale de apărare aeriană în săptămânile următoare și va cere partenerilor internaționali să înăsprească sancțiunile împotriva.

0: Sud-estul țării sunt vizate astăzi de un cod galben de intensificare ale vântului. Potrivit ANM, de la ora 10 până la ora 18 în sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, vântul va sufla cu viteză de 50 până la 70 de km pe oră. Acestea au fost știrile orei 9. Sunt Alexandra Malachi. Gherila de dimineață continuă cu Matei Gildașinic.
1: Obligatoriu la greu.
2: Continuă.
3: Buenos dias. Aquí Radio Gherila. Buenas tardes, aquí Radio Guerrilla. Buenas noches, aquí Radio Guerrilla.
4: Empezando por Muntenia, Moldova, Argal, Transilvania, Banat, Dobrogea, escucha la Radio Guerrilla.
1: Eliberăm radiourile.
2: Radiourile. 94 minute, doamnelor și domnilor, bună dimineața, mini-revelionul. Un nou început, o nouă șansă. E ora 9, ceea ce înseamnă că este ora 9. Logic.
5: Gherila de dimineață. Liberi spirituali.
2: Ne întoarcem imediat. Ce râzi, Gilda?
6: Ca să nu plâng.
2: Mai e și mâine, fiți fără grijă, că vă anunțăm noi.

0: Se întreabă lumea, de fapt. Își aduce aminte de alte discuții aici. Păi da, stai-mă puțin, Nic, nu era zen stalinist?
1: Ba da.
0: Și asta.
1: Ba da.
0: Ori zen stalinist, ori capitalist excentric, așa un pic.
1: Ba da, zen stalinist, sigur că da. Filozoful, sigur, francez. Da, hai să trecem peste asta. Te îndoiești, deci existi, zice la un moment dat. Altul, coleg cu el de brazlă în același județ al Franței, omul e o trestie. Adică...
0: De zahăr.
1: Are maleabilitate. Și de aici la încăpățânările aproape psihopupu ale președintelui, n-ai cum să nu faci niște mici legături. Ori ca mine, ori vă duceți acasă.
0: Te referi la președintele ales sau la adevăratul președinte?

0: Domnule, ales n-ales, e la Cotroceni.
1: Bă, da, și mie îmi place să bag trestia prin gard, așa. Doamnelor și domnilor, apropo de Franța.
2: Uno, dos, one, two!

0: Apropo de Franța, că vedeți, uite, n-am mai discutat atât de mult pe cât am fi avut ocazia și n-am apucat să stabilim noi dacă alea mai sunt protestele elevilor sau, le zicem direct, violențe stradale, ce se întâmplă de 3 săptămâni încoace în Franța. Dacă exista vreun dubiu până în momentul de față în ceea ce privește violențele stradale, protestele elevilor pentru prieteni, dacă mai era vreun dubiu dacă sunt sau nu ce trebuie, prezența Gretei Thunberg cred că lămurește treaba, pentru că e ca un test, e ca un turnesol Greta Thunberg, care demonstrează cu inițiativă de asta e ceva greșit. Greta Thunberg s-a alăturat protestelor elevilor din Franța și lasează un îndemn public. Avem chiar și o înregistrare cu ea aici, zice așa.
1: And again, the French students are now showing the world how we should be standing up and how we should be revolting against an extremely violent system, and they're leading by example.
0: Deci așa,
1: people are stepping up and revolting and rebelling against the system. We know it's not working in our favor, which we can also see from the extremely violent response from the establishment, where politicians are responding in a way that just showed that they're completely out of touch with reality and what people are actually living and going through. And when police are protecting this extremely violent status quo,
0: Da, deci dacă politicienii sunt desprinși de realitate, ideea este să fii și mai desprins de realitate ca să le demonstrezi cum au ajuns, că asta e rezolvarea. Și, bineînțeles, să spargi mai efectiv totul, să bați până la pierderea cunoștinței ofițeri de poliție, să dai cu spray-ul cu flacără femeile în stația de autobuz, că s-a legat de ei, că de ce sparg stația de autobuz. Și cam așa protestează elevii. Nu zice nimeni, adică eu nu zic, că nu s-a pornit de la o inițiativă salutabilă. Eventual. Dar de mult am depășit asta, cred. Nu? Ce părere aveți, Sari?
2: Nici o părere. Părerea mea despre Greta e aceeași. E revoluționară de profesie, e ghevaristă. Revoluția nu poate fi decât mondială și ea speră ca elevii din alte țări să îi urmeze pe de tip proletar, elevi din toate țările. Uniți-vă cu elevii franțuși.
0: Apropo, să știi că și la Tirana au început. La Tirana, așa, în Albania. Tirana în Albania, dar normal, dar știe toată lumea. Au început niște proteste tot pe educație. Mai în stilul ăsta, în sensul în care cer demisia premierului și a Ministerului Educației, au spart geamurile Ministerului Educației, mai de albanezi, așa, de la ei cumva te aștepți. Bine, și la francezi. Ce voiam eu să te întreb, Nic, ca revoluționară activistă de asta cum e Greta Thunberg, ea militează pentru vindecarea lumii, nu?
2: Da, de noua ordine mondială.
0: Și dacă lumea se vindecă, ea ce mai face?
2: Se retrage într-un fiord,
0: da?
2: Sau undeva pe o insulă în largul coastelor suedeze.
0: Pune-mi pariu.
2: Meditează.
0: Sau meditează.
2: Poate face un doctorat în știința revoluției. Știința și practica.
0: Cred că trebuie
2: revoluției.
0: Să o ia de la locul clasa a 5-a sau nu știu când a abandonat ea școala.
2: Nu știu. Nu, asta nu știu. Dar e nevoie să se scrie în zilele noastre un ce-i de făcut.
0: Eu sunt total de acord cu tine că multe lucruri trebuie rezolvate pe lumea asta. Dar Greta Thunberg este unul dintre ele. Pentru că dacă o dai dintr-o extremă într-alta, da, normal, sunt total de acord, politicienii sunt, au depășit mult realitatea în care noi, oamenii normal, trăim. Dar dacă manifesti depășind realitatea în sensul celălalt, ajungi doar în afara realității, din nou.
2: Când atât de mulți oameni sunt în afara realității, înseamnă că realitatea are o problemă. Nu e aici,
0: nu exclud,
2: discuția e pe un fir foarte subțire de ață.
0: Hai că mi-am adus aminte.
2: Dar nu, să nu cazi victimă vreunei forme de moralită. Și asta pentru că e posibil să simplifici mult prea tare.
0: Mi se pare că Greta Thunberg este o victimă, este simbolul victimelor de moralită.
2: E
0: dacă
2: vina
0: nu știi
2: educației, Matei.
0: Da.
2: Sistemul suedez de învățământ produce Greta Thunberg.
0: Deci, până la urmă,
2: asta
0: ești cumva de acord.
2: Păi, Normal, nu ca la noi. Noi avem pe Diana Buzoianu, un produs al sistemului nostru de învățământ.
0: Vezi, uite, acum nici nu mai știu dacă ești putinist sau soroșist. Sau...
2: Da, tu vrei să-mi pui tu o toartă?
0: Nu, glumesc.
2: Dar poți să o faci, de ce nu?
0: Eu prefer să duc discuția în derizoriu pentru că e mai sănătos acolo decât să ne luăm în serios pe toate subiectele astea, că așa ajungem, ori politician, ori ca Greta Thunberg.
3: Toată lumea, lipoveni, țigani, moldoveni, ardeleni și Leonardinio și Paolo Chelio și Pleșu, toți ascultă Radio Guerilla de la Tamango. Radio
0: Guerilla. Ne întoarcem imediat la discuție după ce mai întâi caut eu aici jingle-urile, bineînțeles, pentru că avem momentul în care discutăm, nu o să vă vină să credeți, dar tot despre bere.
4: Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ursus, regele berii în România.
0: Și despre muzică, live, cu Bogdan Șerban.
5: Bună dimineața, Matei, Mic, Gilda. Și apropo, tot despre o militantistă o să fie, de data militantistă cultural, dacă e să o luăm așa. Apropo, nu știu, eu nu cred că să-i convine analogia cu Greta. E vorba de Mihaela Grigore, ea e o artistă care activează de peste un deceniu și jumătate în zona asta de muzică alternativă locală. La noi a venit prima dată live, așa a fost surpriza în momentul în care cu band. Și ea a venit la voce. A fost prima dată când Șeba Horodă a avut și voce feminină pentru live-uri. Pe scenă, variantă solo, ea spune Mica Miu. M-am apucat să-i spun Gildei mai devreme. Pe ea m-am apucat și eu la rândul să o difuzez, inclusiv la artiști la debut. Ea vine într-o zonă de asta de explorare sonoră, bagă mai multe stiluri pe care le tot încearcă, dar se învârt în jurul marii familii de muzică electronică. Piesa pe care iau să o lanseze, că mi-a trimis inclusiv asta, are de gând să lanseze un single nou cu ocazia venirii la nesemnații, încă o să studiez de fapt alături de ea dacă e amenințare sau e milogeală. Se cheamă Ok să mă iubești. Dar asta o să stabilim diseară. Yep. Și asta așa, Gilda, ai găsit?
6: Nu, găsit?
7: Mi-e greu să pun la calculator acum. Cred că o să dăm dacă e după. Sau o să punem în rotație joia, că e mai simplu, știi?
5: Păi nu, eu mă refer la cealaltă, la celălalt insert cu vocea.
7: Nu am acces la bază.
5: Nu la WhatsApp.
0: Nu, nu mai lăsăm pe cel acolo de când a făcut, dar nu pot să zic. Nu pot să zic pe post.
5: Da, am înțeles. Oricum, restul discuției o să fie diseară, după ora 19, cu Mica. Mica Miu. Se cheamă, iar Miu înseamnă M-I-U.
0: Aha!
7: Ce nice!
0: Miu.
5: Yep.
7: Și se va vota după, nu?
5: Timp de o săptămână, intri pe site la Radio Guerilla, guerillaradio.ro votează minus nesemnații. Exact. Și timp de o săptămână o poți vota liniștit.
0: Multă baftă participanților. Spor la treabă, Bogdan, distracție plăcută.
7: Ne auzim diseară. Mm-hmm.
5: Și la mulți ani, apropo, de ora 9, în continuare.
0: Yay! Mine Revelionul! Ce mă bucur că prinde! La mulți ani la toată lumea!
4: Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Votează-i o săptămână pe guerillaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la Radio Guerilla. Ursus, regele berii în România.
0: Și ca să ieșim ușor, ușor să ne sustragem, ia fiți atenți, doamnelor și domnilor, cât de urât fac eu. Ce idee grozavă are nimeni altul decât Dan Armeanca. Danemarca vrea să permită profesorilor să lovească elevii agresivi. Apropo de proteste și școli, învățământ. E vorba despre crearea unei școli în care să existe liniște, explică. Imaginez cineva din Ministerul Educației, din Dan Armeanca de acolo. Profesorul din Danemarca ar putea avea dreptul să interzică, încă nu e votat, fizic să intervină atunci când elevii devin violenți, distrug bunuri sau perturbă grav orele de curs. Deci astea sunt ipotezele. Când o iau razna.
7: Când e prea târziu, de fapt.
0: Bine, mi-aduc aminte... Că...
2: Păi da, e problematică rău asta. Unde găsești profesori în stare să i-al toiască pe Zurbagin.
0: Asta e întrebarea, așa ar trebui să-și o pună, serios. Mi-aduc aminte din liceu de la mine, erau niște chestii de care mi-e ușor rușine. Adică se întâmplau niște măgării. Era nici clasă de băieți, dar se întâmplau. Am fost într-un liceu de genul ăla. Nu era în centrul Bucureștiului. Dar am auzit că nici la astea de elită nu e chiar...
7: Măsura presupune să ține un elev, să-l imobilizeze sau să-l ducă într-o altă încăpere împotriva voinței sale. În prezent, profesorii pot recurge... Păi stai, mă, Matei, în prezent nu zice nimic de lovit. În prezent, profesorii pot recurge la forță doar dacă un elev reprezintă un pericol pentru sine, pentru alte persoane sau pentru bunurile școlii.
0: Mă gândesc, îmi vine în minte doar imaginea, că era o glumă la un moment dat când îl prins pe unul și iei mâinile așa și după aia îl întreb de ce se lovește. Știi ce zic?
7: Și de unii sunt profesori, alții vorbesc la radio.
6: Da. Puțin acolo, mă dă acum atingere.
7: Fii atent, Matei, a fost o înțepătură mică.
0: Vai, mi-aduc aminte de cât de rău mă simțeam ieși.
7: Nu mai imobilizează, nu?
0: Hey, avem Greta și în playlist-ul Radio Guerilla, cheamă Greta Van Fleet. Highway Tune, 9:19 minute. O zi bună în continuare tuturor, mai puțin mie, cu colegi Gilda și Nic aici de față.
7: Dacă ai nevoie de duș, mai faci așa. Scuze, Matei, dacă te-am supărat.
0: Bine că n-avem glume de astea. Eu mă bucur că vorbești serios, că dacă avem glume de astea le luam personal.

0: Și oricum.
1: Gherila de dimineață. Gherila de dimineață.
0: Decât să recurgă la violență, ba elevii, ba profesori, mai bine beau o bere toți. Că dacă ne țineam de tema zilei, eu v-am zis, ajungeam și la pace în lume, dar a trebuit să discutăm despre presă, să ne luăm în serios.
2: Atunci vrei să discutăm despre primăria municipiului București?
3: Erai la NASA dacă te dețineai de tema zilei.
0: La NASA!
3: Acolo erai.
0: Să trăiască NASA, măi! Da, Gilda, te rog.
2: Am o informație de la primăria municipiului București. Avem o grămadă de șantiere pe aici, prin oraș, și până și ei își pun întrebarea pe pagina lor de Facebook. Când finalizăm lucrările la linie de tramvai pe Dimitrie Pompeiu și Ion Mihalache? Și vine și răspunsul. Sunteți pregătiți? Sunteți? Ei, da. Pe bulevardul Dimitrie Pompeiu, lucrările sunt estimate.
4: Pregătit.
2: Să se încheie la sfârșitul lunii...
0: A lumii.
2: Ar putea fi sfârșitul lunii iunie 2027. Da, mai avem de mâncat multe pâini până atunci. Iar pe bulevardul Ion Mihalache, mai țineți minte, măcar se parcau mașinile înainte pe linia de tramvai, știe? Acum este un întreg șantier care va dispărea la finalul lunii septembrie.
0: La finalul lumii.
2: 2027.
0: Uh-huh. Să mai trăim noi până atunci.
2: Încă un an de zile de șantier pe două bulevarde extrem de mari.
0: Ce mai contează atâta vreme cât, nu știu, 60-70% din oraș e blocat cu șantiere cu linie de tramvai, încă două bulevarde mari.
2: Da.
0: Adică, până la urmă, ia de ce nu?
2: Nu știu, de câți ani este pe Mihalache blocată linie de tramvai? S-au făcut mai mult de 2 ani, cred. 3, 2, 3 ani? Cât?
3: Care Mihalache, nici nu știu, au schimbat numele bulevardul ca să pierzi din oraș.
2: Mihalache, cum te duci spre Gribița?
3: A, unul mai
2: muncitoresc.
3: Da. Nu acolo. Mai merge tramvaiul pe acolo?
2: Nu.
3: A, e un autobuz, într-adevăr, că l-am văzut pe Berzei.
2: Da. Dar în rest, ci că au terminat lucrurile expoziției la podul Constanța și bulevardul Chișinău și Basarabia sunt aproape gata.
5: Publicitate.
6: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl. De 15 ani. Știi că merită!
7: La Sanador, complexitatea cazurilor ne motivează. Avem echipe de doctori care scriu istorie în medicină, de la transplant hepatic, chirurgie cardiovasculară și chirurgie robotică pentru tratamente cronice și investigații precise. Pentru noi, fiecare pacient este unic. Redăm speranța în momente critice. Sanador.
8: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmatia, clas 1 kg, la doar 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
12: Radio Guerilla.

0: Radio Gherila.
1: Care a scos album de rock creștin cu Eminem.
2: Păi, știi? Ce face?
1: Da, serios.
2: Tu vorbești serios?
1: Având divergențe ideologice pe partea de politică, dar iată că religia, uite, și astăzi de Sfânta Parascheva și așa, îi aduce pe oameni împreună și înapoi.
3: În America, artiștii sunt implicați puternic în viața societății. Nu e zi în care să nu văd un mare actor de la Hollywood, un mare muzicant, un mare nu știu ce, declarând ceva contra sau pentru Trump.
2: Dar nu este ăsta, de fapt, scopul prieteniei? Nu să fiți neapărat la fel, cât să vă uniți în perfecțiunile?
3: Da, gen, adică... de la grădiniță. Unde ne face doamna educatoare să...
1: De ce zici
3: comportăm...
1: asta? Și în prezent.
2: Mie îmi place ideea asta, să ai alte păreri, dar în același timp să poți să fii prieten cu un om, pentru că aveți, de fapt, alte valori care vă unesc.
1: Dar eu și practic. Nic, da. E evident că avem alte păreri pe chestii. Da. Israel și Palestina, ok, că dacă e... Hai să nu ne prefacem că evităm subiectul. Eu nu le evit, să știi. Da, Free Palestine, de teroriști, adică eu îți știu părerea, poți oricând să-ți o exprim, n-am o problemă cu chestia asta, dar într-un final, adică e simplu cum gândesc. Nic, tu ești aici, Israelul e acolo. Israelul se descurcă oricum, după cum se vede, și e războiul lor, și tu ești prietenul meu. Efectiv la asta se reduce pentru mine.
3: Mulțumesc pentru încredere acordată.
1: Păi nu, eu îți mulțumesc. De eu îți mulțumesc că nu toată lumea e prietenul meu. Adică nu e ca și cum se întâmplă cu așa, vai că trebuie să lucrăm împreună și ești prietenul meu. Nu, întreabă colegii de dincolo, din redacție.
2: Da, cu unii nici nu vorbește.
1: Nu e întreba mai bine. În fine. Dar...
3: Normal.
1: Nu te cred că stăm să analizăm la o noapte de asta de bere...
2: Da, uite, eu sunt de acord cu ce a zis Kid Rock. Acum citeam o declarație ale sale, că a vorbit cu Eminem. Băi, hai să nu lăsăm tot ce înseamnă politic să ne despartă. Da, că fiecare schimbă în ravul funcție de ce interese are. De ce ar trebui noi la nivel uman să ne comportăm diferit? Dar în fine, asta este o discuție pe care generații întregi au încercat să le aibă la aceeași masă și nu s-a putut.
1: Am făcut o prostie.
2: Ai deschis cutia Pandorei.
4: Am făcut o prostie.
1: Uite, vezi că nici prietenia asta nu e chiar ok. Trebuia să dăm acum 5 minute maximum.
2: E sigur?
4: Publicitate.
5: Desc.
4: Publicitate.
6: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi. Aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Oro 600 Smart la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 256 de giga, Lavender la doar 234 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
9: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
10: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
9: Ca să-ți fie mai ușor, devin o clientă Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49 de lei 99. Desperados, bere la 0,4 litri, 4 lei 99 și Coca-Cola Fanta Sprite cu conținut scăzut de zahăr, 2 litri, 8 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
12: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO.
0: contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito, indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar, conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Radio Guerilla. Publicitate previzibilă de și jumate.
1: Stai așa numai imediat 2 secunde să mă hotărăsc și gata.
2: Este o formație?
1: Da, e o formație.
2: Din America?
1: Mm-hmm.
2: Din Statele Unite?
1: Da.
2: E electronică?
1: Nu.
2: Rock?
1: Da.
3: Au mustăți? Sunt 4 sau 5?
1: Oho! Au mustăți, da.
2: Idols. Idols de unde sunt? Sunt din America?
3: Nu. No.
2: De unde sunt Idols?
3: Inglaterra.
2: Serios? Da, așa este.
1: Șeptet! Avem șeptet? Un șeptet.
2: Mamă, voi azi v-ați pus pe cifra 7 norocoasă. 7. E metal? Cântă metal?
1: Când... Nu. Nu.
2: Trupă din 7. Și ai zis că e rock.
1: E rock, da. Acum nu o să vă ajute detaliul ăsta că trupa e compusă din 7.
2: Deci nu contează.
3: De regulă nu vezi așa de multă lume pe scenă.
2: Sunt numai bărbați?
1: Nu. Nu să numai bărbați, dar din nou e un detaliu care nu te ajută, nu te duce acolo.
2: Nu, ok. Are vocal? Adică, are vocal?
1: Avem o imagine despre această trupă, da. Și nu e cu 7 oameni și nici
2: Gorillaz.
1: Femei. Nu.
2: Nu, că nici ăștia nu sunt din state.
1: Și nu cântă...
2: Da, nu cântă rock. E, uneori se duce înspre rock. În fine, m-ai blocat.
1: Mai fă o dată așa, Gio, dată
3: rog. Sunt din Cincinnati.
2: Mai cântă acum?
1: Mai cântă, cred, mai încearcă, au mai tot încercat așa.
2: Au mai tot încercat Foo Fighters?
1: Nu.
3: Puțin.
2: Nu mai știu nici acum, m-a distrus.
1: Stă o mână fără un deget. Așa.
2: Are vocal?
1: Are vocal,
2: unul
1: da.
2: Unul singur?
1: Un singur vocal.
3: Numai păi e... Și restul ce fac? Și
1: restul nu prea se știe.
2: El dă numele trupei? Sau este gen Metallica?
1: Nu, dar sau... dă numele. Adică dacă... Știi numele vocalului?
2: Știi și numele trupei.
1: Da.
2: Deci contează cum îl cheamă pe vocal.
1: Contează foarte mult cum îl cheamă pe vocal.
2: Da.
1: Așa, ia să mă uit să vedem aici.
2: Au avut colaborări și cu alți artiști? Au featuring-uri?
1: Nu știu sigur. Red Hot Chili Peppers nu e nici R.E.M., nici ZZ Top, să știți, pe WhatsApp. Mm-hmm. Nici Erasure nu este, dragi ascultători, și nu e Vilevalul de la ăla, zi să-i zic.
2: Him se numește trupa.
3: Trupa poartă numele uneia dintre ei?
1: Nu.
3: Nu.
1: Nu e nici The White Stripes.
2: Sister...
1: A lăsat Dobro cu limbă de moarte să rămână un sionist la Guerilla. Aoleo, și după aia zice o prostie așa. Băi, terminați-mă.
2: Mai cântă acum? Trupa este activă?
1: Asta spun că ei se chinuie cumva... S-a prins cineva, s-a
2: Guns
1: prins.
2: Guns N' Roses.
1: Da, bravo, Gilda. S-a prins cineva. O cheamă Gilda. Și un ascultător a scris.
3: Guns N'
1: Roses. Guns N' Roses.
2: M-am gândit la un moment dat, dar eu nu eram așa convinsă. Atâția sunt în trupă? 7?
1: Da, am intrat pe pagina de Wikipedia și eu acolo o imagine și zice... Bine, în concerte, știi cum e, mai aduc ca să-i ajute, că-s bătrâni.
2: Da.
1: Da, e complicat. Dar am insistat pe faptul că nu asta contează.
2: Nu iau pe Axl Rose, ci
1: ascultăm imediat după Aoleo, eu nu o să vine să credeți ce avem acum la fix.
7: Publicitate.
11: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai ferii capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49 de lei, 99. Desperados, bere la 0,4 litri, 4 lei, 99. Și Coca-Cola, Fanta, Sprite cu conținut scăzut de zahăr, 2 litri, 8 lei, 99. Kaufland, ieftin și bun!
6: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Cibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 256 de giga Lavender la doar 234 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
13: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai lapte Napolact 1,5 litri cu 20% reducere la doar 14,39 lei prin Card Connect și bacon feliat Meda 150 de grame cu 20% reducere la doar 13,39 lei.
15: Mega Image, bun pentru noi toți.
16: Pentru a fi și mai liber decât sunteți, consumați No Man's Land cu Nic Cocârlea, marți de la 9 la 11 seara.
17: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.
18: Publicitate.

0: Da, Mănic, mă mulțumesc că mi-ai atras atenția, Doamne.
1: Lasă-mă
0: două secunde. Așa ca să nu pară că e... Da, exact.
2: Da, la ce visă, măi?
0: Dar așa am vrut, bineînțeles.
2: Așteptam și Nic o piesă la radio.
1: Da, unii pe care îi gătesc dintotdeauna. Rock păros. Da, ce treabă ai tu, Matei, cu Guns N' Roses, cu Axl, nu știu ce?
0: Nu, no, pur și simplu...
1: A, ți-a venit pur și
0: da,
1: simplu.
0: Da, așa, prima chestie.
2: O să-ți dau eu informații, Nic, dacă vrei. Despre Slash.
1: Da, mânos, așa.
2: Domnul nostru Slash vine la Rockstad Extreme Fest în 2027.
1: Va pupa Ghimbavu.
0: It, cum se zice. Din familia
2: Adams. Perișor, vine vorba.
3: Guerilla de dimineață.
1: Uite-l.
0: Ia uite-l. Eu uite că era zănul.
1: Dar oare n-am întrebat cu pălărie, bască? N-am pus întrebările astea?
0: Da, chiar, mamă, și ce pălărie.
1: Da, pentru că e unii cu pălărioi ăla în capul. Dar nu e pălărie, cum se cheamă?
2: Joben.
1: Joben fiera să fie. Că sunt de la țară, mai, că n-am avut.
0: Da, mă, Guns N' Roses. Ascultăm, în sfârșit.
1: Da, băi, ce faci?

0: Oricum, am mai adunat o insignă de asta, apropo de soroșiști,
1: ce?
0: PSD-iști, care cum mai suntem, putiniști, așa. Nu cred că m-a mai făcut nimeni sionist până acum, deci punem la colecție acolo. Of.
2: Ai fost medaliat asta.
0: Da. Norocul nostru că trăim în această țară ortodoxă și în estul Europei. Și în estul Europei. Când ajung aici, pleacă spre vest, unde nu știu dacă ar vrea mulți să aibă de-a face cu ce se întâmplă pe acolo, alternativa, ca să zic așa. Și în zi de sărbătoare.
1: Sărbătoare mare. Da. E o sărbătoare mare în sensul în care viitorul prim-ministru Niculescu zice, am trecut cu ușurință pe lângă asta și nu vreau să ratez, este un guvern stabil care să lucreze pentru români. Tu ce înțelegi din asta? Că până acum aia dinainte n-au lucrat pentru români? Da,
2: întotdeauna, nu știi că la noi e întrebarea asta, cine v-a lucrat aici?
0: Corect, bravo, Gilda.
1: Cine v-a lucrat, domnule?
2: Oricine vine, cine v-a lucrat aici, domnule?
1: Da, domnule, cine?
2: Mi se pare că ăsta e moto. Bulii,
3: presa zilei.
0: Nu, dacă tot ne-am întors.
2: Moto-ul României. Cine v-a lucrat aici?
0: Cine v-a lucrat că de câteva luni nu lucrează nimeni și treaba merge la fel ca înainte. Cine știe ce mai făcea Ilie Bolojan dacă...
1: N-are nicio importanță în situația în care e pusă România acum, cel puțin din punct de vedere strategic, odată cu plecarea Oanei Țoiu. Mare pierdere pentru țara noastră. Dar am avut o conversație cu bodyguardul de la noi, de la Alimentara, care mi s-a... Exact în tema asta, stai o clipă, cine v-a lucrat aici? Cum a plătit el echipa care i-a schimbat faianța? Și cum a venit o altă echipă care l-a întrebat exact ce ai spus tu. Și cum, domnule, cine va lucra? Dar nu se face așa.
2: Domnule, cine a fost aici, sigur n-a știut să...
0: Corect.
1: Da.
0: Apropo, de politică și unde ajunsesem la Casa Albă, ar mai fi niște chestii. Doamne, dar când,
1: astăzi,
0: bă, când
1: să
0: mă simt pe
1: ca nou?
0: Sper. Oricum, mulțumesc lui Dumnezeu, e mult mai bine.
1: Scos din cutie.
0: Așa, unde voiam să ajung, la Casa Albă. Au un nou secretar de presă.
1: Au o doamnă de care se râde în toate felurile.
0: Lumea e și răutăcioasă, da. și a avut emoții. Adică, o cheamă Katie Zaharia.
1: Zaharia,
0: exact.
1: Da.
0: Așa.
1: Și noi Zaharia.
0: Și
1: dar
0: a zis...
1: și-a scăpat cafeaua pe grămașă, ce? Toate glumele erau
0: nu mă face să-mi imaginez. A zis la modul.
4: He is an energetic president.
0: Trump.
4: Attendance is at record highs as enthusiastic, hard-working Americans are lining up and packing arenas to support President Trump.
0: Citește despre midterms, este vorba acum în cazul în care nu v-ați prins, și citește de pe o foaie.
4: And Republicans.
0: Și mai zice.
4: It's not hard to see why. He is an energetic president.
0: Da, despre cum toată lumea e extraordinar de entuziasmată să îi susțină pe republicani și pe Trump, care nici măcar toți republicanii nu-l mai susțin pe Trump, pentru midterms. Astea o să iasă un pic de măcel. Și a mai scăpat un porumbel, ca să-i zic așa.
4: And I adore my family. I love them. They are my priority. I love being with my kids. Yeah. The idea of not spending evenings with my kids, kids are is completely unacceptable. So my president, excuse me, my husband. That's a good one. My husband is out here.
0: Yay! E aici, soțul, hei, salut, ești președintele meu, voiam să zic.
1: Da, nu știu cât mai pot râde de ea, pentru că s-a râs, adică felul în care s-a râs săptămâna trecută de soția patronului de la Dell Computer.
2: Bă, nu cred că s-a râs cât a fost lumea îngrijorată real.
0: S-a râs, s-a și râs.
2: S-a și râs, nu știu, la mine pe net.
1: Bă, au zis că e din plastilină, au zis că e robot.
0: E pe politică treaba asta.
2: Sau e reptilian.
1: Reptiliană.
0: Eu, prima reacție, că îți dai seama, chiar vorbeam cu Gilda, și zic, sper să n-aibă vreo afecțiune medicală, adică nu arată ok. Adevărul e că n-arată ok, asta e un fapt.
2: N-arată sănătos,
0: Da. Înțeleg că poate de la Ozempic, poate de la, nu știu, estetice sau ceva de gen, non-estetice.
2: Nici
0: apropo,
2: machiajul n-a ajutat.
0: Tot am ajuns la subiectul ăsta, cu rang de ambasador... Ambassador at Large se cheamă de altfel, e un fel de funcție de secretar tot așa, în Statele Unite, de secretar de stat-ish. Ambassador at Large to Monitor and Combat Trafficking in Persons. Deci se ocupă împotriva traficului de persoane. Este o doamnă, Thornhill, a cărei imagine oficială a tot circulat pe rețele începând de ieri și are așa ochii mari, bunicuțo. Și niște operații estetice care puteau să iasă mult mai bine.
1: Da, lupta dintre democrați și republicani a atins niște cote teribile.
0: Da, da, e urât să te legi de chestiile
1: astea. Și de vulgaritate, da. Și de multă... Totuși am văzut o doamnă numită General X, o doamnă mai curând bunicuță, cu un tricou cu Primus,
2: așa.
1: Arătând semne obscene într-o mare sărbătoare MAGA. Au scos-o afară cu forța. Teribil, e în America, o să vedeți
0: era
1: asta.
0: Era tipa mai așa.
1: Da.
0: Da, a început să urle acolo.
1: Na, tot din America, de fapt, culoarea asta de mine din GSP, ziar de sport altfel, unde pe lângă sportul se cultivă
2: estetică.
1: Estetica anchiorului. Anchior se cheamă, nu?
2: Da, anchior.
1: Așa. Se ocupă de asta, de, ziceți voi mereu, de aia de doamna Sydney Sweeney.
0: Oh.
1: Și acum înțeleg de ce se... discută atât de mult, da, se cam dezbracă Gilda.
0: Doamnă, încă nu e că încă nu ne-am căsătorit.
2: S-a dezbrăcat de tot pentru o reclamă la sport.
1: Da, ci că bărbații în toată firea pariază pe culoarea lenjeriei mele intime. Dar dacă
2: dar
1: și,
2: era...
1: e pur și matale umbli mai o să răcească la organele interne.
0: Dă-mi voie să-ți explic, că e subiectul meu.
1: Te rog.
0: Dacă,
1: pardon,
0: doamne,
1: n-am știut.
0: Mi imaginez cum îmi stă subiectul ăsta, adică... Nu pot să zic pe post. Da, așa, voiam să spun că e continuarea unei campanii pe care a avut-o ea la ceva pariuri sportive în state. Și prima reclamă a fost cu ea chiar goală-goală. Bine, fără să se vadă. Ba, avea niște mingi de alea de fotbal american, ba, nu știu ce, echipamente. Iar asta e continuarea în niște chiloței albi, elegant.
1: That's all.
0: Eu o apreciez foarte mult, mai ales că plusează. Ea știe foarte bine ce face. Că nu e actriță extraordinară, dar nici chiar proastă. Noi am văzut niște filme bune. Nu, e actriță. În Euphoria a jucat foarte bine, de altfel asta a și propulsat-o. Chiar a jucat foarte ok în filmul cu tipa aia, Whistleblower, mai știu cum se cheamă. În orice caz.
1: O fi.
0: E, așa. Da, toată lumea se ia de ea și mai ales pe motiv politic. Vezi, doamne, că n-a exprimat niciodată clar treaba asta, dar că e mai degrabă republicană decât așa, cum e Hollywood. Și îți dai seama, e în mijlocul lor acolo și toți pac.
1: Băi, nu e ok să promovezi sportul prin prisma libidinoasei priviri masculine.
0: Așa
1: la
0: că...
1: revedere, suntem într-o altă epocă, realmente.
0: Dar asta nu e...
1: Puneți hainele pe tine.
0: Eliberarea, imediat mi le pun, Nic. Dar voiam să te întreb înainte. Nu e eliberarea femeii,
1: s-a
0: Gilda?
1: S-a întâmplat în anii 70, Matei. Ai venit târziu.
0: E alegerea ei.
1: Trecerea s-a terminat.
2: Este chiar alegerea
0: nu e
2: ei?
0: Cumva her body, her choice? Că un avort nu știu să fi făcut până acum. Sau nu se pune așa?
2: Nu o duce în zona asta, te rog.
0: Nu o duc. Nu, hai să ne amintim de Sydney Sweeney.
2: Așa. Da, femeia a făcut o alegere și nu cred că o regretă absolut deloc. Are și ea nevoie de o pensie privată, hai să-i zicem așa.
1: Are mulți copii acasă, adică are multe gurde.
2: Are aproape 30 de ani.
0: E logodită.
1: Și logodită, deci nu plătește pizza.
2: De unde știi?
1: Crezi că e genul jumate-jumate?
2: Dacă plătește nu pentru părinții ei.
0: Are o grămadă de bani și foarte mult succes și plusează pe succesul ăsta. Cu cât comente, ea merge pe ideea asta de controversă în publicitate, în presă și plusează cu cât comentează lumea mai mult. Iată și în gherila de dimineață.
2: Cum a zis și Cardi B, altă persoană super controversată, mulțumesc mai ales haterilor, că dacă nu erau ei să mă critique mai mult decât mă iubesc alții, nu luam premii.
1: Adică a făcut-o conștientă că îi aduce publicitate? Nu cred așa.
2: Evident! Hai mă, Nic.
1: Hai mă, că are, are mântră de fată onestă.
0: A făcut-o...
2: Câte nu suntem așa.
0: Sydney Sweeney a făcut-o cu mâna mea.
3: Publicitate! Publicitate! Sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în Heavy Rotation la Radio Gherila. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta de la 7 seara ascultă nesemnații Mica Miu. Numai la Radio Gherila. Știai că chefirul adevărat este produs folosind probiotice și drojdii specifice de chefir? Și știai că dacă în sticlă nu există drojdie de chefir, de chefir? Chefir Kefir, Kefir Gingaș și Kefir Rosé de la lăptăria cu caimac chiar e chefir. Pe bune! Acum în promoție, în magazine. Gustat de Radio Gherila.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Cibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil H spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Rinxil H pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil H pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați-ne la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
3: subscribe YouTube Radio Gherila.

0: publicitatea continuă aici la Gherila de dimineață pentru emisiunea Roz cu Carla Maria Teaha. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, măi, dragilor! Ce faceți?
2: Morning!
0: Uite, eu sunt foarte mulțumit de viață în comparație cu alte momente mai grele pe care le-am avut din punct de vedere al sănătății. Și mă bucur că vorbesc și cu tine, înseamnă că sunt viu și mă bucur că poate mai prind și ora 13, mai încolo chiar. Tare sunt curios ce se întâmplă.
1: Da, păi ai face bine să prind și ora 13.
0: Deci
1: o discuție foarte interesantă cu Irina Moscu. Irina este scenografă, regizoare de teatru și artistă multidisciplinară, cu un traseu profesional de invidiat, aș spune eu, care trece prin teatru, film, performance, instalații și design, chiar și dramaturgie. Iar ea va veni în Eterul Feminin astăzi în calitate de curator și director artistic al Bienalei de Scenografie din București, care se întâmplă, va fi inaugurată pe 16 vineri. Și va reuni peste 100 de proiecte internaționale, 40 de țări, 34 de artiste, și mi se pare foarte, foarte frumos că și-au propus să readucă scenografia în atenția publicului bucureștean și să o transforme într-un spațiu de întâlnire așa între profesioniști, studenți, artiști, dar și publicul larg din România și din străinătate. Vor fi inclusiv workshop-uri pentru cei mici, și asta mi s-a părut frumos, pentru că învață să construiască un teatru din hârtie sau să facă animație, așa, un fel de teatru de păpuși, știi? Adică proiectul, evenimentul se referă la toată lumea, de la cei mici la cei mai mari, chiar și la profesioniști. Și scenografia pentru mine, și am observat că și pentru organizatori, trece deseori așa cumva, simt ei, neobservată, și e bine că se aduce în discuție și se prezintă munca multor scenografi din film, din teatru, din proiecte multidisciplinare. Deci când v-am spus că sunt peste 100 de proiecte internaționale, chiar sunt, adică vin și scenografi din afară și își prezintă proiectele, indiferent de scena sau platou pe care au activat. Iar tema acestei ediții este work, respectiv women, oppression, resistance și knowledge.
0: Wow.
1: Deci vă dați seama că va urma și o discuție despre femeile, care conștiințe și cum se simt ele. Și e clar că eu o nevoie din moment ce au stabilit această temă.
0: De ce mai pe feminism un pic?
1: Doar expoziția principală și tema, expoziția centrală a ediției, care într-adevăr reunește lucrări și instalații semnate de 29 de artiste românce, foarte vizibile în lumea scenografiei contemporane de film și de teatru.
0: Ok. Mai zi o dată de la ce e acronimul ăsta?
1: De la Women, Oppression, Resistance și Knowledge. Work.
3: Kafka,
1: work.
3: Frate!
1: work. Ce ne place nouă, da. E, așa ne-a trebuit dacă am vrut drept de vot și
0: așa mă gândeam. Ce bine că n-am zis-o eu. Dragi ascultători, așa ne-a trebuit.
1: Bine, deci cu Irina Moscu, de reținut, astăzi, de la ora 13, live, Eter Feminin, numai la noi.
0: Bun, distracție plăcută, mulțumim mult de tot.
1: Și eu vă mulțumesc.
4: 87,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy cu Gir.
5: Este ora 10.
4: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Evald Frank. Misionarul Evald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătura apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Beloved brothers and sisters in Christ,
0: iubiți frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Pentru mine este întotdeauna un privilegiu să pot împărtăși cuvântul scump și sfânt al lui Dumnezeu cu oameni din toate națiunile, cu toți adevărații copii ai lui Dumnezeu care doresc să cunoască adevărul, nu interpretările, ci cuvântul original al lui Dumnezeu. Iubiților, noi am ajuns într-un moment deosebit și aproape toți oamenii își dau seama că noi suntem în timpul de sfârșit și revenirea Domnului nostru este foarte, foarte aproape.
1: We have the promise in John 14 that our Lord.
0: Noi avem făgăduința în Ioan 14:1-3 că Domnul s-a dus să ne pregătească un loc și apoi se va întoarce ca să ne ducă acasă în slavă. Iar mesajul acestui ceas este de fapt chemarea afară a adevăraților credincioși pentru care Iisus Hristos este cel dintâi și cel de pe urmă și pentru care cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Iubiților, tot ceea ce Dumnezeu a făcut și va face va fi întotdeauna conform celor făgăduite în cuvântul Lui. Noi trebuie să înțelegem că mai întâi Dumnezeu dă făgăduințe și apoi El veghează asupra cuvântului Său ca să împlinească ceea ce a făgăduit. Așa a fost cu Avram. Așa a fost cu copiii lui Israel și așa este cu biserica nou-testamentară și va fi din nou așa cu Israel.

Toate cutremurele, inundațiile și catastrofele sunt spuse dinainte. Acestea nu sunt făgăduințe, sunt preziceri, lucruri spuse mai dinainte. Dacă citiți Matei capitolul 24, Marcu 13, Luca 21, acolo avem toate prezicerile făcute de Domnul nostru. În Matei 24, Domnul nostru a spus că vor veni hristoși mincinoși și proroci mincinoși care vor înșela pe mulți. Aceasta nu este o făgăduință, aceasta este o prezicere. Dar făgăduința sună astfel: iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte să vină ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată, Maleahi 4:5-6. Deci noi trebuie să facem deosebirea între preziceri care au un caracter general și făgăduințele pe care Dumnezeu le-a dat poporului său, bisericii și de asemenea lui Israel. În Romani, capitolul 1, versetul 2, citim despre Evanghelia lui Iisus Hristos, Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturii. În multe din predicile noastre, noi am pus accentul pe făgăduințele lui Dumnezeu și noi trebuie să o facem din nou. În Romani, capitolul 9, versetul 4, citim: ei sunt izraeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele. Mai întâi Dumnezeu l-a ales pe Avram, Isaac și Iacov și apoi, desigur, cele 12 seminții ale lui Israel și apoi ne-a dat făgăduințele nouă ca să știm ce are Dumnezeu în planul Lui. Noi trebuie să cunoaștem planul de mântuire. Noi trebuie să cunoaștem făgăduințele pe care le-a făcut Dumnezeu în cuvântul Său. În Romani 9, versetul 8, citim: aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copii ai lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. Aici avem un cuvânt foarte important: socotiți ca sămânță. Hristos a fost sămânța făgăduită încă din grădina Eden. Dacă mergem în Isaia capitolul 53, aici ni se spune despre el că este sămânța. Iar adevărații credincioși, fiii și fiicele lui Dumnezeu, sunt sămânța lui. Citim din Isaia capitolul 53, versetul 10. Pleased the Lord to bruise him. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, sămânța lui, și va trăi multe zile. Iubiților, am putea citi multe versete din Scriptură. Iisus Hristos, cel întâi născut dintre mai mulți frați, a venit la noi într-un

0: trup omenesc, un trup ca al nostru, un trup de carne și sânge, astfel ca El să poată muri pentru păcatele noastre, să poată să-și verse sângele și să poată plăti prețul răscumpărării noastre. El și-a vărsat sângele și și-a dat viața ca să ne dea răscumpărarea și înfierea, așezarea noastră din nou ca fii și fiice ale lui Dumnezeu în poziția noastră originală și legătură cu El. Aici este marea taină, iubiților, pentru că păcatul originar din grădina Eden s-a petrecut în trup de carne și sânge. Trebuie să citiți cu atenție Geneza, capitolul 3 și capitolul 4, ținând cont de faptul că manuscrisele originale au fost niște suluri. Nu erau cărți așa cum le avem noi astăzi. Erau suluri fără o despărțitură pe capitole, capitolul 2, capitolul 3, capitolul 4. Totul era scris de sus până jos. Noi putem citi în Geneza, capitolul 3, că Eva a fost înșelată. Și când acest lucru s-a petrecut, Domnul l-a blestemat pe șarpe și a pus vrăjmășie între sămânța șarpelui și sămânța femeii, despre care a fost făgăduit că va veni și va zdrobi capul șarpelui. Avem deci pe de o parte sămânța șarpelui și pe de altă parte sămânța făgăduită a lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Cain a fost manifestarea în trup a seminței șarpelui. Nu aș vrea să o spun așa direct, dar Scriptura spune, acestea sunt cuvintele Domnului nostru din Geneza, capitolul 3, versetul 15 și 16, că El a pus vrăjmășie între sămânța șarpelui și sămânța lui Dumnezeu. Și chiar atunci Dumnezeu i-a spus Evei, cu durere vei naște copii. Iubiților, nu este niciun secret ceea ce s-a întâmplat în grădina Eden. Nici o femeie nu va da naștere unui copil prin mâncatul de fructe. O femeie poate mânca cele mai bune fructe de pe pământ, dar nu se va naște niciun copil după ce le-a mâncat. Trebuie să fie ceva mai mult decât atât. Sigur, se poate merge prin cea mai frumoasă grădină, prin cel mai frumos parc, poți mânca unele fructe dacă vrei, dar asta nu e totul. Și aici intrăm în tainele cuprinse în cuvântul lui Dumnezeu. Și tot aici găsim și răspunsul. Satan a înșelat omenirea și a adus întreaga omenire sub influența lui. Mai întâi a făcut-o cu Eva și apoi Eva l-a tras pe Adam în păcat, în cădere. De aceea spune Scriptura, așa după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar aici avem un tablou minunat al răscumpărării. Domnul Slavei, care l-a creat pe Adam după chipul său, Marele Eu Sunt, este același cu Cel care a venit la noi, care a părăsit slava sa ca Domnul, ca Eu Sunt, și a luat un trup de carne și sânge.
1: In the body of flesh,
0: și aici, în trupul lui de carne, el a plătit prețul și aici se are în vedere miezul răscumpărării.
1: Just the Holy Spirit overshadowed
0: Duhul Sfânt a umplit-o pe Maria
1: and the supernatural seed,
0: și sămânța supranaturală, care este cuvântul lui Dumnezeu, a fost așezată în pântecele Mariei. Maria a fost o parte a creației căzute, dar Dumnezeu a sfințit acel trup și a așezat sămânța supranaturală în acel trup de carne. Și așa s-a născut Fiul lui Dumnezeu, în care Satan nu avea nimic de care să se agațe, pentru că el era fără păcat, dar el a trebuit să vină într-un trup asemănător cu al nostru ca să poată plăti prețul răscumpărării. Astfel noi o vedem pe de-o parte pe Eva, acolo la începutul omenirii, al primei creații, a primului Adam, și apoi îl vedem pe Hristos, al doilea Adam, prin care noi suntem reașezați în poziția de fii și fiice ale lui Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc. Iubiților, revenim la semnele timpului de sfârșit și privim în mod special la Israel.
1: From 143 countries, the Jews are gathered.
0: Din mijlocul a 143 de națiuni, evreii au fost strânși în țara făgăduită lor. Și ei trebuie să fie acolo, pentru că cei doi proroci din Apocalipsa 11 nu vor veni nici în Sydney, nici în New York și în nicio altă capitală din lume, ci ei își vor desfășura slujba lor în Ierusalim, în conformitate cu Apocalipsa capitolul 11. De aceea, toți cei ce vor avea parte de împlinirea făgăduințelor date evreilor trebuie să se întoarcă în țara făgăduită. În același fel, poporul lui Dumnezeu este împrăștiat în multe biserici și denominațiuni din toată lumea și nu există nicio biserică sau denominațiune care ar putea pretinde că numai ea este biserica lui Iisus Hristos. Domnul nostru a spus, eu voi zidi biserica mea. Dar dacă privim la acești aproape 500 de ani care au trecut de la reformă, putem vedea cum au apărut multe biserici. Până acum avem 347 de denominațiuni unite în Consiliul Mondial al Bisericilor. Dar noi avem doar un singur Dumnezeu, o singură Biblie, o singură mântuire, o singură viață veșnică. Așa că noi trebuie să ne dăm seama că catolicii dau naștere la catolici, luteranii dau naștere la luterani, anglicanii dau naștere la anglicani, fiecare națiune dă naștere la oameni după felul ei și fiecare denominațiune dă naștere la oameni după felul ei. Dar a venit vremea când Dumnezeu îi cheamă pe ai săi. Pentru că Iisus Hristos a spus, eu voi zidi biserica mea. El nu a spus, dacă fondatorul este un baptist, eu voi face ca toți să fie baptiști. sau dacă fondatorul este un metodist, toți să fie metodiști. Fraților, așa ceva la Dumnezeu nu merge. Aceasta este gândire omenească. Noi trebuie să o spunem. Noi avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu ca o sămânță în sufletul nostru. Așa cum am spus, toate denominațiunile au propriile lor învățături, au propriile lor reguli după care se orientează. Dar acum a venit vremea când noi trebuie să luăm aminte la Matei 16, versetele 16 la 18, acolo unde Domnul nostru i-a vorbit apostolului Petru astfel: nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Domnul nostru i-a spus aceste cuvinte lui Petru după ce acesta primise marea descoperire din cer, descoperire despre care Domnul a spus: pe această piatră voi zidi biserica mea. Nu pe Petru este zidită biserica, desigur. Doar 6 versete mai încolo, Domnul i-a spus lui Petru: înapoi a mea, Satano. Sunt două cuvinte foarte importante în Matei capitolul 16, acolo unde Domnul nostru i-a vorbit apostolului. Când s-a adresat lui Petru, i-a spus: Petros. Dar când a spus pe ce e zidită biserica, a spus Petra. Două cuvinte asemănătoare la auz, dar cu semnificație total diferită. Apostolul a fost Petros, Petru, piatră, dar biserica este zidită pe Petra, care înseamnă stâncă. Și Iisus Hristos este stânca mântuirii noastre. Iisus Hristos este piatra din capul unghiului. Și în legătură cu aceasta, Domnul nostru a spus: ție îți voi da cheile împărăției. Și apoi, în ziua de Rusalii, atunci când Duhul Sfânt s-a pogorât și când cei cu adevărat răscumpărați prin sânge au primit viața lui Dumnezeu prin revărsarea Duhului Sfânt, apostolul Petru a fost cel ce s-a ridicat și a vorbit. Și întrebarea miilor de oameni care erau acolo adunați a fost: ce trebuie să facem, fraților? Voi sunteți mântuiți, sunteți binecuvântați, voi ați primit puterea Duhului Sfânt. Dar noi, ce trebuie noi să facem ca să fim mântuiți? Și atunci a venit răspunsul: pocăiți-vă fiecare din voi și să fiți botezați în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Păcatele noastre sunt șterse prin sângele mielului care a fost vărsat pentru iertarea noastră, astfel că noi suntem socotiți neprihăniți prin credința în Iisus Hristos și în lucrarea săvârșită la Golgota. Dar botezul este esențial, căci noi prin botez confirmăm că am crezut, confirmăm că am primit iertarea păcatelor. Este doar o confirmare exterioară a ceea ce am trăit în inima noastră. Iubiți frați și surori, în timpul nostru s-au petrecut lucruri supranaturale pe pământ. Dumnezeu a trimis un om. Numele lui a fost William Branham. Și eu pot spune că am avut privilegiul să-l cunosc personal pe acest bărbat trimis de Dumnezeu, William Branham, timp de 10 ani. L-am cunoscut între anii 1955 și 1965. Am cunoscut slujba lui, am aflat despre chemarea divină pe care a primit-o. Lui s-a spus în 11 iunie 1933, așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să meargă înaintea primei veniri a lui Hristos, la fel ești tu trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. Iubiților, eu nu sunt aici ca să vă sperii. Eu nu sunt aici ca să prezint un om, dar eu nu voi trece pe lângă cuvântul făgăduit pentru acest timp. Eu nu pot să trec pe lângă ceea ce a făcut și încă face Dumnezeu în timpul meu. Și eu vreau ca voi să înțelegeți, vă rog, recunoașteți timpul în care trăiți, recunoașteți mesajul pentru acest timp, cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu pentru acest timp și astfel să aveți parte de ceea ce face Dumnezeu chiar acum. Nu vă mulțumiți cu altceva decât cu ceea ce face Dumnezeu conform cuvântului Său în acest timp. Fie ca binecuvântările Dumnezeului cel Atotputernic să se odihnească peste voi. Aș fi vrut să fiu în orașul vostru și să avem o întâlnire în care să pot răspunde la toate întrebările pe care le aveți din această carte sfântă, cuvântul lui Dumnezeu care rămâne în veac. Fiți binecuvântați în numele sfânt al lui Iisus. Mi-ar face plăcere să primesc vești de la voi. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 029 966.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy cu Gir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
2: Cel mai bun mix de muzică și informații.
5: Alături de Gabi.
2: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
5: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
6: Energy.

0: Radio Energy Kugir.
1: Mai știi când spuneam că de dragul tău eu mor? Tu zâmbeai, nu sunai la 112. Adunam, scădeam inimi și-mi dădea

Or Crying on the Dance Floor, acum pe frecvența noastră. 11 și 11 minute, bine v-am regăsit o nouă ediție Energy Mix Music. Astăzi este miercuri, suntem în mijlocul săptămânii, nu ne prea bucurăm de vreme bună pentru că meteorologii au anunțat val de aer rece peste România. Așadar scad din nou temperaturile.

0: Vorbim puțin despre vreme pentru ziua de miercuri, 14 octombrie. Tabloul meteorologic se modifică semnificativ la nivelul întregii țări, unde valorile termice urmează să coboare sub mediile climatologice specifice acestei perioade. Cerul va prezenta norări temporare și vor apărea precipitațiile sub formă de ploaie pe suprafețele strânse, cantitățile de apă fiind în general modeste, cuprinse între 2 și 8 litri pe metrul pătrat. În timpul zilei, ploile se vor semnala cu precădere în Oltenia, existând posibilitatea să plouă izolat și în Muntenia sau Dobrogea. Spre sfârșitul nopții, aria precipitațiilor se va deplasa către Moldova și doar cu totul izolat spre Maramureș, conform ANM. Din punct de vedere termic, maximele zilei se vor încadra între 11 și 20 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în regiunea Olteniei. Pe parcursul nopții, regimul termic va fi deosebit de scăzut, cu minime cuprinse între minus 2 și 8 grade Celsius. Valorile cele mai scăzute se vor înregistra în depresiunile Carpaților Orientali, unde termometrele vor indica minus 4 grade. La polul opus, cele mai ridicate minime nocturne sunt prognozate în zona litoralului, undeva la 10 grade Celsius. În orele dimineții și ale nopții, izolat, se va forma ceață și brumă. În capitală, 16-17 grade e maxima termică de astăzi, iar minima se încadrează între 5 și 6 grade Celsius, fiind chiar mai scăzută în zonele periurbane, unde poate ajunge până la 2 grade în termometre. Vremea rămâne deosebit de rece pentru această perioadă anului și în București. Cerul e acoperit de nori, însă șansele de ploaie sunt reduse.
1: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

Ingrid Shock, acum pe frecvență. Am pentru tine și Misha Miller cu Sicotoi Rakata până la publicitatea energiei, iar imediat după ne întâlnim cu Yo, Is It Love? Bee Gees, Staying Alive. Și ce mai avem? Teo 10 alături de Smiley. VTM, prescurtarea de la viața mea. Cam așa stăm cu muzica. Bine v-am regăsit pe frecvență.

0: Noi sunetul are sens.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
3: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului Ceape.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
4: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
5: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
6: Welcome back! Back to the hits faster.
0: Energy. Sunetul are sens. Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: live, Bee Gees. Chiar acum pe Energy. Vin cu o informare pentru toți cei care sunteți prezenți în acest moment pe Radio Delta Ocna Mureș. Să știți că joi aveți parte de ceva lucrări de asfaltare pe o stradă din Ocna Mureș. Sunt și ceva atenționări pentru șoferi. Primăria Ocna Mureș a anunțat că joi 15 octombrie pe strada Brazilor vor avea loc lucrări de asfaltare. Locatarii și șoferii sunt rugați să nu parcheze pe tronsonul cuprins între școala gimnazială Lucian Blaga și fostul sediu BCR pentru ca lucrările să se desfășoare fără întârzieri. Lucrările vor avea loc mâine, 15 octombrie, între orele 8:30-18. Autoritățile locale solicită ca autoturismele să nu fie parcate pe tronsonul afectat pe toată durata intervalului menționat. Măsura este necesară pentru ca echipele să poată lucra în condiții optime și pentru a evita eventualele întârzieri. Locuitorii din zonă sunt sfătuiți să-și mute mașinile din seara de 14 octombrie sau în dimineața zilei de 15 octombrie înainte de ora 8:30. și să le parcheze pe străzile din apropiere. Cei care circulă în mod obișnuit pe acest traseu pot alege din timp un traseu alternativ, mai ales în orele în care se lucrează. Așadar, mâine, 15 octombrie, pe strada Brazilor din Ocna Mureș vor avea loc lucrări de asfaltare. Rămânem pe Energy, urmează Teo Zeciu, Smiley, Viața mea. Avem și Dirty Nano cu Loredana Lele. From oldies to today's best hits.
1: Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri.
2: 24 din 24.
3: Cel mai bun mix de muzică și informații.
4: Alături de Gabi.
3: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
4: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
5: Energy.

0: Metro. Today's best variety. Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
4: Radio Energy cu Gir, 14 octombrie. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. PSD decide astăzi dacă intră în guvernul Niculescu. Grindeanu spune votului variantele de guvernare. Grindeanu supune votului variantele de guvernare. ANEPIS plătește din 14 octombrie drepturile persoanelor cu dizabilități. Ce beneficii sociale se mai plătesc până la finalul lunii? Până la finalul lunii, aflăm în câteva momente. Turism în Uniunea Europeană, România conduce la ponderea călătoriilor interne în 2025. Mașină de poliție lovită de un șofer fără permis la Cugir, bărbatul a refuzat să oprească la semnalul agenților. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 14 octombrie. Val de aer rece peste România, unde scad temperaturile sub pragul înghețului și unde va ploua. PSD decide miercuri dacă intră în guvernul Niculescu. Sorin Grindeanu a convocat pentru miercuri 14 octombrie Consiliul Politic Național al PSD, care urmează să stabilească poziția partidului față de viitorul guvern condus de Luca Niculescu. Reuniunea are loc în condițiile în care socialdemocrații cer participarea altor partide la guvernare, iar negocierile nu au produs încă o formulă acceptată de toate formațiunile implicate. Potrivit informațiilor prezentate de presa centrală, conducerea PSD va analiza mai multe variante, un cabinet în care socialdemocrații să fie singurul partid participant, un executiv de tehnocrați sau o formulă care să includă PSD și gruparea conservatoare din PNL. Relatarea Focus Press arată că rezervele unor lideri PSD țin de stabilitatea viitorului executiv. Obținerea voturilor pentru investire nu ar garanta și sprijinul parlamentar pentru măsurile ulterioare. Grindeanu a susținut până acum participarea PNL și UDMR în cabinet pentru a evita ca PSD să își asume singur guvernarea. Premierul desemnat a încheiat marți 13 octombrie seria consultărilor după întâlnirea cu parlamentarii neafiliați. La final, Luca Niculescu a prezentat că rămâne posibil atât un guvern politic, cât și unul mixt sau tehnocrat. Acesta a anunțat că pregătește o listă cu potențial miniștri pe care ar putea să o prezinte chiar miercuri. În paralel, Niculescu le-a propus partidelor un acord politic pentru cel puțin 6 luni. Pentru obiectivele prezentate se află rectificarea bugetară, adoptarea bugetului, măsuri în domeniul energiei, relansarea economică, îmbunătățirea colectării veniturilor și consolidarea capacității de apărare. Potrivit Radio România Actualități, termenul limită pentru propunerea programului și a listei miniștrilor la Parlament este joi. PNL își menține refuzul de a guverna alături de PSD. Ilie Bolojan a indicat însă posibilitatea unui acord cu premierul desemnat pentru susținerea unor obiective pe o perioadă determinată. La rândul său, USR exclude susținerea unui cabinet cu miniștri social-democrați și se declară deschis unei formule PNL-USR-UDMR, conduse de Niculescu. Sprijinul grupurilor parlamentare mai mici vine de asemenea cu condiții. Minoritățile naționale cer măsuri care să îmbunătățească rapid viața oamenilor. Grupul Pace, Întâi România, solicită un cabinet politic și protecție socială, iar Uniți pentru România preferă miniștri asumați politic și măsuri de relansare economică fără majorări de taxe. Niculescu a subliniat că urmărește o majoritate care să susțină atât investirea, cât și activitatea ulterioară a guvernului. Votul intern al PSD urmează astfel să clarifice poziția socialdemocraților într-un moment în care formula cabinetului rămâne deschisă. Până la anunțarea hotărârii Consiliului Politic Național, participarea PSD la guvernare nu este decisă.

Pentru luna septembrie 2026. Primele plăți au loc deja, au avut loc deja pe 8 octombrie, iar următoarele sunt programate începând cu 14 octombrie, când vor fi plătite drepturile persoanelor cu dizabilități. La nivel național, ANEPIS, prin structurile sale teritoriale, asigură plata lunară a beneficiilor de asistență socială pentru aproape 7 milioane de persoane aflate în situații de vulnerabilitate sau expuse riscului de excluziune socială, familii, persoane vârstnice și copii. Din 14 octombrie, ANEPIS, prin agențiile teritoriale, plătește drepturile persoanelor cu dizabilități, plata în cont bancar, începând cu 18 octombrie, plata prin mandat poștal. Beneficiarii care au ales plata în cont vor primi banii cu 4 zile înaintea celor care îi ridică din poștă. Cei care primesc drepturile prin mandat poștal le pot ridica începând cu data de 18 octombrie. Potrivit AGPIS Alba, marți 13 octombrie au fost decontate sumele aferente lunii septembrie, reprezentând bugetul personal complementar, indemnizația de handicap și indemnizația de însoțitori pentru nevăzători. În cursul zilei de miercuri, 14 octombrie, toți beneficiarii acestor prestații sociale din județul Alba vor avea banii în conturi. După plata pentru persoanele cu dizabilități, urmează un nou val de plăți pe 20 octombrie. În această dată, plata se face în cont bancar, iar mandatele poștale încep în aceeași zi. Sunt vizate următoarele beneficii: alocația de plasament, alocația lunară de hrană pentru persoanele cu HIV-SIDA, indemnizația lunară de hrană pentru bolnavii de TBC, ajutorul pentru familie cu copii și ajutorul de incluziune. Pentru aceste beneficii nu există decalaj între plata în cont și cea prin mandat poștal, ambele încep pe 20 octombrie. Primele plăți au avut loc pe 8 octombrie, când au fost plătite în conturi alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și sistemul de inserție și stimulentul de inserție. Pentru toate trei, plata prin mandat poștal a început pe 10 octombrie. Dacă nu ai primit încă banii și ai ales mandatul poștal, verifică dacă poștașul a trecut deja pe la adresa ta sau ridică-i de la oficiul poștal. Toate sumele virate sau transmise prin mandat poștal în octombrie reprezintă drepturile aferente lunii septembrie 2026. Plata se face așadar retroactiv pentru luna anterioară, conform procedurii obișnuite a ANEPIS. România a înregistrat cea mai mare pondere a călătoriilor interne din Uniunea Europeană în 2025. 89% dintre deplasările rezidenților au avut ca destinație propria țară. La nivel european, călătoriile în interiorul Uniunii Europene au reprezentat 92% din total, însă cheltuielile pentru deplasările în străinătate le-au depășit pe cele pentru călătoriile interne. Datele publicate de Eurostat la 9 octombrie includ atât călătoriile personale, cât și pe cele profesionale. Rezidenții Uniunii Europene au efectuat aproximativ 1,20 miliarde de călătorii în 2025, cu 1,4% mai multe decât în anul precedent. Creșterea a însemnat încă 17 milioane de deplasări față de anul 2024. Din total, 848 de milioane au fost călătorii în propria țară, echivalentul unei ponderi de 70%, iar alte 264 de milioane, reprezentând 22%, au avut ca destinație un alt stat membru. Aceste cifre arată cât de mare este rolul destinațiilor europene în călătoriile rezidenților Uniunii Europene. Doar 8% dintre deplasări au avut o destinație din afara Uniunii, iar mai puțin de jumătate dintre acestea s-au desfășurat în afara Europei. România în fruntea clasamentului călătoriilor interne. Graficul Eurostat privind ponderea călătoriilor interne evidențiază diferențe ample între statele membre. România ocupă primul loc, 89%, urmată de Spania cu 87%. Grecia, Franța și Portugalia au înregistrat fiecare o pondere de 85%. În cazul României, aproape 9 din 10 călătorii ale rezidenților s-au desfășurat în interiorul țării. Ponderea depășește nivelul de 70% înregistrat pentru ansamblul Uniunii Europene, cu 19 puncte procentuale, diferență calculată prin scăderea celor două valori publicate de Eurostat. La celălalt capăt al clasamentului se află Luxemburg, unde călătoriile interne au reprezentat doar 5% din total. Ponderi reduse au fost înregistrate și în Belgia, de 29%, și în Malta, de 32%.
Poziția României se referă la proporția călătoriilor efectuate în propria țară. Indicatorul nu stabilește un clasament al numărului

0: total de turiști sau al veniturilor din turism și singur nu explică motivele pentru care rezidenții aleg o anumită destinație. Deși călătoriile interne au fost mult mai numeroase, rezidenții Uniunii Europene au cheltuit mai mult pentru deplasările în străinătate. Un bărbat din Cugir a fost reținut după ce a condus fără permis și a lovit mașina poliției după ce nu a oprit la semnalul agenților. Potrivit IPJ Alba, la data de 12 octombrie, polițiștii din orașul Cugir au luat măsura reținerii pentru 24 de ore față de un bărbat în vârstă de 43 de ani din orașul Cugir, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și distrugere. Din cercetări a reieșit că în noaptea de 11 spre 12 octombrie, bărbatul în vârstă de 43 de ani ar fi condus un autoturism pe raza orașului Cugir, fără să dețină permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar în momentul în care polițiștii i-au efectuat semnalul regulamentar de oprire, acesta nu a oprit la semnal, continuându-și deplasarea în momentul în care ar fi acroșat auto specială folosită în exercitarea atribuțiilor de serviciu de către polițiști, provocând pagube materiale. În cursul zilei de marți, 13 octombrie, în vederea dispunerii măsurilor legale, bărbatul a fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Alba Iulia. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și distrugere.
1: Urmează meteo.
0: Tabloul meteorologic se modifică semnificativ astăzi la nivelul întregii țări, unde valorile termice urmează să coboare sub mediile climatologice specifice acestei perioade. Cerul va prezenta înorări temporare și vor apărea precipitații sub formă de ploaie pe suprafețe restrânse, cantitățile de apă fiind în general modeste, cuprinse între 2 și 8 litri pe metrul pătrat. În timpul zilei, ploile slabe se vor semnala cu precădere în Oltenia, existând posibilitatea să plouă izolat și în Muntenia sau Dobrogea. Spre sfârșitul nopții, aria precipitațiilor se va deplasa către Moldova și, doar cu totul izolat, spre Maramureș, conform ANM. Regimul eolian va fi în general slab până la moderat, însă se vor înregistra intensificări temporare ale vântului în mai multe regiuni din țară. La altitudini mari în zona montană, în special în munții Banatului, Carpații Meridional și Carpații de Curbură, rafalele vor atinge viteze cuprinse între 60 și 80 de km pe oră. De asemenea, pe parcursul zilei, vântul va sufla cu putere în sudul Moldovei, estul Munteniei și în Dobrogea, unde vitezele la rafală vor fi de 50 până la 70 de km pe oră. Din punct de vedere termic, maximele zilei se vor încadra între 11 și 20 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în regiunea Olteniei. Pe parcursul nopții, regimul termic va fi deosebit de scăzut, cu minime cuprinse în general între minus 2 și 8 grade Celsius. Valorile cele mai scăzute se vor înregistra în depresiunile Carpaților Orientali, unde termometrele vor indica minus 4 grade. La polul opus, cele mai ridicate minime nocturne sunt prognozate în zona litoralului, unde se pot atinge până la 10 grade Celsius. În orele dimineții și ale nopții, izolați se vor forma ceață și brumă. În capitală, vremea rămâne deosebit de rece pentru această perioadă anului, cerul va avea înorări temporare, însă șansele de ploaie sunt reduse. Vântul va sufla în general slab până la moderat, temperatura maximă în București se va situa în jurul valorii 16-17 grade Celsius, iar minima va coborî până la 5-6 grade, fiind chiar mai scăzută în zonele periurbane, unde poate ajunge până la 2 grade în termometre. Spre finalul intervalului de prognoză, în zona capitalei vor fi condiții de formare a ceții. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy Cugir. 87,9 FM. Mix Music alături de Gabi acum pe Radio Energy. Playing the best hits all the time. All the time. Energy Mix.

Alex Godino alăturie de scenă a fost pe frecvența noastră. Piesă faină în playlistul Energie Mix Music. Watch Out se numește. Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow, un remix semnat DJ Dark și Zahira cu Dara, Bangaranga. Ascultăm Los Lobos, La Bamba, până la publicitatea Energie, iar imediat după ne întâlnim cu Art Company, Susana. Avem și Petra cu Cabron, Momentum. Avem și Boris Gardiner, I Wanna Wake Up With You, în playlistul nostru, și Eruption cu One Way Ticket. Iar imediat după ora 13 ne auzim din nou pe frecvență cu informațiile orei și pregătesc playlistul până spre finalul ediției Energy Mix Music de astăzi. Până la ora 14 suntem împreună cu muzica faină. Rămânem aici cu superhiturile. Eu te salut oriunde te afli în acest moment. Să ai mare spor la treabă sau poftă mare în cazul în care savurezi vreo ceva bun. Te salut de aici din studioul Energy. Rămânem cu hiturile.

0: curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri.
2: 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
3: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
3: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
4: Energy.

0: www.radioenergycugir.ro. Radioul tău, prietenii tăi.
1: Este ora 13.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 14 octombrie. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. PSD decide astăzi dacă intră în guvernul Niculescu. Grindeanu supune votului variantele de guvernare. ANEPIS plătește din 14 octombrie drepturile persoanelor cu dizabilități. Ce beneficii sociale se mai plătesc până la finalul lunii? Aflăm în câteva momente. Turism în Uniunea Europeană. România conduce la ponderea călătoriilor interne în 2025. Mașină de poliție lovită de un șofer fără permis la Cugir, bărbatul a refuzat să oprească la semnalul agenților. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 14 octombrie. Val de aer rece peste România, unde scad temperaturile sub pragul înghețului și unde va ploua. PSD decide miercuri dacă intră în guvernul Niculescu. Sorin Grindeanu a convocat pentru miercuri 14 octombrie Consiliul Politic Național al PSD, care urmează să stabilească poziția partidului față de viitorul guvern condus de Luca Niculescu. Reuniunea are loc în condițiile în care socialdemocrații cer participarea altor partide la guvernare, iar negocierile nu au produs încă o formulă acceptată de toate formațiunile implicate. Potrivit informațiilor prezentate de presa centrală, conducerea PSD va analiza mai multe variante, un cabinet în care socialdemocrații să fie singurul partid participant, un executiv de tehnocrați sau o formulă care să includă PSD și gruparea conservatoare din PNL. Relatarea Focus Press arată că rezervele unor lideri PSD țin de stabilitatea viitorului executiv. Obținerea voturilor pentru învestire nu ar garanta și sprijinul parlamentar pentru măsurile ulterioare. Grindeanu a susținut până acum participarea PNL și UDMR în cabinet pentru a evita ca PSD să își asume singur guvernarea. Premierul desemnat a încheiat marți 13 octombrie seria consultărilor după întâlnirea cu parlamentarii neafiliați. La final, Luca Niculescu a prezentat că rămâne posibil atât un guvern politic, cât și unul mixt sau tehnocrat. Acesta a anunțat că pregătește o listă cu potențial miniștri pe care ar putea să o prezinte chiar miercuri. În paralel, Niculescu le-a propus partidelor un acord politic pentru cel puțin 6 luni. Pentru obiectivele prezentate se află rectificarea bugetară, adoptarea bugetului, măsuri în domeniul energiei, relansarea economică, îmbunătățirea colectării veniturilor și consolidarea capacității de apărare. Potrivit Radio România Actualități, termenul limită pentru propunerea programului și a listei miniștrilor la Parlament este joi. PNL își menține refuzul de a guverna alături de PSD. Ilie Bolojan a indicat însă posibilitatea unui acord cu premierul desemnat pentru susținerea unor obiective pe o perioadă determinată. La rândul său, USR exclude susținerea unui cabinet cu miniștri socialdemocrați și se declară deschis unei formule PNL-USR-UDMR conduse de Niculescu. Sprijinul grupurilor parlamentare mai mici vine de asemenea cu condiții. Minoritățile naționale cer măsuri care să îmbunătățească rapid viața oamenilor. Grupul Pace, Întâi România, solicită un cabinet politic și protecție socială, iar Uniți pentru România preferă miniștri asumați politic și măsuri de relansare economică fără majorări de taxe. Niculescu a subliniat că urmărește o majoritate care să susțină atât investirea, cât și activitatea ulterioară a guvernului. Votul intern al PSD urmează astfel să clarifice poziția socialdemocraților într-un moment în care formula cabinetului rămâne deschisă. Până la anunțarea hotărârii Consiliului Politic Național, participarea PSD la guvernare nu este decisă. ANEPIS plătește din 14 octombrie drepturile persoanelor cu dizabilități. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, ANEPIS, prin agențiile teritoriale, efectuează în luna octombrie plata beneficiilor de asistență socială aferentă drepturilor pentru luna septembrie 2026. Primele plăți au avut loc deja pe 8 octombrie, iar următoarele sunt programate începând cu 14 octombrie, când vor fi plătite drepturile persoanelor cu dizabilități. La nivel național, ANEPIS, prin structurile sale teritoriale, asigură plata lunară a beneficiilor de asistență socială pentru aproape 7 milioane de persoane aflate în situații de vulnerabilitate sau expuse riscului de excluziune socială, familii, persoane vârstnice și copii.

Data de 18 octombrie. Potrivit AGPIS Alba, marți 13 octombrie au fost decontate sumele aferente lunii septembrie, reprezentând bugetul personal complementar, indemnizația de handicap și indemnizația de însoțitori pentru nevăzători. În cursul zilei de miercuri, 14 octombrie, toți beneficiarii acestor prestații sociale din județul Alba vor avea banii în conturi. După plata pentru persoanele cu dizabilități, urmează un nou val de plăți pe 20 octombrie. În această dată, plata se face în cont bancar, iar mandatele poștale încep în aceeași zi. Sunt vizate următoarele beneficii: alocația de plasament, alocația lunară de hrană pentru persoanele cu HIV-SIDA, indemnizația lunară de hrană pentru bolnavii de TBC, ajutorul pentru familie cu copii și ajutorul de incluziune. Pentru aceste beneficii nu există decalaj între plata în cont și cea prin mandat poștal, ambele încep pe 20 octombrie. Primele plăți au avut loc pe 8 octombrie, când au fost plătite în conturi alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție. Pentru toate trei, plata prin mandat poștal a început pe 10 octombrie. Dacă nu ai primit încă banii și ai ales mandatul poștal, verifică dacă poștașul a trecut deja pe la adresa ta sau ridică-i de la oficiul poștal. Toate sumele virate sau transmise prin mandat poștal în octombrie reprezintă drepturile aferente lunii septembrie 2026. Plata se face așadar retroactiv pentru luna anterioară, conform procedurii obișnuite a ANEPIS. România a înregistrat cea mai mare pondere a călătoriilor interne din Uniunea Europeană în 2025. 89% dintre deplasările rezidenților au avut ca destinație propria țară. La nivel european, călătoriile în interiorul Uniunii Europene au reprezentat 92% din total, însă cheltuielile pentru deplasările în străinătate le-au depășit pe cele pentru călătoriile interne. Datele publicate de Eurostat la 9 octombrie includ atât călătoriile personale, cât și pe cele profesionale. Rezidenții Uniunii Europene au efectuat aproximativ 1,20 miliarde de călătorii în 2025, cu 1,4% mai multe decât în anul precedent. Creșterea a însemnat încă 17 milioane de deplasări față de anul 2024. Din total, 848 de milioane au fost călătorii în propria țară, echivalentul unei ponderi de 70%, iar alte 264 de milioane, reprezentând 22%, au avut ca destinație un alt stat membru. Aceste cifre arată cât de mare este rolul destinațiilor europene în călătoriile rezidenților Uniunii Europene. Doar 8% dintre deplasări au avut o destinație din afara Uniunii, iar mai puțin de jumătate dintre acestea s-au desfășurat în afara Europei. România în fruntea clasamentului călătoriilor interne. Graficul Eurostat privind ponderea călătoriilor interne evidențiază diferențe ample între statele membre. România ocupă primul loc, 89%, urmată de Spania cu 87%. Grecia, Franța și Portugalia au înregistrat o putere de 85%. În cazul din 10 călătorii ale rezidenților s-au desfășurat în interiorul țării, ponderea depășește nivelul de 70% înregistrat pentru ansamblul Uniunii Europene, cu 19 puncte procentuale. Rezidenților s-au desfășurat în interiorul țării, ponderea depășește nivelul de 70% înregistrat pentru ansamblul Uniunii Europene, cu 19 puncte procentuale, diferență calculată prin scăderea celor două valori publicate de Eurostat. La celălalt capăt al clasamentului se află Luxemburg, unde călătoriile interne au reprezentat doar 5% din total. Pondere reduse au fost înregistrate și în Belgia, de 29%, și în Malta, de 32%. Poziția României se referă la proporția călătoriilor efectuate în propria țară. Indicatorul nu stabilește un clasament al numărului total de turiști sau al veniturilor din turism și singur nu explică motivele pentru care rezidenții aleg o anumită destinație. Deși călătoriile interne au fost mult mai numeroase, rezidenții Uniunii Europene au cheltuit mai mult pentru deplasările în străinătate. Un bărbat din Cugir a fost reținut după ce a condus fără permis și a lovit mașina poliției, după ce nu a oprit la semnalul agenților. Potrivit IPJ Alba, la data de 12 octombrie, polițiștii din orașul Cugir au luat măsura reținerii pentru 24 de ore față de un bărbat în vârstă de 43 de ani din orașul Cugir, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și distrugere.

0: Din cercetări a reieșit că noaptea de 11 spre 12 octombrie bărbatul în vârstă de 43 de ani ar fi condus un autoturism pe raza orașului Cugir fără să dețină permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Iar în momentul în care polițiștii i-au efectuat semnalul regulamentar de oprire, acesta nu a oprit la semnal, continuându-și deplasarea în momentul în care ar fi acroșat auto specială folosită în exercitarea atribuțiilor de serviciu de către polițiști, provocând pagube materiale. În cursul zilei de marți, 13 octombrie, în vederea dispunerii măsurilor legale, bărbatul a fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Alba Iulia. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și distrugere.
1: Urmează meteo.
0: Tabloul meteorologic se modifică semnificativ astăzi la nivelul întregii țări, unde valorile termice urmează să coboare sub mediile climatologice specifice acestei perioade. Cerul va prezenta înorări temporare și vor apărea precipitații sub formă de ploaie pe suprafețe restrânse, cantitățile de apă fiind în general modeste, cuprinse între 2 și 8 litri pe metrul pătrat. În timpul zilei, ploile slabe se vor semnala cu precădere în Oltenia, existând posibilitatea să plouă izolat și în Muntenia sau Dobrogea. Spre sfârșitul nopții, aria precipitațiilor se va deplasa către Moldova și doar cu totul izolat spre Maramureș, conform ANM. Regimul eolian va fi în general slab până la moderat, însă se vor înregistra intensificări temporare ale vântului în mai multe regiuni din țară. La altitudini mari în zona montană, în special în munții Banatului, Carpații Meridional și Carpații de Curbură, rafalele vor atinge viteze cuprinse între 60 și 80 de km pe oră. De asemenea, pe parcursul zilei, vântul va sufla cu putere în sudul Moldovei, estul Munteniei și în Dobrogea, unde vitezele la rafală vor fi de 50 până la 70 de km pe oră. Din punct de vedere termic, maximele zilei se vor încadra între 11 și 20 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în regiunea Olteniei. Pe parcursul nopții, regimul termic va fi deosebit de scăzut, cu minime cuprinse în general între minus 2 și 8 grade Celsius. Valorile cele mai scăzute se vor înregistra în depresiunile Carpaților Orientali, unde termometrele vor indica minus 4 grade. La polul opus, cele mai ridicate minime nocturne sunt prognozate în zona litoralului, unde se pot atinge până la 10 grade Celsius. În orele dimineții și ale nopții, izolați se vor forma ceață și brumă. În capitală, vremea rămâne deosebit de rece pentru această perioadă anului. Cerul va avea înorări temporare, însă șansele de ploaie sunt reduse. Vântul va sufla în general slab până la moderat. Temperatura maximă în București se va situa în jurul valorii 16-17 grade Celsius, iar minima va coborî până la 5-6 grade, fiind chiar mai scăzută în zonele periurbane, unde poate ajunge până la 2 grade în termometre. Spre finalul intervalului de prognoză, în zona capitalei vor fi condiții de formare a ceții. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie Cugir. 87,9 FM.

0: Cumpărați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
0: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
4: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
5: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
6: Welcome back. Back to the hits, faster.
7: Energy. Sunetul

0: Muzică, muzică, exact cum îți place. Energy, energy, exact cum îți place.
1: Bienvenue chez Joe.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tarbogdan Platon, de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tarbogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: We are now entering. This is
1: Radio Energy Cugir.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
5: Radio Energy Cugir, 14 octombrie. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. PSD decide astăzi dacă intră în guvernul Niculescu. Grindeanu supune votului variantele de guvernare. ANEPIS plătește din 14 octombrie drepturile persoanelor cu dizabilități. Ce beneficii sociale se mai plătesc până la finalul lunii? Aflăm în câteva momente. Turism în Uniunea Europeană. România conduce la ponderea călătoriilor interne în 2025. Mașină de poliție lovită de un șofer fără permis la Cugir, bărbatul a refuzat să oprească la semnalul agenților. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 14 octombrie. Val de aer rece peste România, unde scad temperaturile sub pragul înghețului și unde va ploua. PSD decide miercuri dacă intră în guvernul Niculescu. Sorin Grindeanu a convocat pentru miercuri 14 octombrie Consiliul Politic Național al PSD, care urmează să stabilească poziția partidului față de viitorul guvern condus de Luca Niculescu. Reuniunea are loc în condițiile în care socialdemocrații cer participarea altor partide la guvernare, iar negocierile nu au produs încă o formulă acceptată de toate formațiunile implicate. Potrivit informațiilor prezentate de presa centrală, conducerea PSD va analiza mai multe variante, un cabinet în care socialdemocrații să fie singurul partid participant, un executiv de tehnocrați sau o formulă care să includă PSD și gruparea conservatoare din PNL. Relatarea Focus Press arată că rezervele unor lideri PSD țin de stabilitatea viitorului executiv. Obținerea voturilor pentru investire nu ar garanta și sprijinul parlamentar pentru măsurile ulterioare. Grindeanu a susținut până acum participarea PNL și UDMR în cabinet pentru a evita ca PSD să-și asume singur guvernarea. Premierul desemnat a încheiat marți 13 octombrie seria consultărilor după întâlnirea cu parlamentarii neafiliați. La final, Luca Niculescu a prezentat că rămâne posibile atât un guvern politic, cât și unul mixt sau tehnocrat. Acesta a anunțat că pregătește o listă cu potențiali miniștri pe care ar putea să o prezinte chiar miercuri. În paralel, Niculescu le-a propus partidelor un acord politic pentru cel puțin 6 luni. Pentru obiectivele prezentate se află rectificarea bugetară, adoptarea bugetului, măsuri în domeniul energiei, relansarea economică, îmbunătățirea colectării veniturilor și consolidarea capacității de apărare. Potrivit Radio România Actualități, termenul limită pentru propunerea programului și a listei miniștrilor la Parlament este joi. PNL își menține refuzul de a guverna alături de PSD. Ilie Bolojan a indicat însă posibilitatea unui acord cu premierul desemnat pentru susținerea unor obiective pe o perioadă determinată. La rândul său, USR exclude susținerea unui cabinet cu miniștrii socialdemocrați și se declară deschis unei formule PNL-USR-UDMR conduse de Niculescu. Sprijinul grupurilor parlamentare mai mici vine de asemenea cu condiții. Minoritățile naționale cer măsuri care să îmbunătățească rapid viața oamenilor. Grupul Pace, Întâi România, solicită un cabinet politic și protecție socială, iar Uniți pentru România preferă miniștri asumați politic și măsuri de relansare economică fără majorări de taxe. Niculescu a subliniat că urmărește o majoritate care să susțină atât investirea, cât și activitatea ulterioară a guvernului. Votul intern al PSD urmează astfel să clarifice poziția socialdemocraților într-un moment în care formula cabinetului rămâne deschisă. Până la anunțarea hotărârii Consiliului Politic Național, participarea PSD la guvernare nu este decisă. ANEPIS plătește din 14 octombrie drepturile persoanelor cu dizabilități. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, ANEPIS, prin agențiile teritoriale, efectuează în luna octombrie plata beneficiilor de asistență socială aferentă drepturilor pentru luna septembrie 2026. Primele plăți au avut loc deja pe 8 octombrie, iar următoarele sunt programate începând cu 14 octombrie, când vor fi plătite drepturile persoanelor cu dizabilități. La nivel național, ANEPIS, prin structurile sale teritoriale, asigură plata lunară a beneficiilor de asistență socială pentru aproape 7 milioane de persoane aflate în situații de vulnerabilitate sau expuse riscului de excluziune socială, familii, persoane vârstnice și copii. Din 14 octombrie, ANEPIS, prin agențiile teritoriale, plătește drepturile persoanelor cu dizabilități, plata în cont bancar, începând cu 18 octombrie, plata prin mandat poștal. Beneficiarii care au ales plata în cont vor primi banii cu 4 zile înaintea celor care îi ridică din poștă. Cei care primesc drepturile prin mandat poștal le pot ridica începând cu data de 18 octombrie. Potrivit AJPIS Alba, marți 13 octombrie au fost decontate sumele aferente lunii septembrie, reprezentând bugetul personal complementar, indemnizația de handicap și indemnizația de însoțitori pentru nevăzători. În cursul zilei de miercuri, 14 octombrie, toți beneficiarii acestor prestații sociale din județul Alba vor avea banii în conturi. După plata pentru persoanele cu dizabilități, urmează un nou val de plăți pe 20 octombrie. În această dată, plata se face în cont bancar, iar mandatele poștale încep în aceeași zi. Sunt vizate următoarele beneficii: alocația de plasament, alocația lunară de hrană pentru persoanele cu HIV-SIDA, indemnizația lunară de hrană pentru bolnavii de TBC, ajutorul pentru familia cu copii,

0: Trimite încă banii și ai ales mandatul poștal, verifică dacă poștașul a trecut deja pe la adresa ta sau ridică-i de la oficiul poștal. Toate sumele virate sau transmise prin mandat poștal în octombrie reprezintă drepturile aferente lunii septembrie 2026. Plata se face așadar retroactiv pentru luna anterioară, conform procedurii obișnuite a ANEPIS. România a înregistrat cea mai mare pondere a călătoriilor interne din Uniunea Europeană în 2025. 89% dintre deplasările rezidenților au avut ca destinație propria țară. La nivel european, călătoriile în interiorul Uniunii Europene au reprezentat 92% din total, însă cheltuielile pentru deplasările în străinătate le-au depășit pe cele pentru călătoriile interne. Datele publicate de Eurostat la 9 octombrie includ atât călătoriile personale, cât și pe cele profesionale. Rezidenții Uniunii Europene au efectuat aproximativ 1,20 miliarde de călătorii în 2025, cu 1,4% mai multe decât în anul precedent. Creșterea a însemnat încă 17 milioane de deplasări față de anul 2024. Din total, 848 de milioane au fost călătorii în propria țară, echivalentul unei ponderi de 70%, iar alte 264 de milioane, reprezentând 22%, au avut ca destinație un alt stat membru. Aceste cifre arată cât de mare este rolul destinațiilor europene în călătoriile rezidenților Uniunii Europene. Doar 8% dintre deplasări au avut o destinație din afara Uniunii, iar mai puțin de jumătate dintre acestea s-au desfășurat în afara Europei. România în fruntea clasamentului călătoriilor interne. Graficul Eurostat privind ponderea călătoriilor interne evidențiază diferențe ample între statele membre. România ocupă primul loc, 89%, urmată de Spania cu 87%. Grecia, Franța și Portugalia au înregistrat fiecare o pondere de 85%. În cazul României, aproape 9 din 10 călătorii ale rezidenților s-au desfășurat în interiorul țării. Ponderea depășește nivelul de 70% înregistrat pentru ansamblul Uniunii Europene cu 19 puncte procentuale, diferență calculată prin scăderea celor două valori publicate de Eurostat. La celălalt capăt al clasamentului se află Luxemburg, unde călătoriile interne au reprezentat doar 5% din total. Ponderi reduse au fost înregistrate și în Belgia de 29% și în Malta de 32%. Poziția României se referă la proporția călătoriilor efectuate în propria țară. Indicatorul nu stabilește un clasament al numărului total de turiști sau al veniturilor din turism și singur nu explică motivele pentru care rezidenții aleg o anumită destinație. Deși călătoriile interne au fost mult mai numeroase, rezidenții Uniunii Europene au cheltuit mai mult pentru deplasările în străinătate. Un bărbat din Cugir a fost reținut după ce a condus fără permis și a lovit mașina poliției după ce nu a oprit la semnalul agenților. Potrivit IPJ Alba, la data de 12 octombrie, polițiștii din orașul Cugir au luat măsura reținerii pentru 24 de ore față de un bărbat în vârstă de 43 de ani din orașul Cugir, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și distrugere. Din cercetări a reieșit că în noaptea de 11 spre 12 octombrie, bărbatul în vârstă de 43 de ani ar fi condus un autoturism pe raza orașului Cugir, fără să dețină permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar în momentul în care polițiștii i-au efectuat semnalul regulamentar de oprire, acesta nu a oprit la semnal, continuându-și deplasarea în momentul în care ar fi acroșat auto specială folosită în exercitarea atribuțiilor de serviciu de către polițiști, provocând pagube materiale. În cursul zilei de marți, 13 octombrie, în vederea dispunerii măsurilor legale, bărbatul a fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Alba Iulia. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și distrugere.
1: Urmează meteo.
0: Tabloul meteorologic se modifică semnificativ astăzi la nivelul întregii țări, unde valorile termice urmează să coboare sub mediile climatologice specifice acestei perioade. Cerul va prezenta înorări temporare și vor apărea precipitații sub formă de ploaie pe suprafețe restrânse, cantitățile de apă fiind în general modeste, cuprinse între 2 și 8 litri pe metru pătrat. În timpul zilei, ploile slabe se vor semnala cu precădere în Oltenia, existând posibilitatea

0: Să plouă izolat și în Muntenia sau Dobrogea. Spre sfârșitul nopții, aria precipitațiilor se va deplasa către Moldova și doar cu totul izolat spre Maramureș, conform ANM. Regimul eolian va fi în general slab până la moderat, însă se vor înregistra intensificări temporare ale vântului în mai multe regiuni din țară. La altitudini mari în zona montană, în special în munții Banatului, Carpații Meridional și Carpații de Curbură, rafalele vor atinge viteze cuprinse între 60 și 80 de km pe oră. De asemenea, pe parcursul zilei, vântul va sufla cu putere în sudul Moldovei, estul Munteniei și în Dobrogea, unde vitezele la rafală vor fi de 50 până la 70 de km pe oră. Din punct de vedere termic, maximele zilei se vor încadra între 11 și 20 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în regiunea Olteniei. Pe parcursul nopții, regimul termic va fi deosebit de scăzut, cu minime cuprinse în general între minus 2 și 8 grade Celsius. Valorile cele mai scăzute se vor înregistra în depresiunile Carpaților Orientali, unde termometrele vor indica minus 4 grade. La polul opus, cele mai ridicate minime nocturne sunt prognozate în zona litoralului, unde se pot atinge până la 10 grade Celsius. În orele dimineții și ale nopții, izolat se vor forma ceață și brumă. În capitală, vremea rămâne deosebit de rece pentru această perioadă anului. Cerul va avea înorări temporare, însă șansele de ploaie sunt reduse. Vântul va sufla în general slab până la moderat. Temperatura maximă în București se va situa în jurul valorii 16-17 grade Celsius, iar minima va coborî până la 5-6 grade, fiind chiar mai scăzută în zonele periurbane, unde poate ajunge până la 2 grade în termometre. Spre finalul intervalului de prognoză, în zona capitalei vor fi condiții de formare a ceții. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Welcome back to the hits faster. Energy.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
4: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de rest.
0: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Fugir.
4: Radio Energy Fugir, 14 octombrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. PSD decide astăzi dacă intră în guvernul Niculescu. Grindeanu supune votului variantele de guvernare. ANEFIS plătește din 14 octombrie drepturile persoanelor cu dizabilități. Ce beneficii sociale se mai plătesc până la finalul lunii? Aflăm în câteva momente. Turism în Uniunea Europeană. România conduce la ponderea călătoriilor interne în 2025. Mașină de poliție lovită de un șofer fără permis la Cugir. Bărbatul a refuzat să oprească la semnalul agenților. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 14 octombrie. Val de aer rece peste România, unde scad temperaturile sub pragul înghețului și unde va ploua. PSD decide miercuri dacă intră în guvernul Niculescu. Sorin Grindeanu a convocat pentru miercuri 14 octombrie Consiliul Politic Național al PSD, care urmează să stabilească poziția partidului față de viitorul guvern condus de Luca Niculescu. Reuniunea are loc în condițiile în care socialdemocrații cer participarea altor partide la guvernare, iar negocierile nu au produs încă o formulă acceptată de toate formațiunile implicate. Potrivit informațiilor prezentate de presa centrală, conducerea PSD va analiza mai multe variante, un cabinet în care socialdemocrații să fie singurul partid participant, un executiv de tehnocrați sau o formulă care să includă PSD și gruparea conservatoare din PNL. Relatarea Focus Press arată că rezervele unor lideri PSD țin de stabilitatea viitorului executiv. Obținerea voturilor pentru investire nu ar garanta și sprijinul parlamentar pentru măsurile ulterioare. Grindeanu a susținut până acum participarea PNL și UDMR în cabinet pentru a evita ca PSD să-și asume singur guvernarea. Premierul desemnat a încheiat marți 13 octombrie seria consultărilor după întâlnirea cu parlamentarii neafiliați. La final, Luca Niculescu a prezentat că rămân posibile atât un guvern politic, cât și unul mixt sau tehnocrat. Acesta a anunțat că pregătește o listă cu potențiali miniștri pe care ar putea să o prezinte chiar miercuri. În paralel, Niculescu le-a propus partidelor un acord politic pentru cel puțin 6 luni. Pentru obiectivele prezentate se află rectificarea bugetară, adoptarea bugetului, măsuri în domeniul energiei, relansarea economică, îmbunătățirea colectării veniturilor și consolidarea capacității de apărare. Potrivit Radio România Actualități, termenul limită pentru propunerea programului și a listei miniștrilor la Parlament este joi. PNL își menține refuzul de a guverna alături de PSD. Ilie Bolojan a indicat însă posibilitatea unui acord cu premierul desemnat pentru susținerea unor obiective pe o perioadă determinată. La rândul său, USR exclude susținerea unui cabinet cu miniștrii socialdemocrați și se declară deschis unei formule PNL-USR-UDMR conduse de Niculescu. Sprijinul grupurilor parlamentare mai mici vine de asemenea cu condiții. Minoritățile naționale cer măsuri care să îmbunătățească rapid viața oamenilor. Grupul Pace, Întâi România, solicită un cabinet politic și protecție socială, iar Uniți pentru România preferă miniștri asumați politic și măsuri de relansare economică fără majorări de taxe. Niculescu a subliniat că urmărește o majoritate care să susțină atât investirea, cât și activitatea ulterioară a guvernului. Votul intern al PSD urmează astfel să clarifice poziția socialdemocraților într-un moment în care formula cabinetului rămâne deschisă. Până la anunțarea hotărârii Consiliului Politic Național, participarea PSD la guvernare nu este decisă. A ANEPIS plătește din 14 octombrie drepturile persoanelor cu dizabilități. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, ANEPIS, prin agențiile teritoriale, efectuează în luna octombrie plata beneficiilor de asistență socială aferentă drepturilor pentru luna septembrie 2026. Primele plăți au avut loc deja pe 8 octombrie, iar următoarele sunt programate începând cu 14 octombrie, când vor fi plătite drepturile persoanelor cu dizabilități. La nivel național, ANEPIS, prin structurile sale teritoriale, asigură plata lunară a beneficiilor de asistență socială pentru aproape 7 milioane de persoane aflate în situații de vulnerabilitate sau expuse riscului de excluziune socială, familii, persoane vârstnice și copii. Din 14 octombrie, ANEPIS, prin agențiile teritoriale, plătește drepturile persoanelor cu dizabilități, plata în cont bancar, începând cu 18 octombrie, plata prin mandat poștal. Beneficiarii care au ales plata în cont vor primi banii cu 4 zile înaintea celor care îi ridică din plătește drepturile persoanelor cu dizabilități, plata în cont bancar, începând cu 18 octombrie, plata prin mandat poștal. Beneficiarii care au ales plata în cont vor primi banii cu 4 zile înaintea celor care îi ridică din poștă. Cei care primesc drepturile prin mandat poștal le pot ridica începând cu data de 18 octombrie. Potrivit AJPIS Alba, marți 13 octombrie au fost decontate sumele aferente lunii septembrie, reprezentând bugetul personal complementar, indemnizația de handicap și indemnizația de însoțitori pentru nevăzători. În cursul zilei de miercuri, 14 octombrie, toți beneficiarii acestor prestații sociale din județul Alba vor avea banii în conturi. După plata pentru persoanele cu dizabilități, urmează un nou val de plăți pe 20 octombrie. În această dată, plata se face în cont bancar, iar mandatele poștale încep în aceeași zi. Sunt vizate următoarele beneficii: alocația de plasament, alocația lunară de hrană pentru persoanele cu HIV-SIDA, indemnizația lunară de hrană pentru bolnavii de TBC, ajutorul pentru familie cu copii și ajutorul de incluziune. Pentru aceste beneficii nu există decalaj între plata în cont și cea prin mandat poștal, ambele încep pe 20 octombrie. Primele plăți au avut loc pe 8 octombrie, când au fost plătite în conturi alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție. Pentru toate trei, plata prin mandat poștal a început pe 10 octombrie. Dacă nu ai primit încă banii și ai ales mandatul poștal, verifică dacă poștașul a trecut deja pe la adresa ta sau ridică-i de la oficiul poștal. Toate sumele virate sau transmise prin mandat poștal în octombrie reprezintă drepturile aferente lunii septembrie 2026. Plata se face așadar retroactiv.

săptămâna anterioară, conform procedurii obișnuite a ANEPIS. România a înregistrat cea mai mare pondere a călătoriilor interne din Uniunea Europeană în 2025. 89% dintre deplasările rezidenților au avut ca destinație propria țară. La nivel european, călătoriile în interiorul Uniunii Europene au reprezentat 92% din total, însă cheltuielile pentru deplasările în străinătate le-au depășit pe cele pentru călătoriile interne.

0: mai multe decât în anul precedent. Creșterea a însemnat încă 17 milioane de deplasări față de anul 2024. Din total, 848 de milioane au fost călătorii în propria țară, echivalentul unei ponderi de 70%, iar alte 264 de milioane, reprezentând 22%, au avut ca destinație un alt stat membru. Aceste cifre arată cât de mare este rolul destinațiilor europene în călătoriile rezidenților Uniunii Europene. Doar 8% dintre deplasări au avut o destinație din afara Uniunii, iar mai puțin de jumătate dintre acestea s-au desfășurat în afara Europei. România în fruntea clasamentului călătoriilor interne. Graficul Eurostat privind ponderea călătoriilor interne evidențiază diferențe ample între statele membre. România ocupă primul loc cu 89%, urmată de Spania cu 87%. Grecia, Franța și Portugalia au înregistrat fiecare o pondere de 85%. În cazul României, aproape 9 din 10 călătorii ale rezidenților s-au desfășurat în interiorul țării. Ponderea depășește nivelul de 70% înregistrat pentru ansamblul Uniunii Europene cu 19 puncte procentuale, diferență calculată prin scăderea celor două valori publicate de Eurostat. La celălalt capăt al clasamentului se află Luxemburg, unde călătoriile interne au reprezentat doar 5% din total. Pondere reduse au fost înregistrate și în Belgia de 29% și în Malta de 32%. Poziția României se referă la proporția călătoriilor efectuate în propria țară. Indicatorul nu stabilește un clasament al numărului total de turiști sau al veniturilor din turism și singur nu explică motivele pentru care rezidenții aleg o anumită destinație. Deși călătoriile interne au fost mult mai numeroase, rezidenții Uniunii Europene au cheltuit mai mult pentru deplasările în străinătate. Un bărbat din Cugir a fost reținut după ce a condus fără permis și a lovit mașina poliției după ce nu a oprit la semnalul agenților. Potrivit IPJ Alba, la data de 12 octombrie, polițiștii din orașul Cugir au luat măsura reținerii pentru 24 de ore față de un bărbat în vârstă de 43 de ani din orașul Cugir, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și distrugere. Din cercetări a reieșit că în noaptea de 11 spre 12 octombrie, bărbatul în vârstă de 43 de ani ar fi condus un autoturism pe raza orașului Cugir, fără să dețină permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar în momentul în care polițiștii i-au efectuat semnalul regulamentar de oprire, acesta nu a oprit la semnal, continuându-și deplasarea, moment în care ar fi acroșat auto specială folosită în exercitarea atribuțiilor de serviciu de către polițiști, provocând pagube materiale. În cursul zilei de marți, 13 octombrie, în vederea dispunerii măsurilor legale, bărbatul a fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Alba Iulia. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și distrugere.
1: Urmează meteo.
0: Tabloul meteorologic se modifică semnificativ astăzi la nivelul întregii țări, unde valorile termice urmează să coboare sub mediile climatologice specifice acestei perioade. Cerul va prezenta înorări temporare și vor apărea precipitații sub formă de ploaie pe suprafețe restrânse, cantitățile de apă fiind în general modeste, cuprinse între 2 și 8 litri pe metru pătrat. În timpul zilei, ploile slabe se vor semnala cu precădere în Oltenia, existând posibilitatea să plouă izolat și în Muntenia sau Dobrogea. Spre sfârșitul nopții, aria precipitațiilor se va deplasa către Moldova și, doar cu totul izolat, spre Maramureș, conform ANM. Regimul eolian va fi în general slab până la moderat, însă se vor înregistra intensificări temporare ale vântului în mai multe regiuni din țară. La altitudini mari în zona montană, în special în munții Banatului, Carpații Meridional și Carpații de Curbură, rafalele vor atinge viteze cuprinse între 60 și 80 de km pe oră. De asemenea, pe parcursul zilei, vântul va sufla cu putere în sudul Moldovei, estul Munteniei și în Dobrogea, unde vitezele la rafală vor fi de 50 până la 70 de km pe oră. Din punct de vedere termic, maximele zilei se vor încadra între 11 și 20 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în regiunea Olteniei. Pe parcursul nopții, regimul termic va fi deosebit de scăzut, cu minime cuprinse în general între minus 2 și 8 grade Celsius. Valorile cele mai scăzute se vor înregistra în depresiunile Carpaților Orientali, unde termometrele vor indica minus 4 grade.

0: La polul opus, cele mai ridicate minime nocturne sunt prognozate în zona litoralului, unde se pot atinge până la 10 grade Celsius. În orele dimineții și ale nopții, izolați, se vor forma ceață și brumă. În capitală, vremea rămâne deosebit de rece pentru această perioadă a anului. Cerul va avea înorări temporare, însă șansele de ploaie sunt reduse. Vântul va sufla în general slab până la moderat. Temperatura maximă în București se va situa în jurul valorii a 16-17 grade Celsius, iar minima va coborî până la 5-6 grade, fiind chiar mai scăzută în zonele periurbane, unde poate ajunge până la 2 grade în termometre. Spre finalul intervalului de prognoză, în zona capitalei vor fi condiții de formare a ceții. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.

0: Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Cauți servicii de înfrumusețare de top, all inclusiv, la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Ia urcă spre aerul rece. Tot mai sus, tot mai sus, tot mai sus, mai sus din nori. Ca să cadă încet apoi, să se transforme iar în mii de culori.

Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750-703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Bună seara! Este ora 19. 10 orașe s-au înscris pentru a deveni capitala tineretului din România și CFR SA caută artiști pentru refacerea picturii murale din Gara de Nord. Proiectul de lege care prevede că femeile însărcinate au dreptul să aibă alături în cursul travaliului și în sala de naștere o persoană pe care o aleg a fost adoptat astăzi de Camera Deputaților în calitate de for decizional. Potrivit legii, spitalele vor fi obligate de acum să ia măsurile necesare în acest sens, inclusiv de separare vizuală în spațiile în care se desfășoară travaliul, cu scopul de a proteja intimitatea pacientelor. Proiectul a fost inițiat de senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu și merge acum la promulgare la președintele Nicușor Dan. Compania CFR SA caută artiști pentru refacerea picturii muralelor. Proiectul a fost inițiat de senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu și merge acum la promulgare la președintele Nicușor Dan. Compania CFR SA caută artiști pentru refacerea picturii murale de la linia 14 din Gara de Nord București, scrie G4 Media. Participarea la concurs este însă, atenție, voluntară și neremunerată, iar termenul limită pentru înscriere este 13 noiembrie 2026, anunță și Mediafax. Proiectul are ca temă istoria căilor ferate române în Gara de Nord și urmărește reinterpretarea peste 150 de ani de istorie feroviară printr-o lucrare de artă publică. Președintele Nicușor Dan și urmărește reinterpretarea peste 150 de ani de istorie feroviară printr-o lucrare de artă publică. Președintele Nicușor Dan declară că o inițiativă pe care dorește să o vadă reflectată în politicile publice este proiectul Centurii Verzi București-Ilfov. Acesta a fost mesajul transmis la Climate Change Summit 2026, în care șeful statului a vorbit despre planificarea zonei metropolitane și în care a spus că protejarea pădurilor din jurul capitalei e necesară. Nicușor Dan a semnat în trecut în calitate de primar general și memorandumul pentru aer curat, sănătate și viitor. Acesta este documentul fondator al Centurii Verzi București-Ilfov și al Centurilor Verzi la nivel național, un demers civic inițiat și coordonat de Fundația Centura Verde. SpaceX, compania lui Elon Musk, ar fi introdus restricții pentru unele servicii Starlink utilizate de armata ucraineană, întrerupând conexiunea terminalelor aflate în mișcare la viteze de peste 160 de km pe oră, scrie G4 Media. Măsura ar fi afectat mai multe misiuni militare, potrivit unor oficiali și activiști ucraineni citați de agenția Reuters. Un consilier al președintelui ucrainean a declarat astăzi că limitările introduse de SpaceX au afectat funcționarea versiunii Starlink utilizată în scop militar. 10 orașe s-au înscris pentru a deveni capitala tineretului din România în 2028, aceasta fiind cea mai numeroasă participare din istoria de un deceniu a programului. Potrivit unui comunicat transmis Ager Press, Bistrița, Brașov, București, sectorul 1, Deva, Mediaș, Râmnicu Sărat, Râmnicu Vâlcea, Satu Mare, Suceava și Târgu Neamț continuă cursa pentru titlu. Orașele au trimis inițial o scrisoare de intenție asumată de primarul localității

0: prin care și-au exprimat angajamentul de a construi o candidatură pornind de la nevoile și aspirațiile tinerilor din comunitate, iar până pe 21 septembrie au depus dosarele complete. Evaluarea candidaturilor are loc până mâine și, pe baza punctajelor obținute, primele două sau trei orașe clasate vor fi invitate în etapa finală la Alba Iulia cu prilejul Summitului Tinerilor, ediția a 11-a. Acestea au fost știrile Orei 19, sunt Sorin Badea, continuă Avanpost, Radio Gherila cu Bogdan Șerban.
1: Bine, Sorin, pleacă Badea, mulțumim!
2: Radio Gherila!
1: Aici vă aflați?
3: Avanpost Radio Gherila.
1: Păi da.
3: Îți rezolvăm inflexibilitățile culturale. Cu Bogdan Șerban.
1: Mai ales miercurea, când se întâmplă, de fapt, să te obligăm să te expui unor produse culturale noi sau relativ noi în...
4: Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ursus, regele perii în România.
1: Ca să vedeți cine e în studio, chiar intrați. Și pentru a ajuta până la urmă la tipul ăsta de susținere, pot să vă spun așa, că vizualul, nu știu cât vizual, este artista prezentă și îmbrăcată doar în propria clapă. Atât poartă pe ea. Repet, e doar vizualul. În studio o să găsiți... Să-mi tai cineva efectul pe voce. În studio s-o găsiți pe artista care are peste un deceniu și jumătate de când dă cu subsemnata în zona asta de industrie muzicală, adică se află cel puțin pe o scenă. Și a și colaborat cu niște entități de la ei din țară, plus entitatea principală de la noi din țară, se citi Șuie Paparude, printre altele. Când a fost vorba de turneu aniversar de 30 de ani, a venit și aici cu Tamai Orchestra, cum ar veni, a fost vocea feminină din gruparea respectivă. E de menționat altceva la nivel stilistic, ceea ce face este să amestece synth-popul și electropopul cu muzica electronică alternativă, cu inspirație directă de anii 80, anii 90, aici, mă rog, fiecare o să identifice sau să se identifice în muzica asta. Deși nu uitați, dacă v-a plăcut și dacă vă place, intrați timp de o săptămână pe gherilaradio.ro/votează-nesemnații pentru a o alege pe Mica Miu!
5: Nesemnații.

0: Mihaela Grigore.
1: Hello.
0: Stai.
2: Ne semnați.

0: Bine v-am găsit, bună seara.
1: Regăsit. Ai mai fost aici, am zis bine, ai revenit.
0: Am mai fost aici, da? Ai... Am mai fost în 2021, cred, sau 2.
1: Ok, plus, spune și asta, noi cu tine ne-am văzut mai des în momentul în care tu reprezentai și o entitate de asta, un studio, unde noi mergeam cu nesemnați în momentul
0: da,
1: acela.
0: Da, eu lucram acolo și voi ați făcut acolo...
1: Exact. Ea, în continuare, să spun și amănuntul ăsta, că tu ai legătură cu industria asta a sunetului din postura celei care stai din coace de mixere.

0: de fapt, când eram copil,
1: ce înseamnă? Câți ani?
0: Poftim?
1: Câți ani aveai?
0: 6-7 ani, fiind generația care a crescut cu cheia de gât, eram destul de des lăsat acasă de ei mei și mă îngropam în casete, cam cu asta am crescut.
1: Cu ce ea? Cu ce fel de casete?
0: Păi bineînțeles, ca orice copil tâmpit, am sărit în Michael Jackson. Pe urmă de la Michael Jackson am descoperit Prodigy câțiva ani mai târziu. Vreau să zic că la mine în clasa a doua, la serbare, și poate mă șaud unii dintre colegii mei.
1: Clasa a doua, adică
0: clasa
1: la 9
0: a doua,
1: ani?
0: Da. Se dansa Prodigy în jurul bradului. Toți colegii mei de la școala 16 din Diham,
1: uite,
0: București.
1: Asta este o chestiune, deci, da, tradițională uitată. Prodigy în jurul bradului.
0: Da, a
1: la
0: fost.
1: La anul și la mulți ani.
0: Da, a fost superb. După Prodigy am început. Adolescență, rock, mergeam la concerte prin București. Am descoperit cum era atunci Him, Love Metal, Black Sabbath. Eu eram și cu Bush și acum ascult Bush. Nightwish, tot felul. Așa, mergeam la concerte, bine, mergeam la Șuie la concert.
1: Ok, bine, o să spui și asta de prima dată când ai fost la Șuie, dar asta e partea de ascultătoare. Când ai început să și reproduci ce ascultai? Că nu te-ai apucat să refaci standard de Prodigy.
0: În 2013 m-am apucat de DJing. Habar n-aveam eu că o să fac muzica mea, că mă pricep să compun vreo piesă sau ceva. Eu făceam DJing și am ținut așa vreo 2 ani. După care mi-am dat seama că vreau să învăț.
1: Și DJ-ul era un stil. Care era stilul tău? Ce băgai? Ce dădea la oameni?
0: Plonjam între classic house și mă duceam ușor în new disco. Tot descopeream. Era o perioadă de descoperiri muzicale.
1: Înțeles.
0: Da.
1: Okay.
0: Cam așa. Dar tot ascultam. Să știi că în paralel ascultam și rockerel și tot filmele mele le aveam. Mhm.
1: Stai, și numele tău de DJ-ță care era?
0: Mica. Era doar Mica.
1: Bine, să spunem și asta, că Miu înseamnă M-I-U.
0: E, da, după Mica, după DJing la vreo 2 ani așa, mi-am dat seama că vreau să rămân cu muzica, dar nu cu nightlife-ul. Și atunci m-am apucat de produs muzică.
1: Dar stai, tu ai prins perioada în care să stăteași, să dansa până dimineața, da?
0: Mai mult puneai sau mai puțin, depinde de gig-uri, da.
1: Ai prins și after hours?
0: Eu nu puneam muzică la after hours.
1: De ce?
0: Ca petrecăreață, da, mă mai duceam. Nu puneam că nu... Nici nu era genul meu muzical, nici nu... Nu puteam să stau trează până atunci. Cunosc că nu. Deci chiar nu era pentru mine. Sunt mai comodă.
1: Ok.
0: Da.
1: Așa, bine. Și tot apropie-te încet, încet de momentul în care...
0: Hai să mă apropii, da.
1: Descoperit și vocea.
0: Da. Și pe urmă, sărim așa puțin, făcând muzică, producând eu piese instrumentale, la un moment dat m-am înscris la SAE, la școală de audio engineering, și acolo niște colegi aveau nevoie de un vocal, de cineva să cânte, și zic, bă, hai să încerc și eu să cânt. Pentru un proiect,
1: deci,
0: al unor colegi.
1: Deci la școala de inginerie de sunet, da.
0: Eu m-a pus o colegă să-i cânt o piesă de la Muse. Și zic, bă, e
1: care
0: prima
1: piesă de la Muse?
0: Nici nu mai știu, o știu... Nu mai știu, era na. Ceva foarte trist și lent. Și
1: hai, mai zic că poate ne vine.
0: Că așa începea.
1: Dacă s-a prins cineva să ne zică și nouă la 0758948948. Așa a fost jumătate de temă.
0: Da, păi a fost de mult. Și atunci zic, bă, dar ce ar fi dacă mă apuc eu să scriu, să fac și eu să...
1: Adică tu n-ai început cu reinterpretări?
0: Nu.
1: Deloc? N-ai făcut niciun... În afară de Muse-ul ăsta?
0: Nu făceam, nu, eu nu... Nu! Eu stăteam și făceam piese, dar nu știam nici ce o să fac. Bine, lansasem niște EP-uri techno pe la Berlin, eram în alte filme.
1: Acum, nu știu, ori e exercițiul de ăsta de smerenie din partea ta sau de... modestie exagerată, păi spune de cum ai ajuns la Berlin. Cum adică
0: păi la Berlin, prima dată când eram DJ și m-am apucat de producție și făceam house-rel, eu așa le zic, house-rel.
1: Da, ok. Căutam
0: să evoluez și să le lansez și atunci și așa se purta, să trimiți la diverse label-uri și mi-au luat unii de la Berlin, unii din UK, unii din Italia, unii din Ucraina și tot lansam.
1: Păi ți-au luat, ți-au și plătit, nu?
0: Vorba vine. Ei erau label-ul tău.
1: Te promoveau.
0: Te promovau chipurile, da. Așa funcționează zona aia de...
1: Dar te-au și chemat la gig-uri? Ai și avut afară?
0: Nu. N-am mai apucat, nu.
1: Mm-hmm. Bine, nu. Eu sunt curios.
0: Da, mai sunt pe net. Sunt Mica, Mic, H, A.
1: cu capa, deci mic.
0: Mica, cum ar fi acum Mica, dar numai că are un H.

0: Da.
1: Ok.
0: Și da, mai găsești, găsești pe Beatport, găsești.
1: Bine, o să stai, înainte de piesa următoare să citești ce a venit acolo la 0758948948, Veri Mica o pupă Tony.
0: Ah, o pupă Tony. Tony, da, e colega mea dragă.
1: Wow, mie îmi place rău, nu seamănă deloc, dar nu știu de ce mă duce cu gândul la Laura Stoica. Parcă am și reprimat puțin amintindu-mi de ea.
0: Wow, mulțumesc din suflet.
1: E, și e cineva care a preluat asta cu prodigii în jurul bradului, spune, și de ce sunteți așa zgâriați? Păi era... O și vedeți pe Mica pe pagina de Facebook Radio Pungherila, pe YouTube-ul postului ăstuia de radio și pe contul de Twitch Avanpost _ merge. Pagina de Facebook Radio Pungherila, pe YouTube-ul postului ăstuia de radio și pe contul de Twitch Avanpost _ merge.

0: Mikä miu? Mikä miu? Chiar ea, chiar aici. Păi doar ea.
1: Nesemnati.
0: Doar aici.
2: Așa.
0: Stai să mai dau o reacție. Ce faină e piesa asta. E de dans, de drum pe străzi cu căști pe urechi. De hood, așa.
1: Îmi place. Da, așa, mă bucur.
0: Stai să mai verific, ok. Miroase a muzică, spune alte telespectatoare. Și primul mesaj a fost tot de la o telespectatoare. O altă telespectatoare spune acum: miroase a muzică de anii 90-2000, mai ales pentru cântecele în română.
1: Exact.
0: Bine, hai să vorbim puțin de la română, că tocmai l-ai lansat, cum ar veni. Ok nu. Să mă iubești, nu?
1: Ok să mă iubești pe 19, săptămâna viitoare, și ziua mea și mi-am făcut un cadou și scot atunci.
3: Mirușoră și iad în același timp tu.
0: La mulți ani! Wow! Ăsta a fost cel mai bun moment de radio. A plecat singură scula.
1: A plecat becul.
0: Atenție, da, numai aici, numai aici.
4: Radio Gherila.
0: Păi da.
4: Te doare bila.
0: A, așa. Bun, iar să vorbim puțin de ok să mă iubești.
1: Da.
0: Eu am zis dimineața când am avut intervenția dedicată nesemnaților, am spus că poate fi ori blestem, ori amenințare, ori promisiune. Ce e?
1: Este momentul ăla când ți-e teamă să te mai îndrăgostești. Ai fost prea mult singur, ți-e teamă să te mai atașezi sau să te mai îndrăgostești.
0: Adică
1: să-ți
0: spui ție, asta e o melodie cântată pentru tine?
1: Dar nu numai mie, okay, pui să... rezonează.
0: Okay.
1: Nu-ți spui, nu, păi stai, contextul e: eu vreau să apar tu cu o rachetă, să-mi spui, baby, e ok să mă iubești. Deci el să-i spună ei.
0: Aspirațională, ați înțeles.
1: Înțelegi?
0: Bun.
1: Deci da, ea, Gagica, personajul, adică eu,
0: așa,
1: o ia cu capul și ea-și dorește ca el totuși să-i spună, dar e ok, poți să te îndrăgostești, că...
0: Bun, asta ar trebui să facem o rubrică. Melodii explicate.
1: Da.
0: Numai la noi. Bine, ar trebui fiecare autor băgat în direct și pus să explice melodiile. Hai să răbăsesem cu povestea, de fapt, la momentul în care tu ai depășit colaborarea cu label-urile alea de afară, pe techno și declinatele. Ți-ai descoperit vocea prima oară, ia zic, care a fost prima piesă cu care ai ieșit din șifonier?
1: Prima piesă care am ieșit din șifonier, așa cu voce și cu versuri scrise de mine, se numea ASMR. Și cred că era 2020 și așa m-am chinuit să-mi fac și un clip singură. Îl mai găsiți la mine pe YouTube, eu mi-e rușine când îl văd, da, mă rog. A fost frumos la ce am făcut, așa m-am simțit bine.
0: Declarația ta nu se facă altceva decât să atragă cu mai multă lume.
1: Așa, și era o piesă... Habar n-am ce era acolo, adică nu, nici nu pot să, dacă mă întreb ce gen era, nu știu să spun. Era o piesă și cu asta, eram eu. Era fix ce era în capul meu. Și așa sunt toate, mi-e foarte greu să le încadrez, dar da, prin ceea ce spun ceilalți, mă regăsesc în ceea ce spun ceilalți, că seamănă anii 90, 2000 nu știu, dar 90 da. Tot timpul mă duc acolo fără să vreau, pentru că acolo aia îmi și place să ascult și...
0: Ăsta a fost momentul, după piesa asta, așa te-a găsit și Șuie Paparude?
1: 2000 nu știu, dar 90 da. Tot timpul mă duc acolo fără să vreau, pentru că acolo aia îmi și place să ascult. Și...
0: Ăsta a fost momentul, după piesa asta, așa te-a găsit și Șuie Paparude?
1: După piesa asta cu ASMR, eu am mai făcut câteva, mai făceam și lansam, le postam pe net și... A venit momentul cu Șuie Paparude și mi-am pus un pic pe hold.
0: Păi cum așa? Cum a ajuns Șuie să zică hai cu noi?
1: Păi tot postam, făceam content și puneam pe toate rețelele și am pus pe Facebook un scurt filmuleț cu mine în care făceam un rap, cântam versurile lui Junkyard, nivelul 1, e depășit din start, așa, pe negativul de la Bells and Circles. Cred că era Underworld combinat cu Iggy Pop. Era
0: un mashup.
1: Un mashup. Și da, mi-a venit așa, eu nu am gândit-o, eu nu făceam de astea de fel. Dar mi-a plăcut așa mult combinația, zic, băi, trebuie să filmez asta și o pun și pe Facebook. Să vezi ce o să mă urască băieții aia de la Șuie când o să vadă ce le-am făcut cu versurile. De unde? Nu vrei să cânți cu
0: de
1: noi?
0: De la cine?
1: De la Mickey, da? Nu vrei să cânți cu noi?
0: Și tu?
1: Sunt deja acolo cu voi, normal.
0: Da,
1: normal, a fost o frumoasă surpriză. Exact, o frumoasă surpriză.

0: Ianta, asta ați și venit aici în studio atunci. Cel mai mare număr de membri ai trupei Șuie Paparude vreodată. Nici nu mai știu câți erați. 6, 7 pentru momentul care s-a aniversat 3 decenii de Șuie Paparude. O să ne întoarcem la muzica mică, dar înainte de orice...
1: Nesemnați.
0: Dați așa.
2: Publicitate. Publicitate.
3: Salut, sunt Smiley. Vreau să-ți fac cunoștință cu noul BYD Dolphin GDMI. Mi-am dat seama de ceva. Știi ce e mișto la oraș? Că poți să ieși din el. Dar cu prețurile astea la benzină știu. Mai bine rămâi pe loc. Dar fii atent. Noul BYD Dolphin GDMI are autonomie de peste 1000 de kilometri. Adică ești asigurat bine prin oraș, iar în weekend mergi cât vezi cu ochii. Fără să mai gândești, bă, iar trebuie să o alimentezi? Vino și testează noul BYD Dolphin GDMI. Singurul plug-in hibrid din clasa sa.
4: Ai poftă de o gustare rapidă? La Kaufland între 14 și 20 octombrie, icrele de herring negru sunt acum la doar 8,99 de grame, iar apoi îți potolești setea cu Aqua Carpatica, cu 25% reducere la toată gama. Kaufland, ieftin și bun!
5: Când începe!
6: Poate că răbdarea nu e chiar punctul forte al meșterului Grataragiu. Și de aceea, pentru că ne-ai tot întrebat și pentru că știm că abia aștepți Black Friday, noi, Grill Market, ne-am organizat să te aducem mai aproape de grătarul perfect cu oferte nemai întâlnite. Mai devreme, mult mai devreme. Grill Market deschide sezonul reducerilor cu Black Friday Preview și prețuri speciale de Black Friday cu aproape o lună mai repede. Descoperă-le în Grill Market din București, șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești, 226, sector 1 și pe grillmarket.ro, începând cu 9 octombrie. Grill Market este avanpost Radio Guerilla.
7: De la creatorii Wallace și Gromit și Chicken Run vine cea mai nouă aventură a lui Sean. E o cursă contra timp pentru a salva Halloween-ul. Pregătiți-vă pentru situații încălcite și distracție bestială. Mielul Sean. Aventuri de Halloween. Din 9 octombrie, doar în cinematografe.
8: Văzut de Radio Guerilla.
4: Ai toate motivele să zâmbești când la Kaufland între 14 și 20 octombrie toate produsele de îngrijire dentară Sensodyne au 30% reducere. Capsulele de detergent Ariel la fel au 30%, iar Dante, hrana pentru câinele tău, 5,49 lei, cutia de 1240 de grame. Ca să zâmbească și el. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
11: follow Instagram Radio Guerilla.

0: Nesemnații. Nesemnaților.
1: Luați de și vedeți pe Mica Miu, pe YouTube, pe Facebook și pe Twitch și apoi...
2: Ascultați G4.

0: Mica mío. Ia e.
1: Nesemnați.
0: Iar asta a fost ce piesă?
2: Pinocchio.
0: Va trebui să scoți efectul.
2: Yeah. Mă scuzați, Pinocchio.
0: Yeah, așa. A venit și răspuns de la telespectatorii, cineva care s-a prins. Piesa la Muse era Blackout. Tin să cred că mi-a... Asta, deci ea, ca să înțelegeți, Mica a început cu Blackout de la Muse și a început cariera muzicală. Așa, apoi din momentul ăla, sau cum ai depășit momentul Șoie Paparude?
2: După ce...
0: S-a terminat turneul ăla cu 30 de ani cu aniversarea.
2: Da, am cântat vreo 2 ani împreună și pe urmă am încheiat noi colaborarea și mi-am văzut de munca mea, 9 to 5, de munca mea de studio.
0: Stai, la studio cum ai ajuns? După SAE, după ce ai terminat
2: facultatea? Da, eu după ce am terminat SAE în 2017 am început să lucrez la studiouri din București. Prima dată am lucrat inginer de sunet la Marius Moga la studio. Aproape un an.
0: S-au zis toate numele astea pe postul ăsta de radio.
2: Asta este. Munca de studio e munca de studio. După care m-am mutat la alte studiouri. Și tot timpul ăsta lucram.
0: Tu muncind în studio, crezi că și asta te-a inspirat să faci, să ajungi să fii atât de independent în momentul ăsta? Tu să n-ai nevoie de instrumentiști.
2: Cu siguranță, că prima dată au fost butoanele și pe urmă am avut eu curaj să-mi pun și artistică raia peste sau să o las ca să o asculte ceilalți. Că eu am zeci, nu știu, poate chiar 100 de piese deja făcute în toți anii ăștia, dar nu. Eu n-aveam curaj să le... Și nici nu-mi imagineam că o să le cânt vreodată, că o să vreau, că o să se închege în vreun set, că o să...
0: Da. Și după momentul Șuie Paparude, asta ți-a dat curaj să te arăți pe o scenă.
2: Da, eu pe scenă cu ei am urcat prima dată la microfon și mi-a plăcut foarte mult, dar normal că doream să-mi cânt piesele mele. Dar pe urmă am mai intrat în niște proiecte, am mai făcut o piesă pentru un artist, pentru un trapper, m-am ocupat de alte chestii.
0: Ai făcut compoziție pentru el?
2: Am făcut producție și am și cântat.
0: Producție, ok.
2: Ce am mai făcut? Am făcut alte piese care s-au folosit, ba într-un scurtmetraj, ba, nu știu, l-au mai luat. Am simțit să creez, să fac într-una muzică. Nu am știut unde va duce chestia asta, dar îmi doream foarte mult să urc pe scenă și să o cânt.
0: Am înțeles. Ai, în momentul în care o să ajungi să ai concerte regulat, îți iei sunetist sau tu o să fii...
2: Îmi iau. Nu, e rău să te ocupi de toate.
0: Suport sau o să trebuiască să-l înveți? O să ai curaj să-l lași pe sunetist tu cunoscând și pricepându-te
2: la asta. Da. E foarte... Nu recomand ca un singur om să facă tot. De asta a durat și atât. Pentru că nu poți să le faci pe toate. Nu poți să le faci singur pe toate. Nu e bine să le faci.
0: E bine ce spui acum.
2: Ajungi la

0: nebun. Eu n-am ajuns încă, da.
1: Nu, pentru că am pomenit în introducere și de chestiunea aia patologică, zi-mi cum te-a salvat și...
0: Nu poți să le faci singur pe toate. Nu e bine să
1: e
0: le
1: bine
0: faci.
1: Ce spui acum.
0: Ajungi la nebun. Eu n-am ajuns încă, da.
1: Nu, pentru că am pomenit în introducere și de chestiunea aia patologică, zi-mi cum te-a salvat și poate o să inspiri pe mulți, cum muzica te-a salvat de astăzi.
0: Păi muzica m-a salvat de astăzi, da, pentru că eu... Sunt asmatică de copil și maica mea m-a ținut departe și de sport și de criză. Bine, aveam crize destul de des, mi-era și teamă să râd. Pentru că da, se declanșa câte o criză și la un râs. Dar da, în momentul în care m-am apucat de studiu de voce și canto, 2-3 ori pe săptămână și cu profesor și fără.
1: Asta controlul diafragmei, practic.
0: Da, și vreau să zic că mi s-a îmbunătățit situația. Adică nu mai am, sunt un om normal care face sport, aleargă, râde. Cântă!
1: Râde când vrea el!
0: Râde când vrea el, cântă, sper că poți zici cântă.
1: Da.
0: Și aha, nu se sufocă. Deci,
1: ok.
0: Sunt un om normal care face sport, aleargă, râde, cântă!
1: Râde când vrea el!
0: Râde când vrea el, cântă, sper că poți zici cântă.
1: Da.
0: Și nu se sufocă. Deci,
1: ok. Ați auzit, da?
0: Despre asta?
1: Dacă sunteți în situația asta medicală, încercați și varianta lecții de canto.
0: Da, e incredibil. E un
1: deci nu pastile.
0: Și pot să mai spun ceva? De la boala mea, de la asp, a pornit și piesa E ok să mă iubești, pentru că ea spunea început că m-a sufocat. Ea te-a respirat, a sufocat-o. Și de acolo a venit. Bam! Vezi cum se leagă toate.
1: Bine. Hai să mai vorbim și de celălalt aspect, tot patologic, să spunem lucrul ăsta, nu pentru a stârni milă sau empatie, ci ca să înțelegeți că e vorba de niște boli profesionale.
0: A scos anume, fișa.
1: Da. Tu nu mai auzi cu o ureche. Da?
0: Eu nu mai aud cu o ureche,
1: și
0: da.
1: Și cu toate astea, gândiți-vă, păi nu, asta e performanță ce faci. Chiar dacă nu auzi cu o ureche, tu livrezi ceea ce livrezi.
0: Da.
1: În momentul ăsta. Bine, e de menționat și acum o să fie cel mai la îndemână stereotip, Beethoven.
0: Iată,
1: varianta feminină de Beethoven, semisurdă, atenție.
0: Nu e boală profesională, pur și simplu am făcut un micro AVC, că și asta m-a ținut puțin pe loc o perioadă. Am făcut un micro AVC în urechea dreaptă și m-am trezit dintr-o dată surdă și se cheamă Sudden Hearing Loss.
1: Wow.
0: Este o boală foarte puțin cunoscută și studiată. Deja mai cunosc alți tineri, mă rog, tineri la vârsta noastră care pățesc chestia asta, iar medicii au ajuns la concluzia că se întâmplă de la stres. Deci o chestie neurologică, dar e o chestie...
1: Pe de la stres, bine, la mine a fost semivascular.
0: Da, deci n-a fost traumă sonoră, n-a fost că mi-am dat eu în boxe,
1: da,
0: am fost
1: înțeles,
0: pe vreo scenă. Nu, n-a bubuit nimic acolo, timpanul era intact. A fost ceva vascular, mă rog,
1: wow! Da, și
0: sper că ați
1: asta,
0: înțeles.
1: Și cu toate astea,
0: aici,
1: tu performezi, atenție, da?
0: Pe jumătate.
1: Da. Nu, că la noi ajunge tot, stai
0: liniștită. E bine, da. Da, fac muzică cu o singură ureche, merg la muncă cu o singură ureche, înregistrez, da. E mai greu cu panoramările, mai schimb căștile din când în când, că dacă se aude pe dreapta, trebuie să fac cumva să aud și eu. Să faci un set, un mind set.
1: Tu cred că va trebui o următoră pasie să fii invitat la conferințele astea medicale în care să explici cum se poate așa ceva. Cum se poate trăi viața într-o ureche, asta ar trebui să fie.
0: Dar știi că e mai relaxantă? Că nu mai ai și o scuză.
1: Așa.
0: Ai și o scuză uneori să nu ignori. Mai auzi.
1: Exact.
0: Da.
1: Da, interesant și asta. Deci niciodată nu o să știu dacă tu, de fapt, nu-mi răspunzi sau... Te faci că nu răspunzi.
0: Răspund.
1: Iată. Bine, ne întoarcem la muzică. Și apropo, dacă vă place ce auziți, intrați pe guerilaradio.ro/votează-nesemnații. Timp de o săptămână puteți să o alegeți pe Mica Miu.
2: Nesemnații.
1: Te rog. Într-o ureche.

0: ¡Mica Viu! Chiar ia chiar aici.
1: Nesemnații.
2: Nesemnaților.
0: Wow. Și acum o să spui, te rog, ce schimba? Pentru că tu ești până la urmă lucrătoare în industrie ad litera, deci în industria muzicală tu chiar trudești, da? Zi-mi ce ai schimba la aia, la asta din România și la aia de afară, dacă ai putea.
1: Ce aș schimba?
0: Da, da, da.
1: Aș vrea să văd că li se acordă mai multe platforme.
0: Tu ai în momentul ăsta șansa să schimbi ceva, ia. Ai puterea să schimbi ceva, ce ai face?
1: În primul rând, bine, și probabil o să, nu știu, o să... râdă oamenii, nu știu, aș în primul rând aș bana AI-ul, să nu mai văd AI prin muzică.

0: Zic, aș mătura tot.
1: Bravo.
0: Pa, pa, pa, pa, pa. Și să nu intru așa foarte tehnic, pe mine mă deranjează chestiile astea pe platformele de streaming. Dacă n-ai nu știu câte play-uri, nu te vede nimeni. Și, păi nu te vede nimeni, nici dracu, nici 10 ani. Da, nu, aș încerca să fac ceva, să dau șanse.
1: Și algoritm, atenție.
0: Da, să dau șanse. Sunt mulți oameni care au chestii de spus și nu au cum să iasă acolo.
1: Deci asta a fost la nivel de industrie mondială. Local ai ceva? Poți să ai schimbat ceva la nivel local?
0: Îmi place ce se întâmplă local. Îmi plac festivalurile, îmi plac artiștii.
1: Bine, și atunci și din perspectiva celei care e dincoace de butoane, dacă ai schimbat ceva la industrie? A omului de mixer care ești?
0: Să învețe să lucreze vocile mai bine, nu știu, tinerii. Gen Z needs to work on their voices. Puțin cantul acolo, n-ar strica, nu știu.
1: N-am înțeles.
0: Sau nu știu, poate n-am înțeles ce întrebare.
1: E o critică, ba nu e bine, lasă, e o critică adresată
0: tehnic,
1: generației, da, atenție.
0: Tehnic.
1: Unei generații întregi de muzicieni.
0: Nu chiar așa, nu, adică nu vreau să fie ceva. Mi-ai zis.
1: Da, ok. Și acum, atenție.
2: Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ursus, regele berii în România.
1: Asta e din partea partenerului nostru, Ursus, pentru sezoanele astea. Și uite, sunt și aplauze pentru ei. E întrebarea venită din partea Ursus și anume, când identifică momentul în care ți-ai ascultat întâia oară vocea ursului lăuntric ăla creativ? S-ar fi putut manifesta nu neapărat muzical, ci altfel. Dar, mă rog, a fost momentul în care tu ți-ai ascultat vocea aia lăuntrică a ursului care ți-a în tine.
0: Vai, ce întrebare. Toată viața mea am ascultat vocea ursului.
1: La prima oară, stai.
0: Cred că eram copil, când, nu știu, când mi-am luat apărarea prima dată, în fața blocului, nu știu.
1: Când te-ai apărat singură?
0: Da, poate atunci minte? Să fie un moment.
1: Ia, stai așa, dar de ce a fost nevoie să ții apărarea?
0: Știi cum, se bat copiii, nu știu. Mai e câte un șut în fund, în spatele blocului.
1: Eu credeam că identifici foarte clar momentul.
0: Zis,
1: hey, tu ai avut copilărie de bloc de București?
0: Da, de bloc de Titan.
1: Bine, și te consideri fată de cartier?
0: Nu era genul de intersecție. Era așa.
1: Bine, mulțumim pentru răspuns.
2: Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la Radio Gherila. Ursus, regele berii în România.
1: Ia zic, cum ai vrea să descrie fanii tăi, viitorii fani, muzica ta într-o singură propoziție scurtă? Într-un fel îi setezi acum, dacă vrei.
0: Vibe-y.
1: Bun asta, ok.
0: Vreau să dau emoție.
1: Aha. Care e cea mai mare realizare muzicală a ta sau artistică până în momentul ăsta, în toți anii ăștia?
0: Habar n-am. Nu știu, toate sunt realizări. Aha. De câte ori termin o piesă, e o realizare și o bucurie pentru mine.
1: Care e lucrul acela ce l-ar enerva sau deranja pe apropiații tăi dacă l-ai băga sau face în muzică?
0: Politică, habar n-am. Probabil să... Da.
1: Și care e lucrul acela de care lumea nu te crede în stare?
0: De care lumea nu mă crede în stare?
1: Dar tu ești, de fapt.
0: Aici e greu. Nu știu. Pas.
1: Bine, ce te diferențiază față de alți muzicieni?
0: Sunt cât se poate de originală și am povestea mea de spus și tot e făcut din suflet, fără filtre. Știu că și chitările, tot e tras de mine, tot e făcut de mine. Și
1: toate eventual pregătirii vocale, o generație întreagă, spune tu cât de des faci repetiții.
0: O zi da, o zi ba.
1: Wow!
0: Și am și job.
1: Adică jumătate din săptămână sunt repetiții,
0: dacă...
1: Adică cât te pregătești pentru muzică, asta înseamnă repetiții.
0: Da, trebuie.
1: Tu fiind de una singură...
0: De cântat.
1: Da.

0: Da, o zi da, o zi ba. Sau hai, de două ori pe săptămână, dacă mă simt eu ok cu vocea. Dar de produs piese, nu există zi să nu deschid calculatorul și să mai fac ceva.
1: E, în ideea asta...
0: Sau hai, de două ori pe săptămână, dacă mă simt eu ok cu vocea. Dar de produs piese, nu există zi să nu deschid calculatorul și să mai fac ceva.
1: E, în ideea asta îți mulțumim și o să încheiem aici. Va fi piesa finală din setul ăsta al Mihaelei.
2: Nesemnații!
1: Ascultați-o și apoi votați-o. Mica Miu.

0: Wow.
1: Mica Miu! Hai, exact, Mihaela Grigore. Dacă v-a plăcut, nu uitați, intrați pe site timp de o săptămână să o votați. Ea este artistă într-o ureche, literalmente.
2: Ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la Radio Gherila. Ursus, regele berii în România.
3: Radio Gherila. Te doare bila.
4: Publicitate.
3: Într-o dimineață.
4: Publicitate.
5: Într-o dimineață înghețată din Ice Age.
6: A zis cineva înghețată?
5: Exact, între 14 octombrie.

0: și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 7 la 3499,9 lei și laptop Asus TUF F16 cu placă video RTX 3050 la 4149,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Luni de la 7 seara, Gheri Live prezintă Omul Gnom în direct din mansarda Radio Gherila.

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Unii vorbesc despre viitorul marketingului, alții îl definesc. Mark Ritson, Rory Sutherland, Les Binet, trei dintre cele mai strălucite minți ale marketingului. O singură experiență, la Creativity for Better pe 12 noiembrie la Face Convention Center. Bilete pe creativityforbetter.com. Mulțumim partenerilor noștri, Kaufland și Raiffeisen Bank, Presenting Partners, Coca-Cola și Procter & Gamble, Gold Partners. Plăcut de Radio Guerilla.

0: necesitate?
1: Aceeași psihoză! Prin meter, psihoză!
2: Cu Bogdan Șerban.

0: Aici?
1: Maria, tu ai văzut filmul artistic Matrix?
2: Da, Tamango.
1: De cine ți-a plăcut mai mult?
2: De Neo.
1: De Neo Ploieșteanu?
0: Este ora 20, așa că...
3: Grupaj informativ pentru...
0: Avem! Cu Mihai Ionescu, bună seara!
4: Bună seara! Cercetătorii AI se apucă pe capete de fumat, fiind convinși că inteligența artificială va găsi leacul pentru cancer. În cadrul unei emisiuni din Statele Unite, directorul tehnologic al companiei Palantir a declarat faptul că, din ce în ce mai mulți cercetători AI se apucă de fumat, întocmai pentru a-și declara în fața lumii și a colegilor încrederea în inteligența artificială. Acesta a continuat prin a explica faptul că acești cercetători fac un veritabil statement din acest gest, crezând atât de mult în AI, încât sunt convinși că aceasta va descoperi leacul pentru cancer. Prin urmare, apucându-se de fumat, aceștia își lasă soarta cu totul pe mâinile AI-ului. Asta înseamnă să fii atât de deștept încât să te prostească un robot! Sau pe cât de deștept și școlit ești, pe atât de idiot ești! Directorul tehnologic Palantir a descris fenomenul ca fiind o psihoză colectivă și o iluzie socială, susținând că unii dintre cei care dezvoltă aceste tehnologii au ajuns să privească inteligența artificială ca pe o divinitate, situație cel puțin îngrijorătoare. Eu sunt Mihai Ionescu, iar voi rămâneți în continuare neafectați de inteligența artificială la avanpost Radio Gherila cu...

0: Da, artist care a pupat pământ românesc, mai exact Summerwell, Summer, Shane Michael Booth. E newyorkezul Shane Michael Booth. E genul de artist care a arătat și natura simfonică a muzicii pop, dacă pot să-mi exprim în halul ăsta. My body isn't ready, asta e varianta orchestrală. Fix aici.
1: Avampost Radio Guerilla. Însămânțăm ogorul cerebral. Cu Bogdan Șerban.
0: Aici să mai facem ceva. Dacă apuci, îți dau brânci să ajungi să asculți în Echoes în seara asta, dacă nu o să găsești pe platforme noul material semnat Ioana Vivisenko. Cu artista suntem în momentul ăsta în direct. Bună seara, Ioana!
2: Bună seara!
0: Te-am scos practic de la evenimentul de listening party, de la lansarea propriului EP, despre care o să vorbim acum. Și acum o să te rog, de fapt, să-ți spui piesă cu piesă. Ia stai așa, să deschid și eu eventual. Așa. O să spui câteva cuvinte despre fiecare dintre, despre fiecare dintre piesele de pe EP, ok?
2: Sigur.
0: Așa, stai puțin, stai. Așa, hai că m-am mișcat până la urmă. Te sun, e prima.
2: Da, te sun. Te sun este o piesă care e deja lansată, e lansată de câteva luni. Eu am început tot vibe-ul acestui EP. E o piesă ușor nostalgică, ușor sentimentală, care totuși are un vibe semi-dansant, nu este așa într-o melancolie dark. Cred că este piesa mea preferată.
0: Așa, Agonia.
2: Agonia. Aici am experimentat puțin, am încercat să dau puțin balans. Îndrăznesc să spun că e o piesă așa, are o energie invitațională. Ia, am experimentat cu ea.
0: Așa, Gelosia. E cu S, nu cu Z, atenție, da?
2: E cu S, nu cu Z.
0: Pentru că?
2: Pentru că mă bucur că deschidem acest subiect. Aici a fost o greșeală fericită. Eu anul ăsta mi-am pus ca rezoluție să învăț limba italiană și când scriam piesa, când începusem, noi artiștii facem chestia asta de multe ori, în procesul efectiv, în prima zi de creație, nu punem versuri pe linia melodică, punem ceva, un gibriș, și gibrișul meu, nu știu cum, dar era în italiană. Și acel Gelosia mi-a plăcut foarte mult și nu știam cu ce să-l înlocuiesc și a rămas așa.
0: Da, am înțeles. Obsesia, da. Apropo, Gelosia, deci Agonia, Gelozia, Obsesia.
2: Exact. Oh, ce mă bucur că ai remarcat. Am ales special titlurile așa, mi-a plăcut acel IA, mi-a plăcut cum se vedea, era simetric, era superb. Obsesia îmi place, cred că cel mai mult, din punct de vedere producție, e așa un bloc de sunet care vine peste tine, e superb.
0: Și în fine, Blestem.
2: Blestem, piesa asta a apărut din Obsesia mea pentru Maria Tănase și tot ce înseamnă partea asta de muzică tradițional românească cu influențe orientale. E o piesă scurtă și de efect. Ca un blestem, de altfel.
0: Bine. În afară de momentul ăsta în care e practic lumea vine în Echo să asculte ce ai făcut în studio, când o să fii de găsit pe vreo scenă?
2: Încă nu știu, dar foarte curând. Atât pot să vă spun.
0: Bine. EP-ul e de găsit și pe platforme, bănuiesc, de acum încolo, nu?
2: De mâine, adică de peste câteva ore de la orele 00:00, este de găsit și în curând timp și vizualuri pe YouTube.
0: Ok. Care v-a să zică, ați auzit, există EP-ul ăsta, ascultați-l de la Ioana Vivisenko și noi o să difuzăm una dintre piese, Gelosia. Apropo că v-a și spus povestea, cum a fost, a plecat de la Gibriș și s-a

zona asta de se cheamă stilistic Britpop a fost un fel de răspuns la cavalcada sonorităților ce veneau de peste ocean, refer la declinatele de muzică rock. E, una dintre icoanele Britpopului e trupa asta, Star Sailor.

0: De fapt, putem vorbi și de varianta de post-Britpop, poftim. Piesa asta, Good Souls, e de fapt piesa cu care i-au început să fie băgați în seamă de pe albumul de debut, Love Is Here. Star Sailor e genul de trupă ce încă există după un sfert de secol. Încă o dată, Star Sailor și Good Souls.
1: Avampost Radio Guerilla. Însămânțăm ogorul cerebral. Cu Bogdan Șerban.
0: Și cu...
2: Hai, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i.
3: Locuri de parcat intelect.
0: Avem...
2: Dă-i, dă-i.
0: Acum se notează, mâine se accesează în București la The Coffee Shop Constituție. O să fie de găsit trupa The Magnifics de la ora 19 live. În Greenhouse mâine o să ai pe Maria Răducanu și pe Călin Grigoriu de la ora 19 live. În Ancor, în cadrul When God Walked the Earth Romanian Tour, vor urca pe scenă ciprioții de la Caper. În deschidere vor cânta brașovenii de la Emerald de la ora 19 și 30 de minute. În Quantic, la mai bine de 17 ani de la lansarea albumului Amenințarea Maimuței, mâine o să fie reuniune, da? Cazi, ploaie și specii de la ora 19. Asta înseamnă și Dragonul și Chimie, da? În Expirat o să urce pe scenă Cojo. El o să vină cu propunerea Cum am ajuns să erupt de la ora 20. O să-și prezinte, de fapt, și noua formulă de live. La sediul Fundației Konrad Adenauer pe strada Popa Petre, numărul 4, mâine începe Rule of Law Festival, în cadrul căruia o să ai de găsit drept și drepturile femeilor, instrumente pentru schimbare. E un masterclass despre drepturile femeilor și egalitate de gen, mâine de la ora 19 de servit. În Timișoara, la Muzeul Național de Artă, ai Festivalul Internațional de Literatură Timișoara, ai program complet pe filtm.ro, oricum porțile se deschid mâine la ora 16. La Iași, la Legend Pub, urcă pe scenă The Kryptonite Sparks în cadrul turneului de lansare celei mai noi piese de pe viitorul album intitulat Te Trezești, de la ora 20 de servit concertul. Și în Brașov, Aval Cafe, mâine seară e Adrian Despotpetu, a susține concertul Un om cu o chitară, mâine de la ora 19.
3: Avampost Radio Guerilla. Ghid uzual de descătușare intelectuală. Cu Bogdan Șerban.
4: Publicitate.
5: Activezi.
4: Publicitate.
5: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49 de lei 99. Desperados, bere la 0,4 litri 4 lei 99 și Coca-Cola Fanta Sprite cu conținut scăzut de zahăr 2 litri 8 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Publicitate.
1: La
2: tradițional.
1: La
2: underground.
3: Cu tipul ăla care prezenta înainte logout, Berdan Shotgun.
4: Cu Bogdan Șerban.

le gan via. Doi la sapă, fugeamă, duceam la oameni apă, culegeam via. Sau cin căruță, bună erachia, nu stă nibuță. Vinul curgen, tot citoare, bubui dulce, iese tare. Pâine, pastramă și mus, viața la țară, pâine.

0: Dar sper că nu e pleonastic. În octombrie se auzi asta. Haideți la cum îți devie. Frunzulițe Ruginie e noua piesă semnată sub Carpați și gruparea lor. Cu tot cu Ioana la voce, fix aici.
1: Avanpost Radio Guerilla. Omul face emisiunea.
2: Prost.
1: Nu emisiunea pe om.
2: Prost.
1: Cu Bogdan Șerban.
0: Și o să-ți mai dau un brânci pentru Timișoara de data asta. E început o nouă ediție a Festivalului Internațional de Literatură și o să vorbim. O să te țină și o să bagi în tine propunerile timp de 3 zile. Se întâmplă la Timișoara și există și o egidă sub care se defilează. Nou pe toate fronturile. Despre asta o să vorbim cu Robert Șerban. Bună seara!
3: Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Păi da, gherila cu front merg mână în mână, nu-i așa?
0: Exact, nu, dar aș vrea totuși o altă explicație. De ce să referim și când vine vorba de literatură la război?
3: Nu, nu, ne referim la frontul pe care fiecare dintre noi îl avem într-un fel sau altul, îl avem cu noi înșine, îl avem cu ceilalți, îl avem cu noutatea, îl avem cu politica, îl avem cu viața de zi cu zi și întotdeauna literatura a fost un front, a fost un front al explorărilor, a fost un front al căutărilor, a fost un front al plonjării în sine, al prieteniei cu ceilalți. S-a terminat prima seară a festivalului în care Iuri Andruhovici, important scriitor ucrainean, a spus că la ei cuvântul front nu are decât un singur sens, are acela de a fi în prima linie, frontul cu Rusia. La ei nu mai există
0: loc de metafore.
3: Nu mai e deloc loc de metaforă, exact cum spuneți, și doar asta. S-a făcut tăcere în sală pentru că, da, acolo literatura, într-adevăr, are mare pondere în continuare. Se scrie, se citește, ne-a spus Iuri Andruhovici că a crescut piața de carte absolut fabulos, explicabil cumva pentru că oamenii încearcă să se caute pe ei și fac asta citind, dar concentrarea vis-a-vis de ce spuneam de cuvântul front e într-o singură direcție. A fost o seară importantă, am început cu istorie, a fost un dialog între doi istorici, Cosmin Popa și Novak Zoltan, moderat de către Magda Grădinaru, trecutul care nu trece, tocmai pentru că literatura are în istorie un background puternic. Foarte mulți scriitori și-au de acolo inspirația, și-au znaga, și-au, cum să zic, personajele. Apoi a fost seara de literatură în care, în afară de Iuri Andruhovici, prezența a fost Capca Kasapova, o scriitoare de origine din Bulgaria, dar care face succes în tot Occidentul și chiar peste, și Filip Florian, care a tocmai apărut un roman la Poliro, Media Aritmetică. Discuția a fost condusă de Dana Pârvan, critic literar, scriitoare, redactor la mai multe reviste literare. A fost o discuție dinamică și trebuie să vă spun că se lucrează cu sala. Publicul din sala barocă a Muzeului Național de Artă pune întrebări, are curiozități, vrea să afle ce se întâmplă nou în literatură și literatura, cel puțin scriitorii pe care aducem aici, e un teritoriu în care se explorează continuu.
0: Să vorbim despre ce se va întâmpla mâine, ca să intrăm și în zona de recomandări. Să dăm brânci celor care se ascultă. Ascultă acum să vină mâine la Muzeul Național de Artă Timișoara.
3: Mulțumesc! De la ora 16 va fi mâine dezbaterea, tot la sala barocă. Și începem cu un filozof, profesor de filozofie, dar și scriitor, Cătălin Partenie, care se întâlnește cu un important regizor de film, dar și autor, Bogdan Mureșanu. Dialogul dintre ei se cheamă Nou și arhetipal în ficțiune și realitate, pentru că noi așa lucrăm și cu realitatea, o bună parte din inspirație de aici vine. Iar apoi discuția continuă la ora 18 cu seara de lecturi și dialoguri, Nicoleta Verna din Italia, Florin Chirculescu România și George Cornilă, moderatoare va fi Daniela Șilindean. Trebuie să vă spun că seriile de literatură înseamnă și lectură. Fiecare scriitor invitat citește un scurt fragment din opera sa, în limba în care a scris. Textul există tradus în limba română, bineînțeles, publicul are acces la el. Apoi sunt fel de fel de întrebări, toate legate, bineînțeles, de literatură și de modul în care mai contează literatura astăzi. O știm foarte bine, piața de carte în România e într-un picaj continuu, în Spania aflu că urcă vertiginos, nici Franța nu se simte prea bine, în Marea Britanie urcă, țările învecinate nouă, Bulgaria, Serbia, Ungaria, au raportat la populație piețe mai bune. Ei, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? De românul nu mai citește și lucrul ăsta se vede, cred, de la clasa politică care arată cum arată, la clasa economică care noi așa ne dau capul de
0: pereți. Și la numărul mari de analfabeți funcționali.
3: Funcțional, exact. Și asta pentru că oamenii nu mai vor să mai facă aceste forțe. Ducă cartea până la sfârșit, să stea concentrați măcar o jumătate de oră, lumea scrolează, lumea zapează, lumea se uită pe TikTok la chestii scurte, eficiente, pun ghilimelele, pentru că acolo circulă fel de fel de imagini. Ori a citi înseamnă a merge la sala de forță a creierului. Aia înseamnă să fie creierul în funcțiune și să stai cu o carte zile în șir, ore în șir și să-l pui să lucreze. Ori dacă un creier nu lucrează, se fleșcăiește și vedem reacțiile în stradă și pe lângă noi tot timpul.
0: Corect. Stricăm momentul dacă mai adăugăm ceva. Mulțumim, Robert Șerban.
3: Mai e vineri.
0: Ok. Știu, dar era programul foarte larg și mi-e teamă că o să fie doar gloanțe trase în aer, ca să mă refer iarăși la front.
3: Adelin Petrișor va fi în prima linie, chiar vineri de la ora 16, o discuție cu Alex Hondrache. Pentru că el a fost, într-adevăr, în prima linie, iar apoi seara continuă cu Dana Grigorcea, Cristian Vicol, Iulian Bocai și Codruț Baciu, moderator Dorian Branea. Dorian vine tocmai de la New York, unde a fost directorul Institutului Cultural Român, acum e puțin la odihnă aici, în Timișoara, și la 20:30, la scârț loc lejer, seara dedicată poeziei. Exact, Sania Bacoviș din Croația, Lidia Dinkovska din Macedonia de Nord, Emanuela Ignățoiu Sora, Izabela Radosevici, Ivan, moderator Borco Elin și va fi și muzică, DJ Bogdan Puriș va pune cordina muzicală. Da, Timișoara e în literatură și vă așteptăm alături de noi și mulțumim foarte mult pentru șansa de a ne da voce prin Radio Gherila.
0: 3 zile de Festival Internațional de Literatură la Timișoara. În continuare, cine nu citește e prost.
2: Avanpost Radio Gherila. Însămânțăm ogorul cerebral cu Bogdan Șerban.
4: I am a robot. And I am unhappy. I have been designed to make money. But I want to make love. I want to make love.

0: Felicitate!
1: Logout-ul e încă pe post. Doar că îi zice Avampost Radio Ghiriva. Cu Bogdan și Mariu.

0: Ăștia sunt foarte populari în Didoul Valde, se cheamă SGS, iar pe lung e de fapt Suicid Jegos. Alături de ei e line aproape de festivalul hip-hop, Bacanache, Spirit și Sudoku. Asta e bucata de se numește Suntem în casă.
1: Avanpost Radio Guerilla. Îndreptare subtil de pierdut timpul, nu mințile, cu Bogdan Șerban.
0: Și înainte de a pleca, o să vă încerc să fac programul pentru duminică. Se întâmplă, de fapt, vă subliniez evenimentul ăsta, ca să-l băgați în seamă, e o realitate absolută. Vin doi grei ai muzicii mondiale, Justin Sullivan și Dean White. Sunt britanicii de la New Model Army. Vor fi în J Bistro duminica asta, de la 20-30 de minute. Încă de atunci era reacția britanicilor la tot ce însemna cavalcada dicanismelor. Încă de atunci era reacția britanicilor la tot ce însemna

0: Restul o să fie deservit, culmea, duminica asta în Jebistro, New Model Army, sau mă rog, doi dintre cei de la New Model Army. În același timp trebuie neapărat să vă dau brânci pentru seara asta, să vă amintesc că veți putea pune mâna oficial, poate și pe varianta semnată a vinilului celui nou, de la OCS. Citire se întâmplă în Quantic, către care mă îndrept.
1: Bravo, bravo, bravo,
0: ceea ce...
1: bravo, bravo. Bravo!
0: Vă doresc și dumneavoastră.
2: Așa, și acum pleci. Dar ne vedem mâine, da?
0: Elibera Vaș.
3: Publicitate! Publicitate!

0: ascultat un single OCS de pe noul album Distopia. Pe 14 octombrie în Club Cuantic te așteptăm la lansarea albumului, cântat de Radio Guerilla. Publicitate!
1: Același psihoză! Prin meter, psihoză!
2: Cu Bogdan Șerban.

0: Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
1: Welcome back. Back to the hits, faster.
2: Energy. Sunetul are

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: One hit after another. Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are un sens.

0: Radio Energy cu Gir, doza ta zilnică de energie muzicală.
1: Radio Energy. Cu noi, sunetul are sens.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Energy FM.